0: lúng túng vì chiến tranh Trung Đông, cho nên giới hạn sau cùng trong mắt Tổng thống Trump là Trung Quốc phải tuyệt đối không được tiếp sức thêm nữa cho Iran về mặt quân sự. Trên đài truyền hình Pháp France 5, giáo sư kinh tế Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand Auvergne trước hết phân tích về cái quan điểm của phía Bắc Kinh.
1: La Chine n'a intérêt avec aucun conflit ouvert.
2: Trung Quốc không có bất kỳ một lợi ích nào trong mọi xung đột, dù là với Đài Loan hay bất kỳ một quốc gia nào khác. Hơn nữa, chúng ta thấy Bắc Kinh không dấn thân vào bất kỳ một cuộc chiến tranh nào, ngay cả khi một nước bạn của Trung Quốc bị tấn công, như trong trường hợp với Iran. Có điều về Trung Đông, ông Tập Cận Bình muốn là Mỹ thay đổi thái độ, nhưng đương nhiên điều đó sẽ không xảy ra, cho nên về hình thức thì hai nhà lãnh đạo Trump Tập đúng là đã đề cập đến một số vấn đề, nhưng về thực chất thì không có gì thay đổi, mà đó mới chính là điều quan trọng nhất được ghi nhận sau chuyến công du Bắc Kinh của nguyên thủ Mỹ vừa qua.
0: Nhưng chiến tranh Trung Đông và nhất là việc eo biển Hormuz đang bị phong tỏa đang đè nặng đến tăng trưởng của Trung Quốc vào một cái thời điểm khá nhạy cảm đối với ông Tập Cận Bình, giáo sư Renard giải thích tiếp.
2: Trung Quốc là khách hàng số một của Iran, nhưng Bắc Kinh đã đa dạng hóa các nguồn cung cấp và các đối tác thương mại. Từ nhiều năm qua, Trung Quốc cũng đã phát triển thành công ngành năng lượng sạch để kinh tế bớt phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch và cùng lúc xây dựng một kho dự trữ năng lượng khá tốt. Nếu như chiến tranh kéo dài, thì các nguồn dự trữ đó đương nhiên mai một. Nhưng trước mắt thì tình huống tồi tệ này chưa xảy ra cho Bắc Kinh, và nhất là khi mà Mỹ đang bị sa lầy. Tổng thống Mỹ lo sợ lạm phát, ông Tập Cận Bình thì không, bởi vì Trung Quốc đang trong tình trạng giảm phát. Có điều là xung đột ở Trung Đông ảnh hưởng đến cả kinh tế của Mỹ lẫn Liên Âu, đó là hai thị trường xuất khẩu lớn đối với Trung Quốc, mà xuất khẩu là động lực của tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Hiện tại, tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này trong năm 2025 là 1.200 tỷ đô la, mức cao nhất từ sau Thế chiến thứ hai đến nay.
0: Vẫn bà Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand Auvergne, điểm lại quan hệ đầy sóng gió giữa hai siêu cường kinh tế hàng đầu thế giới kể từ khi ông Trump lên cầm quyền từ nhiệm kỳ trước và cho đến tận ngày hôm nay. Bà đồng thời nhấn mạnh rằng điều mà ông Tập Cận Bình chờ đợi nhất ở Donald Trump trong cuộc đối thoại tại Bắc Kinh vừa qua là bảo đảm rằng dù thế nào đi chăng nữa thì Mỹ cũng sẽ không lại trở mặt trong tương lai.
2: Hiện tại, Mỹ đánh thuế 10% vào hàng Trung Quốc. Bên cạnh đó thì cũng có những thông báo là thuế quan được ấn định ở mức 24%, rồi biện pháp đó lại bị đình chỉ cho đến tháng 11 năm nay. Thành thử, đôi bên còn có nhiều điều để mặc cả với nhau. Phía Bắc Kinh đã gián tiếp để ngỏ khả năng là có thể chấp nhận mức thuế tối đa là 10%. Nhưng nói thật là 10% thuế hải quan đến vào những mặt hàng thông dụng thì cũng không có lợi gì cho các hãng của Mỹ. Thành thử, thượng đỉnh lần này, Bắc Kinh tập trung vào hồi kết của một cuộc chiến thương mại với những bảo đảm là đó phải là một thỏa thuận vững chắc để rồi chính quyền Donald Trump không trở mặt. Về phần mình, phái đoàn Mỹ thì đã yêu cầu Trung Quốc cam kết không dùng đất hiếm như một công cụ để gây áp lực với Washington. Không gì chắc chắn là ông Tập sẽ thỏa mãn đòi hỏi này. Ngoài ra, phái đoàn Trump cũng đề nghị Trung Quốc mua nhiều nông phẩm và máy bay của Hoa Kỳ hơn. Hãng Boeing đã phải trả giá đắt vì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.
1: Nhân
2: thượng đỉnh lần này, hai bên đã đề cập đến các khoản đầu tư hai chiều. Các doanh nghiệp Mỹ đều muốn có thể đầu tư mà không quá bị các quy luật trói buộc. Lãnh đạo các tập đoàn Hoa Kỳ tháp tùng Tổng thống Trump đến Bắc Kinh lần này để dò xét chính sách đầu tư của Trung Quốc đối với các doanh nhân Mỹ. Công nghệ là một vế then chốt trong đối thoại song phương, mà về điểm này thì Washington đã cấm xuất khẩu sang Trung Quốc một số chip điện tử cao cấp nhất do tập đoàn Nvidia sản xuất. Nhưng Nhà Trắng thường xuyên thay đổi chính sách, cho nên cả Bắc Kinh lẫn Nvidia cũng muốn được bảo đảm rằng đôi bên có thể cộng tác với nhau. Trung Quốc cần một số thiết bị của Hoa Kỳ, và ông Trump đã cấm xuất khẩu một số sản phẩm sang Hoa Lục, đồng thời cấm khoảng 1.000 doanh nghiệp Mỹ giao dịch với Trung Quốc.

thưa quý vị, một tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo Nga-Trung khẳng định quan hệ giữa hai nước không gì lay chuyển. Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ngoài khu vực sau khi Tổng thống Trump lại dọa tấn công quân sự. Mỹ chuẩn bị công bố các cáo buộc hình sự nhắm vào cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông ảnh hưởng ngày càng lớn của các nước vùng vịnh đối với chính quyền Trump. Theo dòng thời sự, khủng hoảng eo biển Hormuz, thế giới thiếu hụt hàng triệu tấn phân bón, an ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa. Ngày mai thứ năm 21 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí tiêu điểm thời sự. Tuần này, RFI xin nói về chủ đề Vì sao Trung Nga cần có nhau? Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội của thông tín viên Trần Công, thực hiện từ Seoul, nói về Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu mở rộng mô hình workcation. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Napafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Thanh Hà, Trọng Thành cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026. Lãnh đạo Nga-Trung khẳng định quan hệ giữa hai nước không gì lay chuyển. Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ngoài khu vực sau khi Tổng thống Trump lại dọa tấn công quân sự. Mỹ chuẩn bị công bố các cáo buộc hình sự nhắm vào cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông ảnh hưởng ngày càng lớn của các nước vùng vịnh đối với chính quyền Trump. Theo dòng thời sự, khủng hoảng eo biển Hormuz, thế giới thiếu hụt hàng triệu tấn phân bón, an ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay khẳng định đặc trưng không gì lay chuyển trong quan hệ giữa hai cường quốc bất chấp những biến động quốc tế. Chuyến công du của nguyên thủ Nga diễn ra chưa đầy một tuần sau cuộc thăm viếng của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm làm hòa dịu quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh, Thanh Phương cho biết tiếp.
1: Theo hãng tin AFP trích dẫn Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố, chúng ta đã liên tục làm sâu sắc thêm lòng tin chính trị lẫn nhau và sự phối hợp chiến lược với lòng kiên trì không gì lay chuyển, vượt qua vô số thử thách. Về phần mình, ông Putin nói về một mối quan hệ đã đạt mức độ chưa từng có, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, bất chấp các yếu tố bên ngoài bất lợi. Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Trung diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran có nguy cơ bùng phát trở lại. Cuộc chiến Ukraine vẫn tiếp diễn và đang có nhiều căng thẳng về thương mại và về nguồn cung cấp dầu khí, những khủng hoảng ảnh hưởng trực tiếp đến hai cường quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố việc giao tranh tái diễn ở Trung Đông sẽ là không thích hợp và phải cấp tốc đạt được một lệnh ngưng bắn hoàn toàn. Nguyên thủ Trung Quốc cho rằng việc nhanh chóng chấm dứt xung đột sẽ giảm thiểu những rối loạn về nguồn cung ứng năng lượng cũng như đối với thương mại và nông nghiệp. Trung Quốc hiện vẫn phụ thuộc rất nhiều vào thương mại quốc tế và vào nguồn cung ứng dầu khí từ vùng vịnh. Trong khi đó, khủng hoảng Trung Đông lại tạo cơ hội mở rộng thị trường cho Nga, quốc gia sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới và sản xuất khí đốt lớn thứ hai thế giới vào năm 2023, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Tổng thống Putin khẳng định trong bối cảnh khủng hoảng ở Trung Đông, Nga duy trì vị thế là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy. Thượng đỉnh Nga-Trung là cơ hội để ông Putin thúc đẩy một dự án có tầm quan trọng sống còn đối với Nga, đó là đường ống dẫn khí sức mạnh Siberia 2, kết nối các mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất của Nga ở miền Bắc Siberia với Trung Quốc. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin hôm nay đã có những tiến bộ trong các cuộc thảo luận với Bắc Kinh về dự án này, nhưng lãnh đạo hai nước chưa đạt được thỏa thuận nào.
0: Việc Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn khiến Ukraine lo lắng cho ngành công nghiệp quốc phòng. Ukraine hiện nay có thể sản xuất thôn cho chính mình trên quy mô lớn. Dù vậy, lĩnh vực này vẫn phụ thuộc vào một số linh kiện của Trung Quốc. Do vậy, nhiều tác nhân chủ chốt như Skyphone, một trong số các hãng chính của Ukraine, đang tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc. Từ Kiev, thông tin viên Luka Lazo có bài phóng sự.
2: Skyfall ouvre discrètement ses portes. Les fabricants de drones sont des cibles pour la Russie, comme dans un musée.
3: Skyfall kín đáo mở cửa do việc các nhà sản xuất drone là mục tiêu tấn công của Nga. Giống như trong một bảo tàng, nhiều mô hình drone khác nhau rất được binh lính ưa chuộng, được trưng bày cho khách tham quan. Một người quản lý thông tin giải thích, người ta nói nhiều về các P1 Sun, Vampire và nhiều mẫu khác. Ở đây chúng tôi có các phiên bản hoàn toàn do Ukraine sản xuất, hiện chưa đủ số lượng cần thiết để đáp ứng tất cả các nhu cầu, nhưng những mẫu này đã tồn tại và đã được triển khai. Người quản lý xin ẩn danh cho biết thêm rằng mục tiêu cuối cùng là quốc hữu hóa toàn bộ chuỗi sản xuất. Ông nói, chúng tôi có một dự án gọi là Phi Trung Quốc, chúng tôi cố gắng nội địa hóa việc sản xuất càng nhiều càng tốt. Tôi có thể khẳng định là tất cả các loại drone do Skyfall chế tạo gần như được sản xuất trong nước, các linh kiện Trung Quốc chiếm một tỷ lệ rất thấp. Hết lời dẫn. Mặc dù đã giảm đáng kể so với từ đầu cuộc chiến tranh, nhưng sự phụ thuộc vào Trung Quốc vẫn chưa thể khắc phục. Ukraine vẫn phải nhập khẩu pin lithium và một số thành phần vi điện tử thiết yếu cho drone chiến đấu. Vẫn theo vị quản lý thông tin của Skyfall, thì đối với những lô hàng quan trọng cho quân đội Ukraine, chúng tôi kết hợp các linh kiện, chúng có thể là 100% Ukraine hay kết hợp linh kiện Ukraine và linh kiện nhập khẩu. Hết lời dẫn. Để giảm hơn nữa sự lệ thuộc này, Kiev hiện đang chuyển hướng sang Đài Loan. Nhà sản xuất linh kiện bán dẫn chính và là đối tác quan trọng của Ukraine từ nhiều tháng nay.
0: Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9 tháng 5 năm nay tuyên bố chiến tranh Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, hết lời dẫn, Liên hiệp châu Âu dường như chuẩn bị khởi động lại kênh ngoại giao, đóng vai trò trung gian giữa Kiev và Moscow. Putin đang tìm một gương mặt nổi bật, có uy tín và phù hợp với nhiệm vụ. Trong số này có thể nhắm đến cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, thông tín viên Pierre Benazé từ Putin giải thích.
4: L'hypothèse d'une médiation de Gerhard Schröder avait immédiatement été largement critiquée en Allemagne.
1: Giả thuyết của Thủ tướng Đức Gerhard Schröder đóng vai trò trung gian hòa giải đã lập tức bị chỉ trích mạnh mẽ. Chính phủ liên bang thậm chí còn xem là Tổng thống Nga một lần nữa chơi trò đánh lừa như mồi giả. Các hoạt động vận động hành lang của ông Schröder trước đây trong lĩnh vực năng lượng cũng như việc ông từ chối lên án Moscow tấn công Ukraine dường như vĩnh viễn loại bỏ khả năng ông được lựa chọn. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu Kaja Kallas trên nguyên tắc có vị trí phù hợp để đóng vai trò trung gian giữa Kiev và Moscow. Hiểm nổi, đối với Điện Kremlin, Kaja Kallas có lập trường quá ủng hộ Ukraine. Tên tuổi một nhân vật khác đã được nêu lên, đó là cựu Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel. Hôm qua 19 tháng 5, bà đã có mặt tại Strasbourg để nhận huân chương công trạng châu Âu. Nhưng ngay việc đề cử bà Merkel cũng đang làm dấy lên một mối hoài nghi vì cựu Thủ tướng Đức bị cho là quá mềm mỏng với Moscow. Và trong thời gian cầm quyền, bà đã đẩy đất nước vào thế bị phụ thuộc quá nhiều vào khí đốt của Nga. Về nguyên tắc, bản thân Angela Merkel luôn bác bỏ khả năng đóng vai trò trung gian. Ở đây mọi người cũng đã nêu lên khả năng để cho Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đảm nhận vai trò này. Nhưng trên hết, điều cần thiết hơn cả là Nga phải thực sự muốn thông qua đàm phán để giải quyết chiến tranh Ukraine.
4: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Nhân chuyến công du Hàn Quốc, Thủ tướng Nhật Bản bà Sanae Takaichi hôm qua đã hội đàm với nguyên thủ Hàn Quốc Lee Jae-moon tại thành phố An Đông, tỉnh Bắc Jeonseong, quê hương của ông Lee. Cuộc gặp kéo dài trên 100 phút, tập trung vào hợp tác song phương, an ninh khu vực, chuỗi cung ứng, năng lượng và các lĩnh vực công nghệ cao. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
5: Cuộc gặp thượng đỉnh Hàn Quốc-Nhật Bản thu hút sự chú ý của các cơ quan truyền thông. Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc và Nhật Bản đánh giá cao việc ngoại giao quan thoại giữa hai nước không còn giới hạn ở Seoul và Tokyo, mà đã mở rộng sang các địa phương như Busan, Gyeongju, Nara và Andong. Tổng thống Lee cho biết, giao lưu nhân dân giữa hai nước hiện đạt khoảng 13 triệu lượt mỗi năm, trong đó thế hệ trẻ hai nước ngày càng quan tâm đến các thành phố địa phương và những giá trị văn hóa riêng biệt của nhau. Lãnh đạo hai nước nhất trí cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động nhanh, Hàn Quốc và Nhật Bản cần tăng cường vai trò là đối tác chiến lược cùng ứng phó với các thách thức chung. Đặc biệt, hai bên chia sẻ quan ngại về tác động của tình hình Trung Đông đối với chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng. Trên cơ sở đối tác chuỗi cung ứng Hàn-Nhật được ký kết hồi tháng 3, Seoul và Tokyo nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên, đồng thời phối hợp hỗ trợ các quốc gia châu Á khác đang đối mặt với rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng. Về an ninh khu vực, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác Hàn-Nhật và Hàn-Mỹ-Nhật đối với hòa bình, ổn định tại khu vực. Tổng thống Lee đánh giá, cơ chế đối thoại chính sách an ninh Hàn-Nhật gần đây lần đầu tiên được nâng cấp lên cấp thứ trưởng là một bước tiến có ý nghĩa. Ông cũng nhấn mạnh rằng, để bảo đảm hòa bình thực chất tại Đông Bắc Á, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc cần tôn trọng lẫn nhau, hợp tác và tìm kiếm lợi ích chung. Hai bên cũng trao đổi sâu về tình hình bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Lee trình bày lập trường của chính phủ Hàn Quốc về việc xây dựng một bán đảo Triều Tiên hòa bình, nơi hai miền có thể cùng tồn tại và phát triển mà không cần đối đầu quân sự. Trong lĩnh vực hợp tác tương lai, Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí mở rộng hợp tác về trí tuệ nhân tạo, thám hiểm không gian, công nghệ sinh học và các ngành công nghệ tiên tiến. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Về quan hệ Mỹ-Trung, Bắc Kinh mở đàm phán với Washington để giảm thuế trao đổi mậu dịch giữa hai nước, đồng thời hợp tác với Mỹ để giải tỏa những quan ngại chính đáng trong vấn đề xuất khẩu đất hiếm. Thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm nay nhấn mạnh đến những nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng với cường quốc số một thế giới, vài ngày sau chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thanh Hà lược thuật.
6: Hãng tin Pháp AFP ghi nhận, Trung Quốc cam kết cân nhắc những quan ngại chính đáng của Washington trên vấn đề đất hiếm, đây vốn là những kim loại chiến lược đối với nền công nghiệp hiện đại mà Trung Quốc là nguồn xuất khẩu quan trọng nhất trên thế giới, thậm chí chiếm thế gần như độc quyền trong một số lĩnh vực. Nhưng đồng thời thì Bắc Kinh cũng xem việc hạn chế và kiểm soát xuất khẩu các khoáng sản hiếm là một quyết định đúng đắn. Tại hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh tuần trước, Tổng thống Trump đã từng đề nghị Trung Quốc không hạn chế xuất khẩu kim loại hiếm để bảo đảm các nguồn cung ứng cho nền công nghiệp của Hoa Kỳ. Đổi lại thì Washington tạm ngưng cuộc chiến thuế quan. Trong thông cáo hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc ghi rõ xin trích đôi bên đồng ý về nguyên tắc thảo luận một thỏa thuận khung cùng cắt giảm thuế hải quan đối với sản phẩm có giá trị tương đương. Biện pháp này liên quan trực tiếp đến 30 tỷ đô la hàng xuất khẩu hoặc là hơn thế nữa cho mỗi bên. Đại diện của một quỹ đầu tư Trung Quốc được AFP trích dẫn giải thích thêm, số tiền 30 tỷ đô la nói trên tương đương với 10% lượng hàng mà Hoa Kỳ mua vào của Trung Quốc, và vẫn theo nhà quan sát này, tuy còn khiêm tốn nhưng đây là một dấu hiệu tốt cho thấy hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới duy trì đối thoại và đang nỗ lực ổn định quan hệ.
7: Lực lượng vệ binh cách mạng Iran ngày hôm nay đe dọa mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực Trung Đông nếu Hoa Kỳ và Israel tiến hành trở lại các chiến dịch quân sự.
1: Trong một thông cáo, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo nêu rõ, nếu hành động gây hấn chống Iran tái diễn, chiến tranh khu vực lần này được dự báo sẽ lan rộng ra ngoài khu vực và các đòn giáng mạnh mẽ của chúng tôi sẽ nghiền nát các người. Lực lượng này còn cảnh báo, kẻ thù Mỹ Do Thái nên biết rằng, bất chấp cuộc tấn công được phát động với những phương tiện tốn kém nhất của hai quân đội, Iran vẫn chưa triển khai toàn bộ sức mạnh của cách mạng Hồi giáo. Theo AFP, Iran có những tuyên bố cứng rắn như trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua lại đe dọa oanh kích nước này nếu không đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh lâu dài. Một ngày trước đó, nguyên thủ Mỹ khẳng định đã kịp hủy một chiến dịch quân sự vào phút chót và ra thời hạn cho Iran từ 2 đến 3 ngày để đạt được một thỏa thuận. Trong một cuộc họp báo hôm qua, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuy nhìn nhận có tiến triển trong các cuộc đàm phán nhưng vẫn tỏ ra cẩn trọng về khả năng Iran chấp nhận một thỏa thuận. Ông tuyên bố chỉ có hai con đường để đàm phán với Iran, một là tiến hành thảo luận với thiện chí và hai là mở lại các chiến dịch quân sự.
7: Thêm một dấu hiệu căng thẳng giữa Mỹ và Cuba. Trên nguyên tắc, hôm nay chính quyền Trump sẽ thông báo quyết định truy tố hình sự cựu chủ tịch Cuba ông Raúl Castro, 94 tuổi. Ông bị Hoa Kỳ cáo buộc có liên quan đến vụ chiến đấu cơ của Cuba năm 1996 đã bắn hạ hai máy bay của một nhóm người Cuba sống lưu vong tại Miami, bang Florida. Ông Raúl Castro khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng.
6: Theo hãng tin Anh Reuters thì chiều nay, văn phòng công tố viên liên bang Hoa Kỳ tại Miami dự kiến tổ chức một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vào lúc 1 giờ trưa giờ địa phương. Nhân sự kiện này, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ chính thức thông báo việc truy tố hình sự cựu lãnh đạo Cuba ông Raúl Castro. Quyết định của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang tìm cách thúc đẩy thay đổi chế độ tại La Habana. Từ đầu 2026, Washington gia tăng phong tỏa, đe dọa trừng phạt mọi quốc gia cung cấp nhiên liệu cho hòn đảo. Cuba rơi vào cảnh bị mất điện triền miên và kinh tế lún sâu vào khủng hoảng. Cuba chưa trực tiếp bình luận về khả năng ông Castro chính thức bị Mỹ truy tố hình sự. Từ tuần trước, Ngoại trưởng Cuba Rodriguez đã cảnh báo là bất chấp lệnh cấm vận, các biện pháp trừng phạt và những lời đe dọa sử dụng vũ lực từ Hoa Kỳ, La Habana tiếp tục hướng tới phát triển xã hội chủ nghĩa từ trong nguyên văn. Cách này 30 năm, La Habana đã huy động chiến đấu cơ bắn hạ hai chiếc máy bay nhỏ của một nhóm mang tên Brothers to the Rescue, làm 4 người thiệt mạng. Theo La Habana thì các máy bay lạ thâm nhập không phận Cuba. Chủ tịch Cuba khi đó là ông Fidel Castro đã ra lệnh cho quân đội thi hành nhiệm vụ. Tổ chức Brothers to Rescue gồm các phi công người Cuba tị nạn tại Mỹ có trụ sở ở Miami và khẳng định nhiệm vụ của họ là nhằm xin trích tìm kiếm những thuyền nhân Cuba vượt biển đến bang Florida, Hoa Kỳ. Nhưng Tổ chức Hàng hải Dân dụng Quốc tế kết luận rằng các máy bay nói trên đã bị bắn hạ trên vùng biển quốc tế.
7: Các đạo diễn Á Đông vốn đã khá quen thuộc với thảm đỏ danh giá tại Cannes, nhưng Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 đánh dấu một bước tiến lớn, công nhận những tác phẩm châu Á, so tài trong trường đua điện ảnh, lĩnh vực mà các nhà làm phim phương Tây chiếm ưu thế trong thời gian dài. Đặc phái viên Chi Phương tường trình từ Cannes.
8: Dấu ấn châu Á đáng chú ý nhất đầu tiên phải kể đến chủ tịch ban giám khảo Park Chan-wook, là đạo diễn người Hàn đầu tiên giữ vị trí này trong lịch sử liên hoan phim Cannes. Trong danh sách chính thức tranh giải cành cọ vàng cao quý nhất có 3 phim đến từ Nhật Bản và 1 bộ phim từ láng giềng Hàn Quốc. Một đại diện từ Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách đề cử giải cành cọ vàng cho phim ngắn Nguyễn Thiên Ân với phim The Dreams Is Now. Tại các hạng mục song song như là nhãn quan độc đáo, đạo diễn người Nepal cũng mang đến bộ phim Elephants in the Fog và đạo diễn Nhật Bản Yukiko Sode ra mắt phim On the Lover in the Night trong tuần lễ phê bình, hai trong số 7 phim tranh giải do các đạo diễn Á Đông thực hiện. Hạng mục tuần lễ đạo diễn cũng đánh dấu 4 bộ phim dài. Nếu nhìn tổng thể, mùa giải năm nay có khoảng hơn 15 tác phẩm được đề cử tại các giải lớn nhỏ của Liên Hoan, chưa kể đến các suất chiếu ra mắt đặc biệt. Một trong những bộ phim tranh giải cành cọ vàng đáng chú ý nhất là Hope của đạo diễn người Hàn Na Hong Jin, với kinh phí khổng lồ, kỹ xảo điện ảnh siêu thực, sánh ngang Hollywood. Bộ phim lấy bối cảnh ở khu vực phi quân sự giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc, kể về cảnh vật lộn tranh đấu dữ dội không cân xứng giữa những người dân tại cảng Hope với những con quái vật người ngoài hành tinh. Mạch kể chuyện lúc chậm lúc nhanh, kích thích trí tò mò của khán giả để hình dung ra con quái vật tàn phá làng mạc, giết hại người dân không thương tiếc. Không đi sâu vào câu chuyện hay tính cách của nhân vật, bộ phim kéo người xem vào cuộc chiến, được mô tả vừa đơn độc nhưng cũng mang tính tập thể và rộng lớn hơn là một bi kịch mang tầm cỡ vũ trụ. Chia sẻ về bộ phim này trong cuộc họp báo, đạo diễn Na Hong Jin nhận định như sau.
1: Đối với tôi, bộ phim này thực sự đề cập đến các vấn đề bạo lực là những hiện tượng đương đại, tất cả những điều xấu xa và lý do tại sao những hiện tượng này tồn tại và tiếp diễn. Đó là một bộ phim khiến bạn phải suy nghĩ về thế giới của chúng ta. Tôi tự hỏi liệu mọi thứ có thể trở nên khủng khiếp đến mức như những gì chúng ta thấy trong phim hay không.
8: Chị Phương, RFI Tiếng Việt, tường trình từ Cannes.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chiến tranh Trung Đông ảnh hưởng ngày càng lớn của các nước vùng vịnh đối với chính quyền Trump. Đây là một tiêu đề của một mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương trình bày.
2: Trước khi nổ ra chiến tranh Trung Đông ngày 28 tháng 2, 2026, các vương quốc dầu hỏa vùng vịnh, vốn là những đồng minh thân thiết của Mỹ, đã khẩn thiết van nài Tổng thống Donald Trump đừng phát động chiến dịch không kích vào Iran, bởi vì họ biết chắc là Tehran sẽ trả đũa bằng cách tấn công vào các nước trong khu vực. Thế nhưng, chủ nhân Nhà Trắng đã phớt lờ những lời khẩn cầu đó và đã cùng với Israel oanh kích ồ ạt vào Cộng hòa Hồi giáo, thậm chí không báo trước cho các đồng minh trong khu vực. Này đang bị sa lầy vào một cuộc chiến chưa có lối thoát, Donald Trump không thể tiếp tục xem thường ý kiến của các nước vùng vịnh. Trong thông báo tối 18 tháng 5 trên mạng xã hội của ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính lãnh đạo của ba nước Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã thuyết phục ông hoãn một cuộc tấn công mới nhắm vào Iran bởi vì các cuộc đàm phán nghiêm túc đang diễn ra. Tổng thống Mỹ nói thêm, theo họ, một thỏa thuận có thể đạt được và rất có thể được Hoa Kỳ cũng như tất cả các quốc gia ở Trung Đông và xa hơn nữa chấp nhận. Như vậy, lần đầu tiên đã có một sự thừa nhận công khai vai trò của Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong hậu trường để ngăn chặn sự leo thang xung đột cũng như ảnh hưởng ngày càng tăng và có sự phối hợp của các nước này đối với Nhà Trắng. Ông Trump coi như đã đưa ba quốc gia vùng vịnh lên vị trí hàng đầu trong một cấu trúc chính trị rộng lớn hơn, song song với những nỗ lực hòa giải của Pakistan nhằm chấm dứt chiến tranh ở Iran. Học giả Khaled Al-Zufari được tờ Le Figaro trích dẫn nhận định, tuyên bố của Trump cho thấy một khía cạnh ngày càng quan trọng của cuộc khủng hoảng hiện nay, đó là các quốc gia vùng vịnh không còn bằng lòng với vai trò là những người ngoài cuộc dễ bị tổn thương trong cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Iran, mà muốn trở thành những nhà trung gian tích cực tìm cách gây ảnh hưởng đến quỹ đạo leo thang. Tuy không trực tiếp đáp lại những tuyên bố nói trên của Tổng thống Trump, hôm qua Qatar đã có phản ứng, cho biết đã nêu lập trường của họ với Washington và với các đối tác khác trong những ngày gần đây, bảo đảm rằng các nước vùng vịnh đang nỗ lực tránh leo thang hơn nữa với Iran và tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hòa giải của Pakistan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar tuyên bố nước này ủng hộ lệnh ngừng bắn hiện tại và tạo cơ hội cho các kênh ngoại giao tiếp tục những cuộc thảo luận có thể dẫn đến một thỏa thuận. Phát ngôn viên này còn nhấn mạnh có sự ủng hộ mạnh mẽ trong khu vực đối với việc duy trì lệnh ngừng bắn và có một sự đoàn kết rõ ràng để ủng hộ nỗ lực trung gian của Pakistan. Nhưng theo ghi nhận của tờ Le Figaro, trong khi Ả Rập Xê Út và Qatar vẫn ủng hộ nỗ lực ngoại giao với láng giềng Iran, thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến nay vẫn chủ trương dựa trên việc sử dụng vũ lực để giảm thiểu, thậm chí loại bỏ mối đe dọa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến họ với hơn 2.500 cuộc tấn công bằng drone trong 2.5 tháng xung đột. Vào tuần trước, Abu Dhabi đã đề nghị các nước láng giềng vùng vịnh tham gia một cuộc can thiệp chống lại Iran, nhưng các nước này đã không chấp nhận. Cuộc tấn công của Iran hôm Chủ nhật nhắm vào một nhà máy điện hạt nhân của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khiến cả ba vương quốc vùng vịnh nhận ra rằng việc tái diễn chiến tranh với Iran sẽ đe dọa trực tiếp đến cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thương hàng hải, dòng vốn đầu tư, v.v. Nói chung là ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế của các nước này. Theo nhận định của chuyên gia Israel Dani Sitinovich với tờ Le Figaro, chiến lược răn đe của Iran đối với các quốc gia vùng vịnh dường như đang phát huy tác dụng. Nói cách khác, các nước vùng vịnh dường như ngày càng tin rằng khả năng của chính họ cũng như của Hoa Kỳ đều không thể ngăn chặn hoàn toàn một phản ứng quy mô lớn từ Iran hoặc một sự leo thang khu vực. Các quan chức quân sự Mỹ được tờ New York Times trích dẫn tin rằng Donald Trump đã buộc phải lùi bước vì Iran đang nhanh chóng trở nên hiệu quả hơn trong việc theo dõi các hoạt động không quân của Mỹ, cải tiến hệ thống phòng không và nay đã đủ mạnh để phát hiện các dấu hiệu báo trước một cuộc tấn công bất ngờ. Iran được cho là đã tận dụng thời gian ngưng bắn với Mỹ để khai thông lối vào của tất cả các cơ sở phóng tên lửa đạn đạo bị đánh bom, để các cơ sở này hoạt động trở lại, đồng thời đã di chuyển một số lượng lớn các bệ phóng di động mới trên cả nước.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Tuần này, thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu, mở rộng mô hình workation. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế Thanh Hà thực hiện và trình bày chủ đề Hoa Kỳ, Trung Quốc, những thỏa hiệp ngầm phía sau một cuộc chiến thương mại. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự, khủng hoảng eo biển Hormuz, thế giới thiếu hụt hàng triệu tấn phân bón, an ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa, Trọng Thành trình bày.
0: Kính thưa quý vị, Iran phong tỏa eo biển Hormuz từ nhiều tháng nay để kháng cự lại cuộc can thiệp quân sự do Hoa Kỳ và Israel phát động từ ngày 28 tháng 2. Đình chiến kể từ đầu tháng 4, nhưng Tổng thống Donald Trump liên tục đe dọa tấn công trở lại nếu Tehran không đáp ứng được các đòi hỏi của Washington về một thỏa thuận hạt nhân. Tình hình eo biển Hormuz dự kiến khó sớm trở lại bình thường. Ngoài vấn đề tắc nghẽn về nhiên liệu dầu khí, việc eo biển này bị phong tỏa cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nông nghiệp toàn cầu, bởi khu vực này là nơi vận chuyển của khoảng 1/3 lượng phân bón xuất khẩu toàn thế giới, tương đương khoảng 16 triệu tấn một năm. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, hơn 2 tháng kể từ khi xung đột bùng phát, ông Moreira da Silva, người đứng đầu bộ phận đặc nhiệm của Liên Hợp Quốc phụ trách tìm cách khơi thông eo biển cho vận tải phân bón, đã cho biết nếu tình hình hiện nay tiếp tục sẽ có thêm 45 triệu người bị đẩy vào nạn đói, và ông cảnh báo chỉ còn vài tuần lễ hành động để tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn.
3: Câu hỏi đầu tiên là eo biển Hormuz bị phong tỏa thì tác động như thế nào đến lĩnh vực phân bón?
0: Khu vực Vịnh Ba Tư là một trong những nơi sản xuất phân bón hàng đầu thế giới, cung cấp từ 30 cho đến 35% lượng xuất khẩu ure toàn cầu, loại phân bón được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, và từ 20 cho đến 30% lượng amoniac xuất khẩu, theo một báo cáo của Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, FAO. Bên cạnh việc tàu thuyền vận chuyển nguồn tài nguyên này bị phong tỏa, các địa điểm sản xuất cũng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, cụ thể như nhà máy lọc dầu Ras Laffan của Qatar và khu vực sản xuất amoniac tại cơ sở này đã bị tấn công. Tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út, Iran, Jordani hay Qatar, nhiều nhà máy đã phải tạm ngừng hoặc giảm sản xuất. Vịnh Ba Tư cũng là điểm trung chuyển các nguyên liệu thô, chẳng hạn như lưu huỳnh và amoniac, cho phép các quốc gia khác tự sản xuất phân bón. Khí tự nhiên hóa lỏng mà các nước vùng vịnh chiếm 20% lượng khí xuất khẩu toàn cầu cũng là nguồn năng lượng chính để sản xuất amoniac, một thành phần cơ bản của tất cả các loại phân đạm, theo Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế. Ảnh hưởng dây chuyền, các quốc gia ngoài vùng vịnh như Maroc, Tunisia hay Nam Phi đã phải giảm sản lượng phân bón kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Ấn Độ hay Pakistan cũng rơi vào trường hợp tương tự. Nhà nghiên cứu Jacob Porcello, Đại học Cornell, Hoa Kỳ, trên trang mạng The Conversation nhấn mạnh đến việc không giống như dầu mỏ. Không có sự phối hợp quốc tế về kho dự trữ chiến lược nào đối với phân bón để giúp đối phó với việc nguồn cung bị gián đoạn. Theo Ngân hàng Thế giới, thì tháng 5 này, giá một tấn ure đạt mức hơn $700, tăng 53% so với tháng 2, tức trước chiến tranh, và đạt mức cao nhất kể từ 4 năm nay. Theo nhiều chuyên gia, thì việc thiếu hụt ure có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất ngay lập tức, bởi nitơ có nhiều trong ure mà các nước vùng vịnh chiếm đến 1/3 lượng xuất khẩu toàn cầu, là chất chính để giúp cây trồng phát triển. Nếu thiếu nitơ, lượng protein trong lúa mì chẳng hạn sẽ giảm mạnh, sản lượng cũng sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Ông Andy Jung, chuyên gia tập đoàn phân bón Mỹ Mosaic, giải thích là nông dân có thể giảm lượng phân lân hay phân kali mà không ảnh hưởng ngay lập tức đến năng suất, nhưng việc bỏ phân ure sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Tổ chức Lương nông của Liên Hợp Quốc, thì sản lượng ngô, lương thực chủ yếu tại nhiều nước châu Phi, có thể giảm đến 40% do thiếu phân bón.
3: Eo biển Hormuz bị phong tỏa khiến vận tải về phân bón và nguyên liệu sản xuất phân bón bị ngăn chặn. Các quốc gia nào và các khu vực nào dễ bị tổn thương nhất?
0: Trên đài France Info, ông David Laborde, Giám đốc Bộ phận Kinh tế Nông nghiệp Thực phẩm của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc cho biết, để giải đáp câu hỏi này, cần đặt thêm 3 câu hỏi cụ thể. Thứ nhất là quốc gia đó có sử dụng nhiều phân bón hay không? Thứ hai là những loại phân bón này có phải là hàng nhập khẩu hay không? Và thứ ba là những mặt hàng nhập khẩu này có đến từ vùng vịnh hay không? Trước hết có thể nói vùng vịnh Ba Tư là nhà cung cấp chính cho nhiều quốc gia ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin. Theo FAO, thì nhiều nền kinh tế châu Phi phụ thuộc nặng nề vào phân bón nhập khẩu từ vùng vịnh, như Sudan nhập khẩu đến 54% phân bón, Somalia 30% hay Kenya 26%, còn nước Malawi thì gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, trong đó 60% là đến từ vùng vịnh. Trang mạng Pháp truyền về chính trị quốc tế Le Grand Continent nhận định rủi ro với châu Phi là rất lớn vì sản xuất nông nghiệp châu Phi đa phần do các hộ nông dân nhỏ, vì vậy có rất ít khả năng đối phó được với các cuộc khủng hoảng như thế này. Các quốc gia châu Á cũng nằm trong số những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bangladesh chẳng hạn nhập khẩu đến 53%, Sri Lanka 36%, Pakistan 27%. Theo Liên Hiệp Quốc, thì Ấn Độ và Trung Quốc mỗi nước cũng nhập khẩu khoảng 20% lượng phân bón. Tình hình tại nhiều quốc gia châu Á càng trở nên bấp bênh hơn do nền nông nghiệp thâm canh sử dụng lượng phân bón rất lớn trên mỗi hecta. Tổ chức Lương Nông của Liên Hiệp Quốc cảnh báo việc giao hàng chậm trễ hoặc không đủ có thể dẫn đến năng suất thấp hơn đối với các loại cây trồng chủ lực như lúa, lúa mì, ngô vào cuối năm nay, gây ra rủi ro đặc biệt nghiêm trọng đối với các khu vực đông dân cư ở châu Á. Các chuyên gia cũng dẫn trường hợp của Brazil, quốc gia xuất khẩu lớn các mặt hàng như đậu nành, ngô và đường, nhập khẩu 1/5 lượng phân bón từ vùng vịnh. Nếu nông dân Brazil giảm dùng phân bón, năng suất nông nghiệp chắc chắn sẽ giảm, để lại nhiều hậu quả đối với thị trường lương thực toàn cầu. Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa tác động nặng nề đến nông nghiệp. Chuyên gia nông nghiệp và thực phẩm Le Borde cũng nhấn mạnh là nhìn chung chiến tranh ở Trung Đông ảnh hưởng đến toàn bộ khả năng sản xuất, chế biến hay vận chuyển lương thực thực phẩm mà các nước gánh chịu nhiều nặng nề nhất, thường là các nước nghèo, không có nguồn dự trữ chiến lược.
3: Trong bối cảnh mà các quốc gia tham gia xung đột chưa đạt được thỏa thuận để cho phép mở lại eo biển Hormuz, cộng đồng quốc tế đã có những nỗ lực nào để giảm nhẹ các tác hại trong lĩnh vực này?
0: Đây là lần thứ hai trong những năm gần đây cộng đồng quốc tế đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực lớn tiếp theo của khủng hoảng do chiến tranh Nga xâm lược Ukraine. Liên Hiệp Quốc đã đề xuất một cơ chế xuất phát từ sáng kiến ngũ cốc Biển Đen nhằm tạo điều kiện cho việc mở hành lang vận chuyển cho phép 5 tàu chở phân bón mỗi ngày đi qua eo biển. Một đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc đã được bổ nhiệm vào cuối tháng 3 để đàm phán với các bên xung đột, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có triển vọng khơi thông nào. Hiện tại, theo một thẩm định đầu tháng 4 thì trước thềm cuộc đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran, trong thời gian quân đội Mỹ chưa phong tỏa tàu thuyền đi qua của Iran qua đây, Tehran đã sử dụng tuyến đường này như một hành lang thu phí có chọn lọc với lệ phí 2 triệu đô la Mỹ. Dầu mỏ được vận tải qua ngà này đã mang lại doanh thu cho vệ binh cách mạng, nhưng trên thực tế đã không có tàu chở phân bón nào được cấp phép. Chuyên gia Augustino Grandjorge, cơ quan phát triển Pháp, trong một bài nhận định trên Le Grand Continent cảnh báo là cuộc khủng hoảng Hormuz làm tê liệt tuyến đường huyết mạch vận chuyển nguồn phân bón chủ yếu của thế giới, đang phơi bày tình trạng các nền kinh tế thiếu cơ chế quốc tế hợp tác để đối phó với khủng hoảng toàn cầu này.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Lãnh đạo Nga Trung khẳng định quan hệ giữa hai nước không gì lay chuyển. Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ngoài khu vực sau khi Tổng thống Trump lại dọa tấn công quân sự. Mỹ chuẩn bị công bố các cáo buộc hình sự nhắm vào cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông ảnh hưởng ngày càng lớn của các nước vùng vịnh đối với chính quyền Trump. Theo dòng thời sự, khủng hoảng eo biển Hormuz, thế giới thiếu hụt hàng triệu tấn phân bón, an ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ chưa tìm được lối thoát cho chiến tranh Trung Đông. Vì sao Tổng thống Trump đình chỉ chiến dịch tấn công mới vào Iran, trong khi Tehran định kiểm soát eo biển Hormuz lâu dài, Mỹ gia tăng áp lực lên Cuba? Báo chí Pháp hôm nay phân tích những vấn đề trên.
1: Libération ghi nhận Donald Trump đang trong ngõ cụt, không hòa cũng không chiến và rất nhiều lời nói suông. Hôm thứ Hai 18 tháng 5, Tổng thống Mỹ loan báo đình chỉ một cuộc tấn công quy mô vào Tehran và tờ báo cho rằng đây là một thất bại chiến lược mới.
5: Còn 6 tháng nữa đến cuộc bầu cử dự kỳ, Trump đang tìm kiếm một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về chương trình nguyên tử của Iran và việc mở lại eo biển Hormuz vẫn bế tắc. Đôi bên lần lượt bác bỏ đề xuất của nhau. Trump yêu cầu phi hạt nhân hóa hoàn toàn trong vòng 20 năm. Iran thì đòi bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ phong tỏa, công nhận chủ quyền đối với eo biển. Hai lập trường không thể nào chung hòa được. Chuyên gia Rasim phân tích, tuyên bố của Donald Trump khiến Tehran càng tin rằng Hoa Kỳ và vùng vịnh lo sợ hậu quả chiến tranh tái diễn nhiều hơn mình. Quân đội Iran thậm chí còn dọa mở thêm các mặt trận mới. Theo nhà nghiên cứu Hamid Reza Azizi, các đe dọa liên tục của ông Trump chỉ làm củng cố vị thế phe cứng rắn ở Tehran. Dưới mắt các nhà lãnh đạo Iran, chiến tranh chưa bao giờ ngừng lại mà chỉ thay đổi về hình thức.
1: Chiến dịch cơn thịnh nộ kinh hoàng mà Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth nói rằng khiến Iran không thể chiến đấu trong nhiều năm trời, thật ra không hiệu quả đến thế. Tuần trước, New York Times tiết lộ, Iran vẫn còn 70% số hỏa tiễn, 70% giàn phóng cơ động và 30 trên 33 địa điểm phóng tên lửa xung quanh eo biển Hormuz.
5: Trong khi đó, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Hoa Kỳ đã sử dụng từ 50-60% số hỏa tiễn Patriot, nhiều hơn cả 4 năm chiến tranh ở Ukraine, 50-80% hệ thống đánh chặn THAAD và 1/3 số hỏa tiễn Tomahawk. Với tốc độ sản xuất hiện nay, việc bổ sung kho vũ khí này có thể mất đến 4 năm. Cái giá về kinh tế rất cao cho thế giới. Quỹ tiền tệ quốc tế chạm dự báo tăng trưởng và nếu xung đột kéo dài, thì có thể kéo lùi tăng trưởng còn 2% trong năm nay. Cũng theo Liberation, đánh thức bóng ma khủng hoảng tài chính 2008 và đại dịch COVID, chiến tranh Iran có thể là một cú đá vào lưới nhà cho Trump và Hoa Kỳ. Ông Trump trong thế lưỡng nan và theo một cựu đại sứ Mỹ ở Israel, hoặc là tiếp tục ở trong ngõ cụt Hormuz hoặc gia tăng căng thẳng, cả hai đều gây rối loạn kinh tế, hoặc là Trump chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân nhẹ nhàng hơn bằng cách trình bày khác đi, theo ông thì không có phép lạ nào.
1: Báo Pháp Le Figaro đặt câu hỏi, vì sao ông Donald Trump một lần nữa từ bỏ việc tiến đánh Iran? Phải chăng đàm phán có tiến triển như ông nói, hay do các đồng minh vùng vịnh đề nghị, hoặc lo ngại Tehran mạnh tay trả đũa vào những cơ sở chiến lược của những nước này? Ngay hôm sau, Tổng thống Mỹ khẳng định sẵn sàng tung ra một cuộc tấn công toàn lực quy mô vào Iran nếu không tìm được một thỏa thuận phù hợp.
5: Giảng viên Đại học Khaled Al-Zufari cho rằng tuyên bố của ông Trump là ngưng oanh kích vào Iran theo yêu cầu của Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bộc lộ một tầm vóc khác của cuộc khủng hoảng. Các quốc gia vùng vịnh không còn muốn là khán giả bất lực mà là trung gian tích cực có thể tác động đến chiều hướng cuộc chiến. Trong khi Ả Rập Xê Út và Qatar luôn ủng hộ giải pháp ngoại giao với Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến nay vẫn muốn sử dụng vũ lực vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến họ. Đã có hơn 2.500 cuộc tấn công bằng drone chỉ trong 2 tháng rưỡi xung đột. Tuần trước, Abu Dhabi đề nghị với các nước láng giềng vùng vịnh liên kết chống lại Iran nhưng bị bác bỏ. Liệu thất bại này có thể khiến Abu Dhabi phải suy nghĩ lại, đặc biệt là khi dường như bị cô lập trong canh bạc táo bạo khi liên minh với Israel trong cuộc chiến?
1: Vụ oanh kích hôm Chủ nhật vào một cơ sở nguyên tử của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã nhắc nhở một thực tế là chiến tranh với Iran trực tiếp ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng năng lượng, thương mại hàng hải, đầu tư và lịch trình chuyển đổi kinh tế hậu dầu khí.
5: Abu Dhabi, Riyadh và Doha đều đã hiểu lời cảnh báo này. Hiện không có một giọt dầu nào ra khỏi Qatar. Còn Abu Dhabi vẫn nhớ là lần trước Iran đã phá hủy được 2/3 trung tâm dữ liệu khổng lồ của Amazon tại nước mình. Liberation dẫn lời giáo sư Abdullah Bandar Entabi, Đại học Qatar, cho rằng ý tưởng nguy hiểm hiện nay ở Trung Đông là phải chọn lựa giữa Israel và Iran, mà thật ra là phải chọn giữa ổn định hay chiến tranh thường xuyên. Ông nhấn mạnh đến vai trò cần thiết của Hoa Kỳ để bảo vệ vùng vịnh, vì Iran không thể dịch chuyển và Israel không thể bị phớt lờ. Chuyên gia Dani Citrinovic nhận định trên Le Figaro, việc Iran đe dọa vùng vịnh đã phát huy tác dụng. Các nước này nhận ra không thể cản được Iran đáp trả quy mô hoặc leo thang trong khu vực và đang lấy lại được một phần ảnh hưởng đối với Washington. New York Times dẫn lời các viên chức quân sự Mỹ cho rằng ông Trump nhượng bộ vì Iran đã hiệu quả hơn trong việc theo dõi các hoạt động của không quân Mỹ, cải thiện phòng không, phát hiện những dấu hiệu của một cuộc tấn công bất ngờ. Lợi dụng ngưng bắn, Tehran giải tỏa được tất cả địa điểm chứa hỏa tiễn đạn đạo đã bị oanh tạc, dịch chuyển một số lớn giàn phóng cơ động trên toàn quốc. Theo nhà nghiên cứu Hamid Reza Azizi, Trump tin rằng đe dọa tái diễn chiến tranh sẽ buộc được Iran lùi bước. Tuy nhiên, chỉ làm Tehran nghi ngờ giải pháp ngoại giao, nói mà không làm nhiều lần khiến lời hăm dọa không còn khả tính.
1: Trong khi đó, Le Monde lưu ý là Iran chuẩn bị kiểm soát eo biển Hormuz lâu dài. Nhật báo kinh tế L'Echo nêu ra mối đe dọa mới từ Iran, đó là đánh thuế những đường cáp dưới đáy biển chạy qua Hormuz.
5: Hôm thứ Hai, Tehran loan báo thành lập một cơ quan mới để siết chặt kiểm soát eo biển. Iran tung ra dịch vụ bảo hiểm bằng Bitcoin dành cho các công ty hàng hải, có thể giúp chế độ thần quyền thu được trên 10 tỷ đô la. Cơ quan tư vấn Iran Taba cho biết bên cạnh đó là một khung pháp lý nhằm cấm các tàu của các nước bị coi là thù địch đi qua. Tàu quân sự nước ngoài buộc phải xin phép trước, còn các tàu thương mại phải tuân thủ những quy định mới và hợp tác với chính quyền Iran. Thậm chí Tehran còn muốn đi xa hơn. CNN đưa tin vệ binh cách mạng định áp đặt thuế lên các tập đoàn nước ngoài như Google, Amazon, Meta, Microsoft có đường cáp ngầm chạy qua eo biển Hormuz. Cũng như cú sốc chiều lửa năm 1973, cuộc khủng hoảng Hormuz thúc đẩy các quốc gia vùng vịnh tìm cách tránh chừng eo biển này, cảng đâm hành lang Fujairah và đường ống dẫn dầu của Ả Rập Xê Út xuyên qua Hồng Hải có thể dần dà trở nên quan trọng hơn về chiến lược.
4: Tại châu Mỹ Latin, Le Monde nhận xét chính quyền Trump đang gia tăng áp lực để thay đổi chế độ ở Cuba. Liệu chế độ Castro ở Cuba có thể tồn tại hay không khi đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, không còn xăng dầu, khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, nhưng chính quyền không có ý tưởng nào khác ngoài việc đàn áp người dân của mình?
5: Tổng thống Cuba cảnh báo một hành động quân sự của Mỹ có thể dẫn đến một cuộc tắm máu với những hậu quả khôn lường, nhưng Nhà Trắng dường như không mấy nao núng. Lý do thực sự khiến Hoa Kỳ kiềm chế là bận tập trung vào Iran. Tuy nhiên, Nhà Trắng siết chặt chế độ La Habana về dầu lửa, cấm vận, thủ tục pháp lý. Theo báo chí Mỹ, Bộ Tư pháp sắp sửa truy tố cựu lãnh đạo Raúl Castro, 94 tuổi. Lý do là năm 1996, hai máy bay dân dụng do Tổ chức Nhân đạo Mỹ Project to the Rescue điều hành đã bị bắn rơi. Fidel Castro lúc đó đang lãnh đạo đất nước, còn em trai từ lâu là Bộ trưởng Quốc phòng. Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Mỹ thêm vào danh sách đen 3 định chế nhà nước vì 11 cá nhân nhằm cho một chiến dịch rộng lớn nhằm giải quyết các mối đe dọa an ninh cấp bách cho chế độ Cộng sản Cuba gây ra.
4: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Xã hội. Thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu, mở rộng mô hình workation.

0: trong nỗ lực ứng phó với tình trạng suy giảm dân số ở nông thôn và phân bổ lại dòng khách du lịch ngoài các đô thị lớn, chính phủ Hàn Quốc năm 2026 bắt đầu triển khai mạnh hơn những chính sách đưa du khách đến các địa phương ít dân bằng ưu đãi tài chính trực tiếp. Trọng tâm của chính sách là chương trình thí điểm hỗ trợ kỳ nghỉ yêu địa phương, thường được gọi là du lịch nửa giá, cho phép người dân được hoàn lại 50% chi phí du lịch khi tới các vùng nông, ngư, thôn suy giảm dân số, qua đó vừa kích cầu tiêu dùng tại chỗ, vừa tạo động lực để du khách quay lại lần sau. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, chương trình này được bố trí ngân sách 6,5 tỷ won và trong đợt đầu đã chọn 16 địa phương tham gia trong nửa đầu năm 2026. Danh sách gồm Pyeongchang, Yongwon, Hinsong của tỉnh Gangwon, Jecheon của tỉnh Chungbuk, Gochang của tỉnh Jeonbuk, Gangjin, Yongkwang, Haenam, Gohung, Wando, Yongam của tỉnh Jeonnam, cùng Mirang, Hatong, Hakcheon, Gochang và Namhae của Gyeongnam. Chính phủ cũng cho biết sẽ tuyển thêm 4 địa phương nữa trong nửa cuối năm, trước khi xem xét mở rộng chương trình từ năm 2027 dựa trên kết quả thí điểm.
1: Về cách thức hỗ trợ, du khách sẽ không nhận tiền mặt trực tiếp mà được hoàn lại bằng phiếu quà tặng địa phương trên điện thoại. Mức hỗ trợ tối đa là 100.000 won đối với cá nhân và 200.000 won đối với nhóm từ 2 người trở lên. Điều đáng chú ý là khoản hoàn này chỉ được sử dụng ngay tại địa phương, tại các cửa hàng liên kết hoặc các kênh bán đặc sản bản địa, nên dòng tiền du lịch được giữ lại trong khu vực thay vì chảy ngược với các nền tảng lớn hoặc đô thị trung tâm. Đây chính là điểm cho thấy mục tiêu của Seoul không chỉ là tăng lượng khách mà còn muốn biến du lịch thành công cụ nuôi lại kinh tế địa phương.
0: Chương trình dự kiến vận hành chính thức từ tháng 4 đến cuối tháng 6 năm 2026, sau giai đoạn chuẩn bị của từng địa phương. Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên, nộp kế hoạch du lịch trước để chính quyền sở tại xét duyệt, sau đó mới đi du lịch, lưu lại chứng từ chi tiêu, rồi nộp hồ sơ xác nhận để được hoàn 50% chi phí. Phiếu quà tặng sau khi được hoàn phải dùng trong năm 2026. Bộ Văn hóa Hàn Quốc lưu ý thời điểm đăng ký, cách chứng minh chi tiêu và quy định sử dụng có thể khác nhau giữa các địa phương. Nên Hàn Quốc khuyến khích người dân cần kiểm tra kỹ trên cổng thông tin du lịch quốc gia Korea Travel trước khi đi.

0: Nếu nhìn rộng hơn, chính sách du lịch nửa giá không phải là động thái đơn lẻ mà nằm trong chiến lược lớn hơn của Hàn Quốc nhằm đưa người dân rời khỏi các tuyến du lịch quá quen thuộc để tìm đến những vùng đang mất dần, thiếu sức sống kinh tế nhưng có nhiều tài nguyên tự nhiên và văn hóa. Song song với việc hoàn tiền cho khách du lịch phổ thông, Hàn Quốc còn cổ vũ một xu hướng khác có khả năng tạo chi tiêu dài ngày hơn, đó là workation, tức là kết hợp làm việc từ xa với nghỉ dưỡng.
1: Theo cách phân loại được giới thiệu trong các tài liệu phổ biến của Hàn Quốc, workation có thể chia thành 3 nhóm lớn, kiểu đô thị, kiểu nghỉ dưỡng và kiểu nông thôn trải nghiệm truyền thống. Ý tưởng chung là thay vì chỉ nghỉ vài ngày rồi rời đi, người lao động có thể ở lại lâu hơn tại một điểm đến, vừa làm việc từ xa ban ngày, vừa sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm địa phương sau giờ làm. Đây là mô hình đặc biệt phù hợp với những địa bàn ven biển, miền núi hoặc các làng quê vốn khó cạnh tranh với Seoul về việc làm nhưng lại có lợi thế về cảnh quan và chất lượng nghỉ ngơi. Nhiều địa phương Hàn Quốc đã nắm bắt xu hướng này khá nhanh. Jeju là ví dụ tiêu biểu, khi địa phương này được giới thiệu là một trong những điểm workation nổi bật nhất với mạng lưới nhà lưu trú, không gian làm việc chung và cộng đồng du mục số phát triển khá sớm. Tài liệu của thành phố Seoul dẫn lại rằng số người tham gia workation tại Jeju đã lên tới khoảng 10.000 người và chính quyền đảo đang tiếp tục mở rộng thêm các văn phòng chia sẻ công cộng vì nhu cầu từ doanh nghiệp tăng cao. Cũng tại Songwipo, Jeju từng thí điểm không gian làm việc từ xa kỹ thuật số Island Work Labs, cho thấy chính quyền địa phương không chỉ quảng bá hình ảnh mà còn đầu tư trực tiếp vào hạ tầng làm việc.
0: Ở cấp độ hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan xúc tiến kinh tế Seoul đang vận hành chương trình Seoul Workation dành cho người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Seoul, liên kết với nhiều điểm đến như Jeju, Yeosu và Yangyang.
1: Theo số liệu được công bố, những người tham gia có thể trải nghiệm gói khoảng 3 đêm 4 ngày với chỗ ở, không gian làm việc và các chương trình trải nghiệm địa phương với mức chi phí vào khoảng 100.000 won. Khảo sát với 523 người tham gia năm 2023 cho thấy mức hài lòng tổng thể đạt 90%, tỷ lệ muốn tham gia lại đạt 96%, trong khi khảo sát với đại diện doanh nghiệp và bộ phận nhân sự cho thấy 75,4% nhận định tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên giảm sau khi tham gia. Những con số này cho thấy workation tại Hàn Quốc đang được nhìn nhận không chỉ là sản phẩm du lịch, mà còn là một công cụ phúc lợi lao động và giữ chân nhân sự.

0: Không chỉ các địa phương du lịch nổi tiếng, khu vực nông thôn cũng đang được kéo vào làn sóng này. Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cho biết, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025 đã triển khai chương trình Rural Vocation trên phạm vi toàn quốc, mở rộng thêm các điểm mới như Incheon, Gongseong, Namhae và Gyeongju, bên cạnh các điểm đang vận hành trước đó như Gangneung, Hongcheon, Jeonseop, Sangju, Namwon. Người tham gia được hưởng ưu đãi tối đa 50.000 won mỗi người mỗi ngày làm việc, kèm theo bảo hiểm du lịch. Đồng thời, chính phủ cũng hỗ trợ tạo lập không gian làm việc và lưu trú thông qua quỹ hợp tác nông thôn đô thị. Điều này cho thấy Workation ở Hàn Quốc đang được thể chế hóa gần như một phần trong chính sách phục hồi nông thôn, chứ không còn là thử nghiệm nhỏ lẻ của vài doanh nghiệp công nghệ.
1: Tại một số địa phương cụ thể, Workation còn được gắn thẳng với chiến lược tái thiết điểm đến. Ở Buan của tỉnh Jeonbuk, chính quyền địa phương hiện có bộ phận phụ trách riêng về vận hành Workation, công bố cả dự án xây dựng không gian hạ tầng Workation, đồng thời hợp tác với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc để tổ chức các chuyến khảo sát cho doanh nghiệp quan tâm đến mô hình này.
0: Ở Gangwon, chính quyền tỉnh cũng đưa nội dung thúc đẩy Workation vào kế hoạch du lịch cấp tỉnh và gắn nó với chiến dịch năm du lịch Gangwon 2025-2026, cho thấy các vùng ven biển phía đông như Gangneung hay Yangjiang đang được xây dựng như những điểm lưu trú làm việc dài ngày, không chỉ là nơi đi biển cuối tuần. Nhìn từ tổng thể, Hàn Quốc đang thử một công thức khá rõ ràng. Với khách du lịch phổ thông, nhà nước dùng chính sách hoàn lại 50% chi tiêu để kéo người dân tới các vùng ít dân. Với nhóm lao động linh hoạt và doanh nghiệp, nhà nước cùng địa phương đầu tư vào Workation để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu chất lượng cao. Hai hướng đi này bổ trợ cho nhau. Một bên kích cầu nhanh, bên kia tạo ra dòng người ở lâu hơn, có khả năng quay lại nhiều lần và gắn kết sâu hơn với địa phương. Nếu chương trình thí điểm năm 2026 cho kết quả tích cực, rất có thể Hàn Quốc sẽ còn mở rộng cả du lịch nửa giá lẫn mạng lưới Workation như hai mũi nhọn mới của chính sách du lịch vùng.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một tạp chí xã hội do thông tín viên Trần Công thực hiện từ Seoul. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế Thanh Hà nói về Hoa Kỳ và Trung Quốc, những thỏa hiệp ngầm phía sau một cuộc chiến thương mại. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
1: Tạp chí Kinh tế.
2: Tại Thượng đỉnh Bắc Kinh vào tuần trước, các ông Donald Trump, Tập Cận Bình đã bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn hậu chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Tổng thống Mỹ luôn lấy những cơ hội kinh doanh làm kim chỉ nam để điều hành đất nước. Còn Chủ tịch Tập Cận Bình thì quan niệm Trung Quốc không có bất kỳ một lợi ích nào trong mọi cuộc xung đột, kể cả xung đột thương mại. Thưa quý thính giả, nhiều chuyên gia Pháp đã đánh giá như trên, sau cuộc tái ngộ giữa lãnh đạo của hai siêu cường kinh tế hàng đầu thế giới, tháp tùng Tổng thống Hoa Kỳ đến Bắc Kinh lần này là một phái đoàn hùng hậu, gần 20 các doanh nhân hàng đầu của Mỹ. Không ít trong số đó là những người giàu có nhất hành tinh như ông Elon Musk, sáng lập viên của hãng xe điện Tesla và cũng là người từng được chính Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đón tiếp nhiều lần. Bên cạnh đó là rất nhiều những ông vua trong lĩnh vực công nghệ cao như lãnh đạo của các tập đoàn Apple, Meta hay Nvidia, cũng như là những người lãnh đạo các cái quỹ đầu tư có trị giá hàng ngàn tỷ đô la như BlackRock hoặc là Goldman Sachs và cả những cái tên tuổi hàng đầu tiêu biểu nhất của nền công nghiệp Hoa Kỳ như Tổng Giám đốc Tập đoàn Chế tạo Máy bay Boeing. Phần lớn trong số đó là những đối tác lâu đời, là những gương mặt quen thuộc với Trung Quốc. Do vậy, giới quan sát cho rằng đằng sau chiến tranh thuế quan và cuộc đọ sức Mỹ-Trung thì ít ra là ở cái thời điểm này, cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới chỉ là bề nổi của tảng băng và cũng có thể là cuộc chiến đó sắp sửa kết thúc để nhường chỗ cho một cuộc chiến khác khốc liệt hơn mà mọi người đều biết đó là chiến tranh công nghệ. Nhưng ngay cả về điểm này thì bài toán cũng không đơn giản cho cả hai phía. Điểm qua tương quan lực lượng của mỗi bên trên mặt trận công nghệ, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo, thì kinh tế gia người Tây Ban Nha Alicia Garcia Herrero thuộc Trung tâm Nghiên cứu Bruegel trong một bài tham luận trên tạp chí Le Grand Continent đã cho rằng cuộc đối đầu Mỹ-Trung không đơn giản như mọi người lầm tưởng. Thực tế cho thấy là Trung Quốc không lẹt đẹt theo sau Hoa Kỳ. Trung Quốc vừa có phương tiện tài chính để đầu tư tương tự như Mỹ và thậm chí là còn hơn cả Mỹ. Trung Quốc lại nắm giữ một vũ khí chiến lược trong mảng này là các khoáng sản hiếm. Ở góc đài bên kia thì Hoa Kỳ vẫn còn đi trước đối thủ châu Á của mình một bước về công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực chế tạo chip điện tử. Mà một chiếc chìa khóa quan trọng đang được đặt trong tay của lãnh đạo tập đoàn Nvidia. Có điều khoảng cách giữa Hoa Kỳ đi trước và Trung Quốc ở phía sau đang được thu hẹp lại từng ngày. Để làm chủ cuộc cách mạng về công nghệ nhân tạo thì Mỹ và Trung Quốc đang phụ thuộc vào lẫn nhau. Theo như quan điểm của bà Garcia Herrero, trên mặt trận này Bắc Kinh và Washington mỗi bên đang nắm giữ một nửa chiếc chìa khóa của thành công. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có lẽ đã rất thành thật khi ông tuyên bố những lợi ích chung của Trung Quốc và Hoa Kỳ lấn át những bất đồng giữa hai nước. Thành công của mỗi bên là cơ hội cho phía bên kia một mối quan hệ ổn định giữa hai quốc gia có lợi cho toàn thế giới. Như trong rất nhiều những lĩnh vực khác, Mỹ và Trung Quốc thường vừa là đối thủ của nhau nhưng lại rất cần đến nhau. Vẫn Alicia Garcia Herrero cho rằng ở thời điểm này thì lãnh đạo hai nước ý thức được là mỗi bên cần tạm ngừng chiến để dưỡng sức cho một cuộc đấu dài hơi hơn, đồng thời cũng là để khai thác tối đa những lợi thế đang có trong tay, biến chúng thành những vũ khí lợi hại nhất để nhắm vào đối phương. Cùng lúc thì do mức độ phụ thuộc vào nhau quá lớn, không một bên nào dám nổ phát súng đầu tiên. Trong khi chờ đợi, hai ông Tập Cận Bình Donald Trump vào tuần trước chủ yếu cùng muốn tìm kế hoãn binh và cứu vãn thể diện qua hàng loạt những cam kết dù rất mơ hồ về thiện chí thương mại hay là để ngỏ khả năng mời các nhà đầu tư của phía bên kia vào hoạt động. Cũng nhà nghiên cứu thuộc Viện Bruegel cho rằng thượng đỉnh Mỹ-Trung vừa qua cũng là cái cơ hội để hai bên trình bày rõ với đối phương về những giới hạn tối đa mà mỗi bên có thể chấp nhận được. Đối với phía ông Tập Cận Bình thì trước sau như một, lằn danh đỏ của Bắc Kinh luôn là vấn đề Đài Loan. Về phía Washington thì đã

0: 이동.
1: Ces débats au cours de cette rencontre, il y a la question des investissements américains en Chine et des investissements chinois
0: aux États-Unis. Lần này, hai bên đã đề cập đến các khoản đầu tư hai chiều. Các doanh nghiệp Mỹ đều muốn có thể đầu tư mà không quá bị các quy luật trói buộc. Lãnh đạo các tập đoàn Hoa Kỳ tháp tùng Tổng thống Trump đến Bắc Kinh lần này để dò xét chính sách đầu tư của Trung Quốc đối với các doanh nhân Mỹ. Công nghệ là một vế then chốt trong đối thoại song phương, mà về điểm này thì Washington đã cấm xuất khẩu sang Trung Quốc một số chip điện tử cao cấp nhất do tập đoàn NVIDIA sản xuất. Nhưng Nhà Trắng thường xuyên thay đổi chính sách, cho nên cả Bắc Kinh lẫn NVIDIA cùng muốn được bảo đảm rằng đôi bên có thể cộng tác với nhau. Trung Quốc cần một số thiết bị của Hoa Kỳ và ông Trump đã cấm xuất khẩu một số sản phẩm sang Hoa Lục, đồng thời cấm khoảng 1.000 doanh nghiệp Mỹ giao dịch với Trung Quốc. Thưa quý vị, một tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo Nga-Trung khẳng định quan hệ giữa hai nước không gì lay chuyển. Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ngoài khu vực sau khi Tổng thống Trump lại dọa tấn công quân sự. Mỹ chuẩn bị công bố các cáo buộc hình sự nhắm vào cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông ảnh hưởng ngày càng lớn của các nước vùng vịnh đối với chính quyền Trump. Theo dòng thời sự, khủng hoảng eo biển Hormuz, thế giới thiếu hụt hàng triệu tấn phân bón, an ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa. Ngày mai thứ năm 21 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí tiêu điểm thời sự. Tuần này, RFI xin nói về chủ đề Vì sao Trung Nga cần có nhau? Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội của thông tín viên Trần Công, thực hiện từ Seoul, nói về Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu mở rộng mô hình workation. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Thanh Hà, Trọng Thành cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026. Lãnh đạo Nga-Trung khẳng định quan hệ giữa hai nước không gì lay chuyển. Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ngoài khu vực sau khi Tổng thống Trump lại dọa tấn công quân sự. Mỹ chuẩn bị công bố các cáo buộc hình sự nhắm vào cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông ảnh hưởng ngày càng lớn của các nước vùng vịnh đối với chính quyền Trump. Theo dòng thời sự, khủng hoảng eo biển Hormuz, thế giới thiếu hụt hàng triệu tấn phân bón, an ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay khẳng định đặc trưng không gì lay chuyển trong quan hệ giữa hai cường quốc bất chấp những biến động quốc tế. Chuyến công du của nguyên thủ Nga diễn ra chưa đầy một tuần sau cuộc thăm viếng của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm làm hòa dịu quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh, Thanh Phương cho biết tiếp.
1: Theo bản tin AFP trích dẫn Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố, chúng ta đã liên tục làm sâu sắc thêm lòng tin chính trị lẫn nhau và sự phối hợp chiến lược với lòng kiên trì không gì lay chuyển, vượt qua vô số thử thách. Về phần mình, ông Putin nói về một mối quan hệ đã đạt mức độ chưa từng có, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, bất chấp các yếu tố bên ngoài bất lợi. Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Trung diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran có nguy cơ bùng phát trở lại. Cuộc chiến Ukraine vẫn

0: diễn và đang có nhiều căng thẳng về thương mại và về nguồn cung cấp dầu khí, những khủng hoảng ảnh hưởng trực tiếp đến hai cường quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố việc giao tranh tái diễn ở Trung Đông sẽ là không thích hợp và phải cấp tốc đạt được một lệnh ngưng bắn hoàn toàn. Nguyên thủ Trung Quốc cho rằng việc nhanh chóng chấm dứt xung đột sẽ giảm thiểu những rối loạn về nguồn cung ứng năng lượng cũng như đối với thương mại và nông nghiệp. Trung Quốc hiện vẫn phụ thuộc rất nhiều vào thương mại quốc tế và vào nguồn cung ứng dầu khí từ vùng vịnh. Trong khi đó, khủng hoảng Trung Đông lại tạo cơ hội mở rộng thị trường cho Nga, quốc gia sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới và sản xuất khí đốt lớn thứ hai thế giới vào năm 2023, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Tổng thống Putin khẳng định trong bối cảnh khủng hoảng ở Trung Đông, Nga duy trì vị thế là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy. Thượng đỉnh Nga-Trung là cơ hội để ông Putin thúc đẩy một dự án có tầm quan trọng sống còn đối với Nga, đó là đường ống dẫn khí sức mạnh Siberia 2, kết nối các mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất của Nga ở miền Bắc Siberia với Trung Quốc. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin hôm nay đã có những tiến bộ trong các cuộc thảo luận với Bắc Kinh về dự án này, nhưng lãnh đạo hai nước chưa đạt được thỏa thuận nào.
1: Việc Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn khiến Ukraine lo lắng cho ngành công nghiệp quốc phòng. Ukraine hiện nay có thể sản xuất thôn cho chính mình trên quy mô lớn. Dù vậy, lĩnh vực này vẫn phụ thuộc vào một số linh kiện của Trung Quốc. Do vậy, nhiều tác nhân chủ chốt như Skyphone, một trong số các hãng chính của Ukraine, đang tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc. Từ Kiev, thông tin viên Luka Lazo có bài phóng sự.
2: Skyfall ouvre discrètement ses portes. Les fabricants de drones sont des cibles pour la Russie.
3: Skyfall kín đáo mở cửa do việc các nhà sản xuất drone là mục tiêu tấn công của Nga. Giống như trong một bảo tàng, nhiều mô hình drone khác nhau rất được binh lính ưa chuộng, được trưng bày cho khách tham quan. Một người quản lý thông tin giải thích, người ta nói nhiều về các P1 Sun, Vampire và nhiều mẫu khác. Ở đây chúng tôi có các phiên bản hoàn toàn do Ukraine sản xuất, hiện chưa đủ số lượng cần thiết để đáp ứng tất cả các nhu cầu, nhưng những mẫu này đã tồn tại và đã được triển khai. Người quản lý xin ẩn danh cho biết thêm rằng mục tiêu cuối cùng là quốc hữu hóa toàn bộ chuỗi sản xuất. Ông nói, chúng tôi có một dự án gọi là Phi Trung Quốc, chúng tôi cố gắng nội địa hóa việc sản xuất càng nhiều càng tốt. Tôi có thể khẳng định là tất cả các loại drone do Skyfall chế tạo gần như được sản xuất trong nước, các linh kiện Trung Quốc chiếm một tỷ lệ rất thấp. Hết lời dẫn. Mặc dù đã giảm đáng kể so với từ đầu cuộc chiến tranh, nhưng sự phụ thuộc vào Trung Quốc vẫn chưa thể khắc phục. Ukraine vẫn phải nhập khẩu pin lithium và một số thành phần vi điện tử thiết yếu cho drone chiến đấu. Vẫn theo vị quản lý thông tin của Skyfall, thì đối với những lô hàng quan trọng cho quân đội Ukraine, chúng tôi kết hợp các linh kiện, chúng có thể là 100% Ukraine hay kết hợp linh kiện Ukraine và linh kiện nhập khẩu. Hết lời dẫn. Để giảm hơn nữa sự lệ thuộc này, Kiev hiện đang chuyển hướng sang Đài Loan, nhà sản xuất linh kiện bán dẫn chính và là đối tác quan trọng của Ukraine từ nhiều tháng nay.
1: Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9 tháng 5 năm nay tuyên bố chiến tranh Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, hết lời dẫn, Liên hiệp châu Âu dường như chuẩn bị khởi động lại kênh ngoại giao, đóng vai trò trung gian giữa Kiev và Moscow. Brussels đang tìm một gương mặt nổi bật, có uy tín và phù hợp với nhiệm vụ. Trong số này có thể nhắm đến cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, thông tín viên Pierre Benazé từ Brussels giải thích.
4: L'hypothèse d'une médiation de Gerhard Schröder avait immédiatement été largement critiquée en Allemagne.
0: Giả thuyết của Thủ tướng Đức Gerhard Schröder đóng vai trò trung gian hòa giải đã lập tức bị chỉ trích mạnh mẽ. Chính phủ liên bang thậm chí còn xem là Tổng thống Nga một lần nữa chơi trò đánh lừa những mồi giả. Các hoạt động vận động hành lang của ông Schröder trước đây trong lĩnh vực năng lượng cũng như việc ông từ chối lên án Moscow tấn công Ukraine dường như vĩnh viễn loại bỏ khả năng ông được lựa chọn. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu Kaja Kallas trên nguyên tắc có vị trí phù hợp để đóng vai trò trung gian giữa Kiev và Moscow. Hiểm nổi, đối với Điện Kremlin, Kaja Kallas có lập trường khá ủng hộ Ukraine. Tên tuổi một nhân vật khác đã được nêu lên, đó là cựu Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel. Hôm qua 19 tháng 5, bà đã có mặt tại Strasbourg để nhận huân chương công trạng châu Âu. Nhưng ngay việc đề cử bà Merkel cũng đang làm dấy lên một mối hoài nghi vì cựu Thủ tướng Đức bị cho là quá mềm mỏng với Moscow. Và trong thời gian cầm quyền, bà đã đẩy đất nước vào thế bị phụ thuộc quá nhiều vào khí đốt của Nga. Về nguyên tắc, bản thân Angela Merkel luôn bác bỏ khả năng đóng vai trò trung gian. Ở đây mọi người cũng đã nêu lên khả năng để cho Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đảm nhận vai trò này. Nhưng trên hết, điều cần thiết hơn cả là Nga phải thực sự muốn thông qua đàm phán để giải quyết chiến tranh Ukraine.
4: Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
1: Nhân chuyến công du Hàn Quốc, Thủ tướng Nhật Bản bà Sanae Takaichi hôm qua đã hội đàm với nguyên thủ Hàn Quốc Lee Jae-moon tại thành phố An Đông, tỉnh Bắc Jeonseong, quê hương của ông Lee. Cuộc gặp kéo dài trên 100 phút, tập trung vào hợp tác song phương, an ninh khu vực, chuỗi cung ứng, năng lượng và các lĩnh vực công nghệ cao. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
5: Cuộc gặp thượng đỉnh Hàn Quốc-Nhật Bản thu hút sự chú ý của các cơ quan truyền thông. Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc và Nhật Bản đánh giá cao việc ngoại giao quan thoại giữa hai nước không còn giới hạn ở Seoul và Tokyo, mà đã mở rộng sang các địa phương như Busan, Gyeongju, Nara và Andong. Tổng thống Lee cho biết, giao lưu nhân dân giữa hai nước hiện đạt khoảng 13 triệu lượt mỗi năm, trong đó thế hệ trẻ hai nước ngày càng quan tâm đến các thành phố địa phương và những giá trị văn hóa riêng biệt của nhau. Lãnh đạo hai nước nhất trí cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động nhanh, Hàn Quốc và Nhật Bản cần tăng cường vai trò là đối tác chiến lược cùng ứng phó với các thách thức chung. Đặc biệt, hai bên chia sẻ quan ngại về tác động của tình hình Trung Đông đối với chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng. Trên cơ sở đối tác chuỗi cung ứng Hàn-Nhật được ký kết hồi tháng 3, Seoul và Tokyo nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên, đồng thời phối hợp hỗ trợ các quốc gia châu Á khác đang đối mặt với rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng. Về an ninh khu vực, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác Hàn-Nhật và Hàn-Mỹ-Nhật đối với hòa bình, ổn định tại khu vực. Tổng thống Lee đánh giá, cơ chế đối thoại chính sách an ninh Hàn-Nhật gần đây lần đầu tiên được nâng cấp lên cấp thứ trưởng là một bước tiến có ý nghĩa. Ông cũng nhấn mạnh rằng, để bảo đảm hòa bình thực chất tại Đông Bắc Á, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc cần tôn trọng lẫn nhau, hợp tác và tìm kiếm lợi ích chung. Hai bên cũng trao đổi sâu về tình hình bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Lee trình bày lập trường của chính phủ Hàn Quốc về việc xây dựng một bán đảo Triều Tiên hòa bình, nơi hai miền có thể cùng tồn tại và phát triển mà không cần đối đầu quân sự. Trong lĩnh vực hợp tác tương lai, Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí mở rộng hợp tác về trí tuệ nhân tạo, thám hiểm không gian, công nghệ sinh học và các ngành công nghệ tiên tiến. Trần Công, Seoul, RFI.
1: Về quan hệ Mỹ-Trung, Bắc Kinh mở đàm phán với Washington để giảm thuế trao đổi mậu dịch giữa hai nước, đồng thời hợp tác với Mỹ để giải tỏa những quan ngại chính đáng trong vấn đề xuất khẩu đất hiếm. Thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm nay nhấn mạnh đến những nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng với cường quốc số một thế giới vài ngày sau chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thanh Hà lược thuật.
6: Hãng tin Pháp AFP ghi nhận, Trung Quốc cam kết cân nhắc những quan ngại chính đáng của Washington trên vấn đề đất hiếm, đây vốn là những kim loại chiến lược đối với nền công nghiệp hiện đại mà Trung Quốc là nguồn xuất khẩu quan trọng nhất trên thế giới, thậm chí chiếm thế gần như độc quyền trong một số lĩnh vực. Nhưng đồng thời thì Bắc Kinh cũng xem việc hạn chế và kiểm soát xuất khẩu các khoáng sản hiếm là một quyết định đúng đắn. Tại hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh tuần trước, Tổng thống Trump đã từng đề nghị Trung Quốc không hạn chế xuất khẩu kim loại hiếm để bảo đảm các nguồn cung ứng cho nền công nghiệp của Hoa Kỳ. Đổi lại thì Washington tạm ngưng cuộc chiến thuế quan. Trong thông cáo hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc ghi rõ xin trích đôi bên đồng ý về nguyên tắc thảo luận một thỏa thuận khung cùng cắt giảm thuế hải quan đối với sản phẩm có giá trị tương đương. Biện pháp này liên quan trực tiếp đến 30 tỷ đô la hàng xuất khẩu hoặc là hơn thế nữa cho mỗi bên. Đại diện của một quỹ đầu tư Trung Quốc được AFP trích dẫn giải thích thêm, số tiền 30 tỷ đô la nói trên tương đương với 10% lượng hàng mà Hoa Kỳ mua vào của Trung Quốc, và vẫn theo nhà quan sát này, tuy còn khiêm tốn nhưng đây là một dấu hiệu tốt cho thấy hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới duy trì đối thoại và đang nỗ lực ổn định quan hệ.
1: Lực lượng vệ binh cách mạng Iran ngày hôm nay đe dọa mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực Trung Đông nếu Hoa Kỳ và Israel tiến hành trở lại các chiến dịch quân sự.
0: Trong một thông cáo, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo nêu rõ, nếu hành động gây hấn chống Iran tái diễn, chiến tranh khu vực lần này được dự báo sẽ lan rộng ra ngoài khu vực và các đòn giáng mạnh mẽ của chúng tôi sẽ nghiền nát các người. Lực lượng này còn cảnh báo, kẻ thù Mỹ Do Thái nên biết rằng, bất chấp cuộc tấn công được phát động với những phương tiện tốn kém nhất của hai quân đội, Iran vẫn chưa triển khai toàn bộ sức mạnh của cách mạng Hồi giáo. Theo AFP, Iran có những tuyên bố cứng rắn như trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua lại đe dọa oanh kích nước này nếu không đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh lâu dài. Một ngày trước đó, nguyên thủ Mỹ khẳng định đã kịp hủy một chiến dịch quân sự vào phút chót và ra thời hạn cho Iran từ 2 đến 3 ngày để đạt được một thỏa thuận. Trong một cuộc họp báo hôm qua, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuy nhìn nhận có tiến triển trong các cuộc đàm phán, nhưng vẫn tỏ ra cẩn trọng về khả năng Iran chấp nhận một thỏa thuận. Ông tuyên bố chỉ có hai con đường để đàm phán với Iran. Một là tiến hành thảo luận với Thiện Chí và hai là mở lại các chiến dịch quân sự.
1: Thêm một dấu hiệu căng thẳng giữa Mỹ và Cuba, trên nguyên tắc, hôm nay chính quyền Trump sẽ thông báo quyết định truy tố hình sự cựu chủ tịch Cuba ông Raúl Castro, 94 tuổi. Ông bị Hoa Kỳ cáo buộc có liên quan đến vụ chiến đấu cơ của Cuba năm 1996 đã bắn hạ hai máy bay của một nhóm người Cuba sống lưu vong tại Miami, bang Florida. Ông Raúl Castro khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng.
6: Theo hãng tin Anh Reuters thì chiều nay, Văn phòng Công tố viên Liên bang Hoa Kỳ tại Miami dự kiến tổ chức một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vào lúc 1 giờ trưa giờ địa phương. Nhân sự kiện này, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ chính thức thông báo việc truy tố hình sự cựu lãnh đạo Cuba ông Raúl Castro. Quyết định của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang tìm cách thúc đẩy thay đổi chế độ tại La Habana. Từ đầu 2026, Washington gia tăng phong tỏa, đe dọa trừng phạt mọi quốc gia cung cấp nhiên liệu cho hòn đảo. Cuba rơi vào cảnh bị mất điện triền miên và kinh tế lún sâu vào khủng hoảng. Cuba chưa trực tiếp bình luận về khả năng ông Castro chính thức bị Mỹ truy tố hình sự. Từ tuần trước, Ngoại trưởng Cuba Rodriguez đã cảnh báo là bất chấp lệnh cấm vận, các biện pháp trừng phạt và những lời đe dọa sử dụng vũ lực từ Hoa Kỳ, La Habana tiếp tục hướng tới phát triển xã hội chủ nghĩa từ trong nguyên văn. Cách này 30 năm, La Habana đã huy động chiến đấu cơ bắn hạ hai chiếc máy bay nhỏ của một nhóm mang tên Brothers to the Rescue, làm 4 người thiệt mạng. Theo La Habana thì các máy bay lạ thâm nhập không phận Cuba. Chủ tịch Cuba khi đó là ông Fidel Castro đã ra lệnh cho quân đội thi hành nhiệm vụ. Tổ chức Brothers to Rescue gồm các phi công người Cuba tị nạn tại Mỹ có trụ sở ở Miami và khẳng định nhiệm vụ của họ là nhằm xin trích tìm kiếm những thuyền nhân Cuba vượt biển đến bang Florida, Hoa Kỳ. Nhưng Tổ chức Hàng hải dân dụng quốc tế kết luận rằng các máy bay nói trên đã bị bắn hạ trên vùng biển quốc tế.
1: Các đạo diễn Á Đông vốn đã khá quen thuộc với thảm đỏ danh giá tại Cannes, nhưng Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 đánh dấu một bước tiến lớn, công nhận những tác phẩm châu Á, so tài trong trường đua điện ảnh, lĩnh vực mà các nhà làm phim phương Tây chiếm ưu thế trong thời gian dài. Đặc phái viên Chi Phương tường trình từ Cannes.
7: Dấu ấn châu Á đáng chú ý nhất đầu tiên phải kể đến chủ tịch ban giám khảo Park Chan-wook, là đạo diễn người Hàn đầu tiên giữ vị trí này trong lịch sử liên hoan phim Cannes. Trong danh sách chính thức tranh giải cành cọ vàng cao quý nhất có 3 phim đến từ Nhật Bản và 1 bộ phim từ láng giềng Hàn Quốc. Một đại diện từ Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách đề cử giải cành cọ vàng cho phim ngắn Nguyễn Thiên Ân với phim The Dreams Is Now. Tại các hạng mục song song như là nhãn quan độc đáo, đạo diễn người Nepal cũng mang đến bộ phim Elephants in the Fog và đạo diễn Nhật Bản Yukiko Sode ra mắt phim On the Lover in the Night trong tuần lễ phê bình, 2 trong số 7 phim tranh giải do các đạo diễn Á Đông thực hiện. Hạng mục tuần lễ đạo diễn cũng đánh dấu 4 bộ phim dài. Nếu nhìn tổng thể, mùa giải năm nay có khoảng hơn 15 tác phẩm được đề cử tại các giải lớn nhỏ của Liên Hoan, chưa kể đến các suất chiếu ra mắt đặc biệt. Một trong những bộ phim tranh giải cành cọ vàng đáng chú ý nhất là Hope của đạo diễn người Hàn Na Hong Jin với kinh phí khổng lồ, kỹ xảo điện ảnh siêu thực, sánh ngang Hollywood. Bộ phim lấy bối cảnh ở khu vực phi quân sự giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc, kể về cảnh vật lộn tranh đấu dữ dội không cân xứng giữa những người dân tại cảng Hope với những con quái vật người ngoài hành tinh. Mạch kể chuyện lúc chậm lúc nhanh, kích thích trí tò mò của khán giả để hình dung ra con quái vật tàn phá làng mạc, giết hại người dân không thương tiếc. Không đi sâu vào câu chuyện hay tính cách của nhân vật, bộ phim kéo người xem vào cuộc chiến, được mô tả vừa đơn độc nhưng cũng mang tính tập thể và rộng lớn hơn là một bi kịch mang tầm cỡ vũ trụ. Chia sẻ về bộ phim này trong cuộc họp báo, đạo diễn Na Hong Jin nhận định như sau.
0: Đối với tôi, bộ phim này thực sự đề cập đến các vấn đề bạo lực, là những hiện tượng đương đại, tất cả những điều xấu xa và lý do tại sao những hiện tượng này tồn tại và tiếp diễn. Đó là một bộ phim khiến bạn phải suy nghĩ về thế giới của chúng ta. Tôi tự hỏi liệu mọi thứ có thể trở nên khủng khiếp đến mức như những gì chúng ta thấy trong phim hay không.
1: Chi Phương, RFI tiếng Việt, tường trình từ Cannes.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chiến tranh Trung Đông ảnh hưởng ngày càng lớn của các nước vùng vịnh đối với chính quyền Trump. Đây là một tiêu đề của một mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương trình bày.
2: Trước khi nổ ra chiến tranh Trung Đông ngày 28 tháng 2, 2026, các vương quốc dầu hỏa vùng vịnh, vốn là những đồng minh thân thiết của Mỹ, đã khẩn thiết van nài Tổng thống Donald Trump đừng phát động chiến dịch không kích vào Iran, bởi vì họ biết chắc là Tehran sẽ trả đũa bằng cách tấn công vào các nước trong khu vực. Thế nhưng, chủ nhân Nhà Trắng đã phớt lờ những lời khẩn cầu đó và đã cùng với Israel oanh kích ồ ạt vào Cộng hòa Hồi giáo, thậm chí không báo trước cho các đồng minh trong khu vực. Này đang bị sa lầy vào một cuộc chiến chưa có lối thoát, Donald Trump không thể tiếp tục xem thường ý kiến của các nước vùng vịnh. Trong thông báo tối 18 tháng 5 trên mạng xã hội của ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính lãnh đạo của ba nước Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã thuyết phục ông hoãn một cuộc tấn công mới nhắm vào Iran bởi vì các cuộc đàm phán nghiêm túc đang diễn ra. Tổng thống Mỹ nói thêm, theo họ, một thỏa thuận có thể đạt được và rất có thể được Hoa Kỳ cũng như tất cả các quốc gia ở Trung Đông và xa hơn nữa chấp nhận. Như vậy, lần đầu tiên đã có một sự thừa nhận công khai vai trò của Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong hậu trường để ngăn chặn sự leo thang xung đột cũng như ảnh hưởng ngày càng tăng và có sự phối hợp của các nước này đối với Nhà Trắng. Ông Trump coi như đã đưa ba quốc gia vùng vịnh lên vị trí hàng đầu trong một cấu trúc chính trị rộng lớn hơn, song song với những nỗ lực hòa giải của Pakistan nhằm chấm dứt chiến tranh ở Iran. Học giả Khaled Al-Zufari được tờ Le Figaro trích dẫn nhận định, tuyên bố của Trump cho thấy một khía cạnh ngày càng quan trọng của cuộc khủng hoảng hiện nay, đó là các quốc gia vùng vịnh không còn bằng lòng với vai trò là những người ngoài cuộc dễ bị tổn thương trong cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Iran, mà muốn trở thành những nhà trung gian tích cực tìm cách gây ảnh hưởng đến quỹ đạo leo thang. Tuy không trực tiếp đáp lại những tuyên bố nói trên của Tổng thống Trump, hôm qua Qatar đã có phản ứng, cho biết đã nêu lập trường của họ với Washington và với các đối tác khác trong những ngày gần đây, bảo đảm rằng các nước vùng vịnh đang nỗ lực tránh leo thang hơn nữa với Iran và tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hòa giải của Pakistan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar tuyên bố nước này ủng hộ lệnh ngừng bắn hiện tại và tạo cơ hội cho các kênh ngoại giao tiếp tục những cuộc thảo luận có thể dẫn đến một thỏa thuận. Phát ngôn viên này còn nhấn mạnh có sự ủng hộ mạnh mẽ trong khu vực đối với việc duy trì lệnh ngừng bắn và có một sự đoàn kết rõ ràng để ủng hộ nỗ lực trung gian của Pakistan. Nhưng theo ghi nhận của tờ Le Figaro, trong khi Ả Rập Xê Út và Qatar vẫn ủng hộ nỗ lực ngoại giao với láng giềng Iran, thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến nay vẫn chủ trương dựa trên việc sử dụng vũ lực để giảm thiểu, thậm chí loại bỏ mối đe dọa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến họ với hơn 2.500 cuộc tấn công bằng drone trong 2 tháng rưỡi xung đột. Vào tuần trước, Abu Dhabi đã đề nghị các nước láng giềng vùng vịnh tham gia một cuộc can thiệp chống lại Iran, nhưng các nước này đã không chấp nhận. Cuộc tấn công của Iran hôm Chủ nhật nhắm vào một nhà máy điện hạt nhân của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khiến cả ba vương quốc vùng vịnh nhận ra rằng việc tái diễn chiến tranh với Iran sẽ đe dọa trực tiếp đến cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thương hàng hải, dòng vốn đầu tư, v.v. Nói chung là ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế của các nước này. Theo nhận định của chuyên gia Israel Dani Sitinovich với tờ Le Figaro, chiến lược răn đe của Iran đối với các quốc gia vùng vịnh dường như đang phát huy tác dụng. Nói cách khác, các nước vùng vịnh dường như ngày càng tin rằng khả năng của chính họ cũng như của Hoa Kỳ đều không thể ngăn chặn hoàn toàn một phản ứng quy mô lớn từ Iran hoặc một sự leo thang khu vực. Các quan chức quân sự Mỹ được tờ New York Times trích dẫn tin rằng Donald Trump đã buộc phải lùi bước vì Iran đang nhanh chóng trở nên hiệu quả hơn trong việc theo dõi các hoạt động không quân của Mỹ, cải tiến hệ thống phòng không và nay đã đủ mạnh để phát hiện các dấu hiệu báo trước một cuộc tấn công bất ngờ. Iran được cho là đã tận dụng thời gian ngưng bắn với Mỹ để khai thông lối vào của tất cả các cơ sở phóng tên lửa đạn đạo bị đánh bom, để các cơ sở này hoạt động trở lại, đồng thời đã di chuyển một số lượng lớn các bệ phóng di động mới trên cả nước.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Tuần này, thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu, mở rộng mô hình workation. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế Thanh Hà thực hiện và trình bày chủ đề Hoa Kỳ, Trung Quốc, những thỏa hiệp ngầm phía sau một cuộc chiến thương mại. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự, khủng hoảng eo biển Hormuz, thế giới thiếu hụt hàng triệu tấn phân bón, an ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa, Trọng Thành trình bày.
0: Kính thưa quý vị, Iran phong tỏa eo biển Hormuz từ nhiều tháng nay để kháng cự lại cuộc can thiệp quân sự do Hoa Kỳ và Israel phát động từ ngày 28 tháng 2. Đình chiến kể từ đầu tháng 4, nhưng Tổng thống Donald Trump liên tục đe dọa tấn công trở lại nếu Tehran không đáp ứng được các đòi hỏi của Washington về một thỏa thuận hạt nhân. Tình hình eo biển Hormuz dự kiến khó sớm trở lại bình thường. Ngoài vấn đề tắc nghẽn về nhiên liệu dầu khí, việc eo biển này bị phong tỏa cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nông nghiệp toàn cầu, bởi khu vực này là nơi vận chuyển của khoảng 1/3 lượng phân bón xuất khẩu toàn thế giới, tương đương khoảng 16 triệu tấn một năm. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, hơn 2 tháng kể từ khi xung đột bùng phát, ông Moghega Da Silva, người đứng đầu bộ phận đặc nhiệm của Liên Hợp Quốc phụ trách tìm cách khơi thông eo biển cho vận tải phân bón, đã cho biết nếu tình hình hiện nay tiếp tục sẽ có thêm 45 triệu người bị đẩy vào nạn đói, và ông cảnh báo chỉ còn vài tuần lễ hành động để tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn.
3: Câu hỏi đầu tiên là eo biển Hormuz bị phong tỏa thì tác động như thế nào đến lĩnh vực phân bón?
0: Khu vực Vịnh Ba Tư là một trong những nơi sản xuất phân bón hàng đầu thế giới, cung cấp từ 30 cho đến 35% lượng xuất khẩu ure toàn cầu, loại phân bón được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, và từ 20 cho đến 30% lượng ammoniac xuất khẩu, theo một báo cáo của Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, FAO. Bên cạnh việc tàu thuyền vận chuyển nguồn tài nguyên này bị phong tỏa, các địa điểm sản xuất cũng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, cụ thể như nhà máy lọc dầu Ras Laffan của Qatar và khu vực sản xuất ammoniac tại cơ sở này đã bị tấn công. Tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út, Iran, Jordani hay Qatar, nhiều nhà máy đã phải tạm ngừng hoặc giảm sản xuất. Vịnh Ba Tư cũng là điểm trung chuyển các nguyên liệu thô, chẳng hạn như lưu huỳnh và ammoniac, cho phép các quốc gia khác tự sản xuất phân bón. Khí tự nhiên hóa lỏng mà các nước vùng vịnh chiếm 20% lượng khí xuất khẩu toàn cầu cũng là nguồn năng lượng chính để sản xuất ammoniac, một thành phần cơ bản của tất cả các loại phân đạm, theo Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế. Ảnh hưởng dây chuyền, các quốc gia ngoài vùng vịnh như Maroc, Tunisia hay Nam Phi đã phải giảm sản lượng phân bón kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Ấn Độ hay Pakistan cũng rơi vào trường hợp tương tự. Nhà nghiên cứu Jacob Porcello, Đại học Cornell, Hoa Kỳ, trên trang mạng The Conversation nhấn mạnh đến việc không giống như dầu mỏ. Không có sự phối hợp quốc tế về kho dự trữ chiến lược nào đối với phân bón để giúp đối phó với việc nguồn cung bị gián đoạn. Theo Ngân hàng Thế giới, thì tháng 5 này, giá một tấn ure đạt mức hơn $700, tăng 53% so với tháng 2, tức trước chiến tranh, và đạt mức cao nhất kể từ 4 năm nay. Theo nhiều chuyên gia, thì việc thiếu hụt ure có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất ngay lập tức, bởi nitơ có nhiều trong ure mà các nước vùng vịnh chiếm đến 1/3 lượng xuất khẩu toàn cầu, là chất chính để giúp cây trồng phát triển. Nếu thiếu nitơ, lượng protein trong lúa mì chẳng hạn sẽ giảm mạnh, sản lượng cũng sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Ông Andy Jung, chuyên gia tập đoàn phân bón Mỹ Mosaic, giải thích là nông dân có thể giảm lượng phân lân hay phân kali mà không ảnh hưởng ngay lập tức đến năng suất, nhưng việc bỏ phân ure sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Tổ chức Lương nông của Liên Hợp Quốc, thì sản lượng ngô, lương thực chủ yếu tại nhiều nước châu Phi có thể giảm đến 40% do thiếu phân bón.
3: Eo biển Hormuz bị phong tỏa khiến vận tải về phân bón và nguyên liệu sản xuất phân bón bị ngăn chặn. Các quốc gia nào và các khu vực nào dễ bị tổn thương nhất?
0: Trên đài France Info, ông David Laborc, giám đốc bộ phận kinh tế nông nghiệp thực phẩm của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc cho biết, để giải đáp câu hỏi này, cần đặt thêm 3 câu hỏi cụ thể. Thứ nhất là quốc gia đó có sử dụng nhiều phân bón hay không? Thứ hai là những loại phân bón này có phải là hàng nhập khẩu hay không? Và thứ ba là những mặt hàng nhập khẩu này có đến từ vùng vịnh hay không? Trước hết có thể nói vùng vịnh Ba Tư là nhà cung cấp chính cho nhiều quốc gia ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin. Theo FAO, thì nhiều nền kinh tế châu Phi phụ thuộc nặng nề vào phân bón nhập khẩu từ vùng vịnh, như Sudan nhập khẩu đến 54% phân bón, Somalia 30% hay Kenya 26%, còn nước Malawi thì gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, trong đó 60% là đến từ vùng vịnh. Trang mạng Pháp truyền về chính trị quốc tế Le Grand Continent nhận định rủi ro với châu Phi là rất lớn vì sản xuất nông nghiệp châu Phi đa phần do các hộ nông dân nhỏ, vì vậy có rất ít khả năng đối phó được với các cuộc khủng hoảng như thế này. Các quốc gia châu Á cũng nằm trong số những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bangladesh chẳng hạn nhập khẩu đến 53%, Sri Lanka 36%, Pakistan 27%. Theo Liên Hợp Quốc, thì Ấn Độ và Trung Quốc, mỗi nước cũng nhập khẩu khoảng 20% lượng phân bón. Tình hình tại nhiều quốc gia châu Á càng trở nên bấp bênh hơn do nền nông nghiệp thâm canh, sử dụng lượng phân bón rất lớn trên mỗi hectare. Tổ chức Lương Nông của Liên Hiệp Quốc cảnh báo việc giao hàng chậm trễ hoặc không đủ có thể dẫn đến năng suất thấp hơn đối với các loại cây trồng chủ lực như lúa, lúa mì, ngô vào cuối năm nay, gây ra rủi ro đặc biệt nghiêm trọng đối với các khu vực đông dân cư ở châu Á. Các chuyên gia cũng dẫn trường hợp của Brazil, quốc gia xuất khẩu lớn các mặt hàng như đậu nành, ngô và đường, nhập khẩu 1/5 lượng phân bón từ vùng vịnh. Nếu nông dân Brazil giảm dùng phân bón, năng suất nông nghiệp chắc chắn sẽ giảm, để lại nhiều hậu quả đối với thị trường lương thực toàn cầu. Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa tác động nặng nề đến nông nghiệp. Chuyên gia nông nghiệp và thực phẩm Le Bordeaux cũng nhấn mạnh là nhìn chung chiến tranh ở Trung Đông ảnh hưởng đến toàn bộ khả năng sản xuất, chế biến hay vận chuyển lương thực thực phẩm mà các nước gánh chịu nhiều nặng nề nhất, thường là các nước nghèo, không có nguồn dự trữ chiến lược.
3: Trong bối cảnh mà các quốc gia tham gia xung đột chưa đạt được thỏa thuận để cho phép mở lại eo biển Hormuz, cộng đồng quốc tế đã có những nỗ lực nào để giảm nhẹ các tác hại trong lĩnh vực này?
0: Đây là lần thứ hai trong những năm gần đây cộng đồng quốc tế đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực lớn tiếp theo cuộc khủng hoảng do chiến tranh Nga xâm lược Ukraine. Liên Hiệp Quốc đã đề xuất một cơ chế xuất phát từ sáng kiến ngũ cốc Biển Đen nhằm tạo điều kiện cho việc mở hành lang vận chuyển cho phép 5 tàu chở phân bón mỗi ngày đi qua eo biển. Một đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc đã được bổ nhiệm vào cuối tháng 3 để đàm phán với các bên xung đột, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có triển vọng khơi thông nào. Hiện tại, theo một thẩm định đầu tháng 4, thì trước thềm cuộc đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran, trong thời gian quân đội Mỹ chưa phong tỏa tàu thuyền đi qua của Iran qua đây, Tehran đã sử dụng tuyến đường này như một hành lang thu phí có chọn lọc với lệ phí 2 triệu đô la Mỹ. Dầu mỏ được vận tải qua ngà này đã mang lại doanh thu cho vệ binh cách mạng, nhưng trên thực tế đã không có tàu chở phân bón nào được cấp phép. Chuyên gia Augustino Grandjord, cơ quan phát triển Pháp, trong một bài nhận định trên Le Grand Công ty năng cảnh báo là cuộc khủng hoảng Hormuz làm tê liệt tuyến đường huyết mạch vận chuyển nguồn phân bón chủ yếu của thế giới, đang phơi bày tình trạng các nền kinh tế thiếu cơ chế quốc tế hợp tác để đối phó với khủng hoảng toàn cầu này.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Lãnh đạo Nga-Trung khẳng định quan hệ giữa hai nước không gì lay chuyển. Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ngoài khu vực sau khi Tổng thống Trump lại dọa tấn công quân sự. Mỹ chuẩn bị công bố các cáo buộc hình sự nhắm vào cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông ảnh hưởng ngày càng lớn của các nước vùng vịnh đối với chính quyền Trump. Theo dòng thời sự, khủng hoảng eo biển Hormuz, thế giới thiếu hụt hàng triệu tấn phân bón, an ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ chưa tìm được lối thoát cho chiến tranh Trung Đông. Vì sao Tổng thống Trump đình chỉ chiến dịch tấn công mới vào Iran, trong khi Tehran định kiểm soát eo biển Hormuz lâu dài, Mỹ gia tăng áp lực lên Cuba? Báo chí Pháp hôm nay phân tích những vấn đề trên.
1: Libération ghi nhận Donald Trump đang trong ngõ cụt, không hòa cũng không chiến và rất nhiều lời nói suông. Hôm thứ Hai 18 tháng 5, Tổng thống Mỹ loan báo đình chỉ một cuộc tấn công quy mô vào Tehran và tờ báo cho rằng đây là một thất bại chiến lược mới.
5: Còn 6 tháng nữa đến cuộc bầu cử giữa kỳ, Trump đang tìm kiếm một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về chương trình nguyên tử của Iran và việc mở lại eo biển Hormuz vẫn bế tắc. Đôi bên lần lượt bác bỏ đề xuất của nhau. Trump yêu cầu phi hạt nhân hóa hoàn toàn trong vòng 20 năm. Iran thì đòi bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ phong tỏa, công nhận chủ quyền đối với eo biển. Hai lập trường không thể nào chung hòa được. Chuyên gia Rasim phân tích, tuyên bố của Donald Trump khiến Tehran càng tin rằng Hoa Kỳ và vùng vịnh lo sợ hậu quả chiến tranh tái diễn nhiều hơn mình. Quân đội Iran thậm chí còn dọa mở thêm các mặt trận mới. Theo nhà nghiên cứu Hamid Reza Azizi, các đe dọa liên tục của ông Trump chỉ làm củng cố vị thế phe cứng rắn ở Tehran. Dưới mắt các nhà lãnh đạo Iran, chiến tranh chưa bao giờ ngừng lại mà chỉ thay đổi về hình thức.
1: Chiến dịch cơn thịnh nộ kinh hoàng mà Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth nói rằng khiến Iran không thể chiến đấu trong nhiều năm trời, thật ra không hiệu quả đến thế. Tuần trước, New York Times tiết lộ Iran vẫn còn 70% số hỏa tiễn, 70% giàn phóng cơ động và 30 trên 33 địa điểm phóng tên lửa xung quanh eo biển Hormuz.
5: Trong khi đó, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Hoa Kỳ đã sử dụng từ 50-60% số hỏa tiễn Patriot, nhiều hơn cả 4 năm chiến tranh ở Ukraine, 50-80% hệ thống đánh chặn THAAD và 1/3 số hỏa tiễn Tomahawk. Với tốc độ sản xuất hiện nay, việc bổ sung kho vũ khí này có thể mất đến 4 năm. Cái giá về kinh tế rất cao cho thế giới. Quỹ tiền tệ quốc tế giảm dự báo tăng trưởng và nếu xung đột kéo dài, thì có thể kéo lùi tăng trưởng còn 2% trong năm nay. Cũng theo Liberation, đánh thức bóng ma khủng hoảng tài chính 2008 và đại dịch COVID, chiến tranh Iran có thể là một cú đá vào lưới nhà cho Trump và Hoa Kỳ. Ông Trump trong thế lưỡng nan và theo một cựu đại sứ Mỹ ở Israel, hoặc là tiếp tục ở trong ngõ cụt Hormuz, hoặc gia tăng căng thẳng, cả hai đều gây rối loạn kinh tế, hoặc là Trump chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân nhẹ nhàng hơn bằng cách trình bày khác đi, theo ông thì không có phép lạ nào.
1: Báo Pháp Le Figaro đặt câu hỏi, vì sao ông Donald Trump một lần nữa từ bỏ việc tiến đánh Iran? Phải chăng đàm phán có tiến triển như ông nói, hay do các đồng minh vùng vịnh đề nghị, hoặc lo ngại Tehran mạnh tay trả đũa vào những cơ sở chiến lược của những nước này? Ngay hôm sau, Tổng thống Mỹ khẳng định sẵn sàng tung ra một cuộc tấn công toàn lực quy mô vào Iran nếu không tìm được một thỏa thuận phù hợp.
5: Giảng viên Đại học Khaled Al-Zufari cho rằng tuyên bố của ông Trump là ngưng oanh kích vào Iran theo yêu cầu của Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bộc lộ một tầm vóc khác của cuộc khủng hoảng. Các quốc gia vùng vịnh không còn muốn là khán giả bất lực mà là trung gian tích cực có thể tác động đến chiều hướng cuộc chiến. Trong khi Ả Rập Xê Út và Qatar luôn ủng hộ giải pháp ngoại giao với Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến nay vẫn muốn sử dụng vũ lực vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến họ. Đã có hơn 2.500 cuộc tấn công bằng drone chỉ trong 2 tháng rưỡi xung đột. Tuần trước, Abu Dhabi đề nghị với các nước láng giềng vùng vịnh liên kết chống lại Iran nhưng bị bác bỏ. Liệu thất bại này có thể khiến Abu Dhabi phải suy nghĩ lại, đặc biệt là khi dường như bị cô lập trong canh bạc táo bạo khi liên minh với Israel trong cuộc chiến?
1: Vụ oanh kích hôm Chủ nhật vào một cơ sở nguyên tử của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã nhắc nhở một thực tế là chiến tranh với Iran trực tiếp ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng năng lượng, thương mại hàng hải, đầu tư và lịch trình chuyển đổi kinh tế hậu dầu khí.
5: Abu Dhabi, Riyadh và Doha đều đã hiểu lời cảnh báo này. Hiện không có một giọt dầu nào ra khỏi Qatar. Còn Abu Dhabi vẫn nhớ là lần trước Iran đã phá hủy được 2/3 trung tâm dữ liệu khổng lồ của Amazon tại nước mình. Liberation dẫn lời giáo sư Abdullah Bandar Entabi, Đại học Qatar, cho rằng ý tưởng nguy hiểm hiện nay ở Trung Đông là phải chọn lựa giữa Israel và Iran, mà thật ra là phải chọn giữa ổn định hay chiến tranh thường xuyên. Ông nhấn mạnh đến vai trò cần thiết của Hoa Kỳ để bảo vệ vùng vịnh, vì Iran không thể dịch chuyển và Israel không thể bị phớt lờ. Chuyên gia Dani Citrinovic nhận định trên Le Figaro, việc Iran đe dọa vùng vịnh đã phát huy tác dụng. Các nước này nhận ra không thể cản được Iran đáp trả quy mô hoặc leo thang trong khu vực và đang lấy lại được một phần ảnh hưởng đối với Washington. New York Times dẫn lời các viên chức quân sự Mỹ cho rằng ông Trump nhượng bộ vì Iran đã hiệu quả hơn trong việc theo dõi các hoạt động của không quân Mỹ, cải thiện phòng không, phát hiện những dấu hiệu của một cuộc tấn công bất ngờ. Lợi dụng ngưng bắn, Tehran giải tỏa được tất cả địa điểm chứa hỏa tiễn đạn đạo đã bị oanh tạc, dịch chuyển một số lớn giàn phóng cơ động trên toàn quốc. Theo nhà nghiên cứu Hamid Reza Azizi, Trump tin rằng đe dọa tái diễn chiến tranh sẽ buộc được Iran lùi bước. Tuy nhiên, chỉ làm Tehran nghi ngờ giải pháp ngoại giao, nói mà không làm nhiều lần khiến lời hăm dọa không còn khả tính.
1: Trong khi đó, Le Monde lưu ý là Iran chuẩn bị kiểm soát eo biển Hormuz lâu dài. Nhật báo kinh tế L'Echo nêu ra mối đe dọa mới từ Iran, đó là đánh thuế những đường cáp dưới đáy biển chạy qua Hormuz.
5: Hôm thứ Hai, Tehran loan báo thành lập một cơ quan mới để siết chặt kiểm soát eo biển. Iran tung ra dịch vụ bảo hiểm bằng Bitcoin dành cho các công ty hàng hải, có thể giúp chế độ thần quyền thu được trên 10 tỷ đô la. cơ quan tư vấn Iran Taba cho biết bên cạnh đó là một khung pháp lý nhằm cấm các tàu của các nước bị coi là thù địch đi qua. Tàu quân sự nước ngoài buộc phải xin phép trước, còn các tàu thương mại phải tuân thủ những quy định mới và hợp tác với chính quyền Iran. Thậm chí Tehran còn muốn đi xa hơn. CNN đưa tin vệ binh cách mạng định áp đặt thuế lên các tập đoàn nước ngoài như Google, Amazon, Meta, Microsoft có đường cáp ngầm chạy qua eo biển Hormuz. Cũng như cú sốc dầu lửa năm 1973, cuộc khủng hoảng Hormuz thúc đẩy các quốc gia vùng vịnh tìm cách tránh dần eo biển này, cảng đâm hành lang Fujairah và đường ống dẫn dầu của Ả Rập Xê Út xuyên qua Hồng Hải có thể dần dà trở nên quan trọng hơn về chiến lược.
1: Tại châu Mỹ Latin, Le Monde đã nhận xét chính quyền Trump đang gia tăng áp lực để thay đổi chế độ ở Cuba. Liệu chế độ Castro ở Cuba có thể tồn tại hay không khi đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, không còn xăng dầu, khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, nhưng chính quyền không có ý tưởng nào khác ngoài việc đàn áp người dân của mình?
5: Tổng thống Cuba cảnh báo một hành động quân sự của Mỹ có thể dẫn đến một cuộc tắm máu với những hậu quả khôn lường, nhưng Nhà Trắng dường như không mấy nao núng. Lý do thực sự khiến Hoa Kỳ kiềm chế là bận tập trung vào Iran. Tuy nhiên, Nhà Trắng siết chặt chế độ La Habana về dầu lửa, cấm vận, thủ tục pháp lý. Theo báo chí Mỹ, Bộ Tư pháp sắp sửa truy tố cựu lãnh đạo Raúl Castro, 94 tuổi. Lý do là năm 1996, hai máy bay dân dụng do Tổ chức Nhân đạo Mỹ Project to the Rescue điều hành đã bị bắn rơi. Fidel Castro lúc đó đang lãnh đạo đất nước, còn em trai từ lâu là Bộ trưởng Quốc phòng. Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Mỹ thêm vào danh sách đen 3 định chế nhà nước về 11 cá nhân nhằm cho một chiến dịch rộng lớn nhằm giải quyết các mối đe dọa an ninh cấp bách cho chế độ Cộng sản Cuba gây ra.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí xã hội. Thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu, mở rộng mô hình workcation.

0: trong nỗ lực ứng phó với tình trạng suy giảm dân số ở nông thôn và phân bổ lại dòng khách du lịch ngoài các đô thị lớn, chính phủ Hàn Quốc năm 2026 bắt đầu triển khai mạnh hơn những chính sách đưa du khách đến các địa phương ít dân bằng ưu đãi tài chính trực tiếp. Trọng tâm của chính sách là chương trình thí điểm hỗ trợ kỳ nghỉ ưu địa phương, thường được gọi là du lịch nửa giá, cho phép người dân được hoàn lại 50% chi phí du lịch khi tới các vùng nông, ngư, thôn suy giảm dân số, qua đó vừa kích cầu tiêu dùng tại chỗ, vừa tạo động lực để du khách quay lại lần sau. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, chương trình này được bố trí ngân sách 6,5 tỷ won và trong đợt đầu đã chọn 16 địa phương tham gia trong nửa đầu năm 2026. Danh sách gồm Pyeongchang, Yongwon, Hinsong của tỉnh Gangwon, Jecheon của tỉnh Chungbuk, Gochang của tỉnh Jeonbuk, Gangjin, Yongkwang, Haenam, Gohung, Wando, Yongam của tỉnh Jeonnam, cùng Mirang, Hatong, Hapcheon, Gochang và Namhae của Gyeongnam. Chính phủ cũng cho biết sẽ tuyển thêm 4 địa phương nữa trong nửa cuối năm, trước khi xem xét mở rộng chương trình từ năm 2027 dựa trên kết quả thí điểm.
1: Về cách thức hỗ trợ, du khách sẽ không nhận tiền mặt trực tiếp mà được hoàn lại bằng phiếu quà tặng địa phương trên điện thoại. Mức hỗ trợ tối đa là 100.000 won đối với cá nhân và 200.000 won đối với nhóm từ 2 người trở lên. Điều đáng chú ý là khoản hoàn này chỉ được sử dụng ngay tại địa phương, tại các cửa hàng liên kết hoặc các kênh bán đặc sản bản địa, nên dòng tiền du lịch được giữ lại trong khu vực thay vì chảy ngược với các nền tảng lớn hoặc đô thị trung tâm. Đây chính là điểm cho thấy mục tiêu của Seoul không chỉ là tăng lượng khách mà còn muốn biến du lịch thành công cụ nuôi lại kinh tế địa phương.
0: Chương trình dự kiến vận hành chính thức từ tháng 4 đến cuối tháng 6 năm 2026, sau giai đoạn chuẩn bị của từng địa phương. Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên, nộp kế hoạch du lịch trước để chính quyền sở tại xét duyệt, sau đó mới đi du lịch.

0: dù rất mơ hồ, về thiện chí thương mại hay là để ngỏ khả năng mời các nhà đầu tư của phía bên kia vào hoạt động. Cũng nhà nghiên cứu thuộc Viện Bruegel cho rằng thượng đỉnh Mỹ-Trung vừa qua cũng là cái cơ hội để hai bên trình bày rõ với đối phương về những giới hạn tối đa mà mỗi bên có thể chấp nhận được. Đối với phía ông Tập Cận Bình thì trước sau như một, lằn ranh đỏ của Bắc Kinh luôn là vấn đề Đài Loan. Về phía Washington thì đang lúng túng vì chiến tranh Trung Đông, cho nên giới hạn sau cùng trong mắt Tổng thống Trump là Trung Quốc phải tuyệt đối không được tiếp sức thêm nữa cho Iran về mặt quân sự. Trên đài truyền hình Pháp France 5, giáo sư kinh tế Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand Auvergne trước hết phân tích về cái quan điểm của phía Bắc Kinh.
1: La Chine n'a intérêt avec aucun conflit ouvert.
2: Trung Quốc không có bất kỳ một lợi ích nào trong mọi xung đột, dù là với Đài Loan hay bất kỳ một quốc gia nào khác. Hơn nữa, chúng ta thấy Bắc Kinh không dấn thân vào bất kỳ một cuộc chiến tranh nào, ngay cả khi một nước bạn của Trung Quốc bị tấn công, như trong trường hợp với Iran. Có điều về Trung Đông, ông Tập Cận Bình muốn là Mỹ thay đổi thái độ, nhưng đương nhiên điều đó sẽ không xảy ra, cho nên về hình thức thì hai nhà lãnh đạo Trump Tập đúng là đã đề cập đến một số vấn đề, nhưng về thực chất thì không có gì thay đổi, mà đó mới chính là điều quan trọng nhất được ghi nhận sau chuyến công du Bắc Kinh của nguyên thủ Mỹ vừa qua.
0: Nhưng chiến tranh Trung Đông và nhất là việc eo biển Hormuz đang bị phong tỏa đang đè nặng đến tăng trưởng của Trung Quốc vào một cái thời điểm khá nhạy cảm đối với ông Tập Cận Bình, giáo sư Renard giải thích tiếp.
2: Trung Quốc là khách hàng số một của Iran, nhưng Bắc Kinh đã đa dạng hóa các nguồn cung cấp và các đối tác thương mại. Từ nhiều năm qua, Trung Quốc cũng đã phát triển thành công ngành năng lượng sạch để kinh tế bớt phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch và cùng lúc xây dựng một kho dự trữ năng lượng khá tốt. Nếu như chiến tranh kéo dài, thì các nguồn dự trữ đó đương nhiên mai một. Nhưng trước mắt thì tình huống tồi tệ này chưa xảy ra cho Bắc Kinh, và nhất là khi mà Mỹ đang bị sa lầy. Tổng thống Mỹ lo sợ lạm phát, ông Tập Cận Bình thì không, bởi vì Trung Quốc đang trong tình trạng giảm phát. Có điều là xung đột ở Trung Đông ảnh hưởng đến cả kinh tế của Mỹ lẫn Liên Âu, đó là hai thị trường xuất khẩu lớn đối với Trung Quốc, mà xuất khẩu là động lực của tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Hiện tại, tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này trong năm 2025 là 1.200 tỷ đô la, mức cao nhất từ sau Thế chiến thứ hai đến nay.
0: Vẫn bà Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand Auvergne, điểm lại quan hệ đầy sóng gió giữa hai siêu cường kinh tế hàng đầu thế giới kể từ khi ông Trump lên cầm quyền từ nhiệm kỳ trước và cho đến tận ngày hôm nay. Bà đồng thời nhấn mạnh rằng điều mà ông Tập Cận Bình chờ đợi nhất ở Donald Trump trong cuộc đối thoại tại Bắc Kinh vừa qua là bảo đảm rằng dù thế nào đi chăng nữa thì Mỹ cũng sẽ không lại trở mặt trong tương lai.
2: Hiện tại, Mỹ đánh thuế 10% vào hàng Trung Quốc. Bên cạnh đó thì cũng có những thông báo là thuế quan được ấn định ở mức 24%, rồi biện pháp đó lại bị đình chỉ cho đến tháng 11 năm nay. Thành thử, đôi bên còn có nhiều điều để mặc cả với nhau. Phía Bắc Kinh đã gián tiếp để ngỏ khả năng là có thể chấp nhận mức thuế tối đa là 10%. Nhưng nói thật là 10% thuế hải quan đến vào những mặt hàng thông dụng thì cũng không có lợi gì cho các hãng của Mỹ. Thành thử, thượng đỉnh lần này, Bắc Kinh tập trung vào hồi kết của một cuộc chiến thương mại với những bảo đảm là đó phải là một thỏa thuận vững chắc để rồi chính quyền Donald Trump không trở mặt. Về phần mình, phái đoàn Mỹ thì đã yêu cầu Trung Quốc cam kết không dùng đất hiếm như một công cụ để gây áp lực với Washington. Không gì chắc chắn là ông Tập sẽ thỏa mãn đòi hỏi này. Ngoài ra, phái đoàn Trump cũng đề nghị Trung Quốc mua nhiều nông phẩm và máy bay của Hoa Kỳ hơn. Hãng Boeing đã phải trả giá đắt vì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.
1: Ces débats au cours de cette rencontre, il y a la question des investissements américains en Chine et des investissements chinois aux États-Unis.
2: Nhân thượng đỉnh lần này, hai bên đã đề cập đến các khoản đầu tư hai chiều. Các doanh nghiệp Mỹ đều muốn có thể đầu tư mà không quá bị các quy luật trói buộc. Lãnh đạo các tập đoàn Hoa Kỳ tháp tùng Tổng thống Trump đến Bắc Kinh lần này để dò xét chính sách đầu tư của Trung Quốc đối với các doanh nhân Mỹ. Công nghệ là một vế then chốt trong đối thoại song phương, mà về điểm này thì Washington đã cấm xuất khẩu sang Trung Quốc một số chip điện tử cao cấp nhất do tập đoàn NVIDIA sản xuất.

Nhưng Nhà Trắng thường xuyên thay đổi chính sách, cho nên cả Bắc Kinh lẫn Nvidia cũng muốn được bảo đảm rằng đôi bên có thể cộng tác với nhau. Trung Quốc cần một số thiết bị của Hoa Kỳ và ông Trump đã cấm xuất khẩu một số sản phẩm sang Hoa Lục, đồng thời cấm khoảng 1.000 doanh nghiệp Mỹ giao dịch với Trung Quốc. Thưa quý vị, một tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo Nga-Trung khẳng định quan hệ giữa hai nước không gì lay chuyển. Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ngoài khu vực sau khi Tổng thống Trump lại dọa tấn công quân sự. Mỹ chuẩn bị công bố các cáo buộc hình sự nhắm vào cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông ảnh hưởng ngày càng lớn của các nước vùng vịnh đối với chính quyền Trump. Theo dòng thời sự, khủng hoảng eo biển Hormuz, thế giới thiếu hụt hàng triệu tấn phân bón, an ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa. Ngày mai thứ Năm 21 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí tiêu điểm thời sự. Tuần này, RFI xin nói về chủ đề Vì sao Trung Nga cần có nhau? Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội của thông tín viên Trần Công, thực hiện từ Seoul nói về Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu mở rộng mô hình workcation. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Thanh Hà, Trọng Thành cùng Thụy My xin kính chào quý khán giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026. Lãnh đạo Nga-Trung khẳng định quan hệ giữa hai nước không gì lay chuyển. Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ngoài khu vực sau khi Tổng thống Trump lại dọa tấn công quân sự. Mỹ chuẩn bị công bố các cáo buộc hình sự nhắm vào cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông ảnh hưởng ngày càng lớn của các nước vùng vịnh đối với chính quyền Trump. Theo dòng thời sự, khủng hoảng eo biển Hormuz, thế giới thiếu hụt hàng triệu tấn phân bón, an ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay khẳng định đặc trưng không gì lay chuyển trong quan hệ giữa hai cường quốc bất chấp những biến động quốc tế. Chuyến công du của nguyên thủ Nga diễn ra chưa đầy một tuần sau cuộc thăm viếng của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm làm hòa dịu quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh, Thanh Phương cho biết tiếp.
1: Theo bản tin AFP, trích dẫn Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố, chúng ta đã liên tục làm sâu sắc thêm lòng tin chính trị lẫn nhau và sự phối hợp chiến lược với lòng kiên trì không gì lay chuyển, vượt qua vô số thử thách. Về phần mình, ông Putin nói về một mối quan hệ đã đạt mức độ chưa từng có, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, bất chấp các yếu tố bên ngoài bất lợi. Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Trung diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran có nguy cơ bùng phát trở lại. Cuộc chiến Ukraine vẫn tiếp diễn và đang có nhiều căng thẳng về thương mại và về nguồn cung cấp dầu khí, những khủng hoảng ảnh hưởng trực tiếp đến hai cường quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố việc giao tranh tái diễn ở Trung Đông sẽ là không thích hợp và phải cấp tốc đạt được một lệnh ngưng bắn hoàn toàn. Nguyên thủ Trung Quốc cho rằng việc nhanh chóng chấm dứt xung đột sẽ giảm thiểu những rối loạn về nguồn cung ứng năng lượng cũng như đối với thương mại và nông nghiệp. Trung Quốc hiện vẫn phụ thuộc rất nhiều vào thương mại quốc tế và vào nguồn cung ứng dầu khí từ vùng vịnh. Trong khi đó, khủng hoảng Trung Đông lại tạo cơ hội mở rộng thị trường cho Nga, quốc gia sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới và sản xuất khí đốt lớn thứ hai thế giới vào năm 2023, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Tổng thống Putin khẳng định trong bối cảnh khủng hoảng ở Trung Đông, Nga duy trì vị thế là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy. Thượng đỉnh Nga-Trung là cơ hội để ông Putin thúc đẩy một dự án có tầm quan trọng sống còn đối với Nga, đó là đường ống dẫn khí sức mạnh Siberia 2, kết nối các mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất của Nga ở miền Bắc Siberia với Trung Quốc. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin hôm nay đã có những tiến bộ trong các cuộc thảo luận với Bắc Kinh về dự án này, nhưng lãnh đạo hai nước chưa đạt được thỏa thuận nào.
0: Việc Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn khiến Ukraine lo lắng cho ngành công nghiệp quốc phòng. Ukraine hiện nay có thể sản xuất thôn cho chính mình trên quy mô lớn. Dù vậy, lĩnh vực này vẫn phụ thuộc vào một số linh kiện của Trung Quốc. Do vậy, nhiều tác nhân chủ chốt như Skyfall, một trong số các hãng chính của Ukraine, đang tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc. Từ Kiev, thông tín viên Luka Lazo có bài phóng sự.
2: Skyfall ouvre discrètement ses portes. Les fabricants de drones sont des cibles pour la Russie, comme dans un musée.
3: Skyfall kín đáo mở cửa do việc các nhà sản xuất drone là mục tiêu tấn công của Nga. Giống như trong một bảo tàng, nhiều mô hình drone khác nhau rất được binh lính ưa chuộng, được trưng bày cho khách tham quan. Một người quản lý thông tin giải thích, người ta nói nhiều về các P1 Sun, Vampire và nhiều mẫu khác. Ở đây chúng tôi có các phiên bản hoàn toàn do Ukraine sản xuất. Hiện chưa đủ số lượng cần thiết để đáp ứng tất cả các nhu cầu, nhưng những mẫu này đã tồn tại và đã được triển khai. Người quản lý xin ẩn danh cho biết thêm rằng mục tiêu cuối cùng là quốc hữu hóa toàn bộ chuỗi sản xuất. Ông nói, chúng tôi có một dự án gọi là Phi Trung Quốc. Chúng tôi cố gắng nội địa hóa việc sản xuất càng nhiều càng tốt. Tôi có thể khẳng định là tất cả các loại drone do Skyfall chế tạo gần như được sản xuất trong nước, các linh kiện Trung Quốc chiếm một tỷ lệ rất thấp, hết lời dẫn. Mặc dù đã giảm đáng kể so với từ đầu cuộc chiến tranh, nhưng sự phụ thuộc vào Trung Quốc vẫn chưa thể khắc phục. Ukraine vẫn phải nhập khẩu pin lithium và một số thành phần vi điện tử thiết yếu cho drone chiến đấu. Vẫn theo vị quản lý thông tin của Skyfall, thì đối với những lô hàng quan trọng cho quân đội Ukraine, chúng tôi kết hợp các linh kiện, chúng có thể là 100% Ukraine hay kết hợp linh kiện Ukraine và linh kiện nhập khẩu, hết lời dẫn. Để giảm hơn nữa sự lệ thuộc này, Kiev hiện đang chuyển hướng sang Đài Loan. Nhà sản xuất linh kiện bán dẫn chính và là đối tác quan trọng của Ukraine từ nhiều tháng nay.
0: Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9 tháng 5 năm nay tuyên bố chiến tranh Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, hết lời dẫn, Liên hiệp châu Âu dường như chuẩn bị khởi động lại kênh ngoại giao, đóng vai trò trung gian giữa Kiev và Moscow. Brussels đang tìm một gương mặt nổi bật, có uy tín và phù hợp với nhiệm vụ. Trong số này có thể nhắm đến cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, thông tín viên Pierre Benazé từ Brussels giải thích.
4: L'hypothèse d'une médiation de Gerhard Schröder avait immédiatement été largement critiquée en Allemagne.
1: Giả thuyết của Thủ tướng Đức Gerhard Schröder đóng vai trò trung gian hòa giải đã lập tức bị chỉ trích mạnh mẽ. Chính phủ liên bang thậm chí còn xem là Tổng thống Nga một lần nữa chơi trò đánh lừa như mồi giả. Các hoạt động vận động hành lang của ông Schröder trước đây trong lĩnh vực năng lượng cũng như việc ông từ chối lên án Moscow tấn công Ukraine dường như vĩnh viễn loại bỏ khả năng ông được lựa chọn. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu Kaja Kallas trên nguyên tắc có vị trí phù hợp để đóng vai trò trung gian giữa Kiev và Moscow. Hiểm nổi, đối với Điện Kremlin, Kaja Kallas có lập trường quá ủng hộ Ukraine. Tên tuổi một nhân vật khác đã được nêu lên, đó là cựu Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel. Hôm qua 19 tháng 5, bà đã có mặt tại Strasbourg để nhận huân chương công trạng châu Âu. Nhưng ngay việc đề cử bà Merkel cũng đang làm dấy lên một mối hoài nghi vì cựu Thủ tướng Đức bị cho là quá mềm mỏng với Moscow. Và trong thời gian cầm quyền, bà đã đẩy đất nước vào thế bị phụ thuộc quá nhiều vào khí đốt của Nga. Về nguyên tắc, bản thân Angela Merkel luôn bác bỏ khả năng đóng vai trò trung gian. Ở đây mọi người cũng đã nêu lên khả năng để cho Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đảm nhận vai trò này. Nhưng trên hết, điều cần thiết hơn cả là Nga phải thực sự muốn thông qua đàm phán để giải quyết chiến tranh Ukraine.
4: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Nhân chuyến công du Hàn Quốc, Thủ tướng Nhật Bản bà Sanae Takaichi hôm qua đã hội đàm với nguyên thủ Hàn Quốc Lee Jae-moon tại thành phố Andong, tỉnh Bắc Jeonseong, quê hương của ông Lee. Cuộc gặp kéo dài trên 100 phút, tập trung vào hợp tác song phương, an ninh khu vực, chuỗi cung ứng, năng lượng và các lĩnh vực công nghệ cao. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
5: Cuộc gặp thượng đỉnh Hàn Quốc-Nhật Bản thu hút sự chú ý của các cơ quan truyền thông. Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc và Nhật Bản đánh giá cao việc ngoại giao quan thoi giữa hai nước không còn giới hạn ở Seoul và Tokyo, mà đã mở rộng sang các địa phương như Busan, Gyeongju, Nara và Andong. Tổng thống Lee cho biết, giao lưu nhân dân giữa hai nước hiện đạt khoảng 13 triệu lượt mỗi năm, trong đó thế hệ trẻ hai nước ngày càng quan tâm đến các thành phố địa phương và những giá trị văn hóa riêng biệt của nhau. Lãnh đạo hai nước nhất trí cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động nhanh, Hàn Quốc và Nhật Bản cần tăng cường vai trò là đối tác chiến lược cùng ứng phó với các thách thức chung. Đặc biệt, hai bên chia sẻ quan ngại về tác động của tình hình Trung Đông đối với chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng. Trên cơ sở đối tác chuỗi cung ứng Hàn-Nhật được ký kết hồi tháng 3, Seoul và Tokyo nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên, đồng thời phối hợp hỗ trợ các quốc gia châu Á khác đang đối mặt với rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng. Về an ninh khu vực, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác Hàn-Nhật và Hàn-Mỹ-Nhật đối với hòa bình, ổn định tại khu vực. Tổng thống Lee đánh giá, cơ chế đối thoại chính sách an ninh Hàn-Nhật gần đây lần đầu tiên được nâng cấp lên cấp thứ trưởng là một bước tiến có ý nghĩa. Ông cũng nhấn mạnh rằng, để bảo đảm hòa bình thực chất tại Đông Bắc Á, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc cần tôn trọng lẫn nhau, hợp tác và tìm kiếm lợi ích chung. Hai bên cũng trao đổi sâu về tình hình bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Lee trình bày lập trường của chính phủ Hàn Quốc về việc xây dựng một bán đảo Triều Tiên hòa bình, nơi hai miền có thể cùng tồn tại và phát triển mà không cần đối đầu quân sự. Trong lĩnh vực hợp tác tương lai, Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí mở rộng hợp tác về trí tuệ nhân tạo, thám hiểm không gian, công nghệ sinh học và các ngành công nghệ tiên tiến. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Về quan hệ Mỹ-Trung, Bắc Kinh mở đàm phán với Washington để giảm thuế trao đổi mậu dịch giữa hai nước, đồng thời hợp tác với Mỹ để giải tỏa những quan ngại chính đáng trong vấn đề xuất khẩu đất hiếm. Thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm nay nhấn mạnh đến những nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng với cường quốc số một thế giới vài ngày sau chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thanh Hà lược thuật.
6: Hãng tin Pháp AFP ghi nhận, Trung Quốc cam kết cân nhắc những quan ngại chính đáng của Washington trên vấn đề đất hiếm, đây vốn là những kim loại chiến lược đối với nền công nghiệp hiện đại mà Trung Quốc là nguồn xuất khẩu quan trọng nhất trên thế giới, thậm chí chiếm thế gần như độc quyền trong một số lĩnh vực. Nhưng đồng thời thì Bắc Kinh cũng xem việc hạn chế và kiểm soát xuất khẩu các khoáng sản hiếm là một quyết định đúng đắn. Tại hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh tuần trước, Tổng thống Trump đã từng đề nghị Trung Quốc không hạn chế xuất khẩu kim loại hiếm để bảo đảm các nguồn cung ứng cho nền công nghiệp của Hoa Kỳ. Đổi lại thì Washington tạm ngưng cuộc chiến thuế quan. Trong thông cáo hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc ghi rõ xin trích đôi bên đồng ý về nguyên tắc thảo luận một thỏa thuận khung cùng cắt giảm thuế hải quan đối với sản phẩm có giá trị tương đương. Biện pháp này liên quan trực tiếp đến 30 tỷ đô la hàng xuất khẩu hoặc là hơn thế nữa cho mỗi bên. Đại diện của một quỹ đầu tư Trung Quốc được AFP trích dẫn giải thích thêm, số tiền 30 tỷ đô la nói trên tương đương với 10% lượng hàng mà Hoa Kỳ mua vào của Trung Quốc, và vẫn theo nhà quan sát này, tuy còn khiêm tốn nhưng đây là một dấu hiệu tốt cho thấy hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới duy trì đối thoại và đang nỗ lực ổn định quan hệ.
7: Lực lượng vệ binh cách mạng Iran ngày hôm nay đe dọa mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực Trung Đông nếu Hoa Kỳ và Israel tiến hành trở lại các chiến dịch quân sự.
1: Trong một thông cáo, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo nêu rõ, nếu hành động gây hấn chống Iran tái diễn, chiến tranh khu vực lần này được dự báo sẽ lan rộng ra ngoài khu vực và các đòn giáng mạnh mẽ của chúng tôi sẽ nghiền nát các người. Lực lượng này còn cảnh báo, kẻ thù Mỹ Do Thái nên biết rằng, bất chấp cuộc tấn công được phát động với những phương tiện tốn kém nhất của hai quân đội, Iran vẫn chưa triển khai toàn bộ sức mạnh của cách mạng Hồi giáo. Theo AFP, Iran có những tuyên bố cứng rắn như trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua lại đe dọa oanh kích nước này nếu không đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh lâu dài. Một ngày trước đó, nguyên thủ Mỹ khẳng định đã kịp hủy một chiến dịch quân sự vào phút chót và ra thời hạn cho Iran từ 2 đến 3 ngày để đạt được một thỏa thuận. Trong một cuộc họp báo hôm qua, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuy nhìn nhận có tiến triển trong các cuộc đàm phán nhưng vẫn tỏ ra cẩn trọng về khả năng Iran chấp nhận một thỏa thuận. Ông tuyên bố chỉ có hai con đường để đàm phán với Iran. Một là tiến hành thảo luận với thiện chí và hai là mở lại các chiến dịch quân sự.
7: Thêm một dấu hiệu căng thẳng giữa Mỹ và Cuba, trên nguyên tắc, hôm nay chính quyền Trump sẽ thông báo quyết định truy tố hình sự cựu chủ tịch Cuba ông Raúl Castro, 94 tuổi. Ông bị Hoa Kỳ cáo buộc có liên quan đến vụ chiến đấu cơ của Cuba năm 1996 đã bắn hạ hai máy bay của một nhóm người Cuba sống lưu vong tại Miami, bang Florida. Ông Raúl Castro khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng.
6: Theo hãng tin Anh Reuters thì chiều nay, Văn phòng Công tố viên Liên bang Hoa Kỳ tại Miami dự kiến tổ chức một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vào lúc 1 giờ trưa giờ địa phương. Nhân sự kiện này, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ chính thức thông báo việc truy tố hình sự cựu lãnh đạo Cuba ông Raúl Castro. Quyết định của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang tìm cách thúc đẩy thay đổi chế độ tại La Habana. Từ đầu 2026, Washington gia tăng phong tỏa, đe dọa trừng phạt mọi quốc gia cung cấp nhiên liệu cho hòn đảo. Cuba rơi vào cảnh bị mất điện triền miên và kinh tế lún sâu vào khủng hoảng. Cuba chưa trực tiếp bình luận về khả năng ông Castro chính thức bị Mỹ truy tố hình sự. Từ tuần trước, Ngoại trưởng Cuba Rodriguez đã cảnh báo là bất chấp lệnh cấm vận, các biện pháp trừng phạt và những lời đe dọa sử dụng vũ lực từ Hoa Kỳ, La Habana tiếp tục hướng tới phát triển xã hội chủ nghĩa từ trong nguyên văn. Cách này 30 năm, La Habana đã huy động chiến đấu cơ bắn hạ hai chiếc máy bay nhỏ của một nhóm mang tên Brothers to the Rescue, làm 4 người thiệt mạng. Theo La Habana thì các máy bay lạ thâm nhập không phận Cuba. Chủ tịch Cuba khi đó là ông Fidel Castro đã ra lệnh cho quân đội thi hành nhiệm vụ. Tổ chức Brothers to Rescue gồm các phi công người Cuba tị nạn tại Mỹ có trụ sở ở Miami và khẳng định nhiệm vụ của họ là nhằm xin trích tìm kiếm những thuyền nhân Cuba vượt biển đến bang Florida, Hoa Kỳ. Nhưng Tổ chức Hàng hải dân dụng quốc tế kết luận rằng các máy bay nói trên đã bị bắn hạ trên vùng biển quốc tế.
7: Các đạo diễn Á Đông vốn đã khá quen thuộc với thảm đỏ danh giá tại Cannes, nhưng Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 đánh dấu một bước tiến lớn, công nhận những tác phẩm châu Á, so tài trong trường đua điện ảnh, lĩnh vực mà các nhà làm phim phương Tây chiếm ưu thế trong thời gian dài. Đặc phái viên Chi Phương tường trình từ Cannes.
8: Dấu ấn châu Á đáng chú ý nhất đầu tiên phải kể đến chủ tịch ban giám khảo Park Chan-wook, là đạo diễn người Hàn đầu tiên giữ vị trí này trong lịch sử liên hoan phim Cannes. Trong danh sách chính thức tranh giải cành cọ vàng cao quý nhất có 3 phim đến từ Nhật Bản và 1 bộ phim từ láng giềng Hàn Quốc. Một đại diện từ Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách đề cử giải cành cọ vàng cho phim ngắn Nguyễn Thiên Ân với phim The Dreams Is Now. tại các hạng mục song song như là nhãn quan độc đáo. Đạo diễn người Nepal cũng mang đến bộ phim Elephants in the Fog và đạo diễn Nhật Bản Yukiko Sode ra mắt phim On the Lover in the Night trong tuần lễ phê bình, hai trong số 7 phim tranh giải do các đạo diễn Á Đông thực hiện. Hạng mục tuần lễ đạo diễn cũng đánh dấu 4 bộ phim dài. Nếu nhìn tổng thể, mùa giải năm nay có khoảng hơn 15 tác phẩm được đề cử tại các giải lớn nhỏ của Liên Hoan, chưa kể đến các suất chiếu ra mắt đặc biệt. Một trong những bộ phim tranh giải cành cỏ vàng đáng chú ý nhất là Hope của đạo diễn người Hàn Na Hong Jin với kinh phí khổng lồ, kỹ xảo điện ảnh siêu thực, sánh ngang Hollywood. Bộ phim lấy bối cảnh ở khu vực phi quân sự giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc, kể về cảnh vật lộn tranh đấu dữ dội không cân xứng giữa những người dân tại cảng Hope với những con quái vật người ngoài hành tinh. Mạch kể chuyện lúc chậm lúc nhanh, kích thích trí tò mò của khán giả để hình dung ra con quái vật tàn phá làng mạc, giết hại người dân không thương tiếc. Không đi sâu vào câu chuyện hay tính cách của nhân vật, bộ phim kéo người xem vào cuộc chiến, được mô tả vừa đơn độc nhưng cũng mang tính tập thể và rộng lớn hơn là một bi kịch mang tầm cỡ vũ trụ. Chia sẻ về bộ phim này trong cuộc họp báo, đạo diễn Na Hong Jin nhận định như sau.
1: Đối với tôi, bộ phim này thực sự đề cập đến các vấn đề bạo lực là những hiện tượng đương đại, tất cả những điều xấu xa và lý do tại sao những hiện tượng này tồn tại và tiếp diễn. Đó là một bộ phim khiến bạn phải suy nghĩ về thế giới của chúng ta. Tôi tự hỏi liệu mọi thứ có thể trở nên khủng khiếp đến mức như những gì chúng ta thấy trong phim hay không.
8: Chị Phương, RFI Tiếng Việt, tường trình từ Cannes.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chiến tranh Trung Đông ảnh hưởng ngày càng lớn của các nước vùng vịnh đối với chính quyền Trump. Đây là một tiêu đề của một mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương trình bày.
2: Trước khi nổ ra chiến tranh Trung Đông ngày 28 tháng 2, 2026, các vương quốc dầu hỏa vùng vịnh, vốn là những đồng minh thân thiết của Mỹ, đã khẩn thiết van nài Tổng thống Donald Trump đừng phát động chiến dịch không kích vào Iran, bởi vì họ biết chắc là Tehran sẽ trả đũa bằng cách tấn công vào các nước trong khu vực. Thế nhưng, chủ nhân Nhà Trắng đã phớt lờ những lời khẩn cầu đó và đã cùng với Israel oanh kích ồ ạt vào Cộng hòa Hồi giáo, thậm chí không báo trước cho các đồng minh trong khu vực. Này đang bị sa lầy vào một cuộc chiến chưa có lối thoát, Donald Trump không thể tiếp tục xem thường ý kiến của các nước vùng vịnh. Trong thông báo tối 18 tháng 5 trên mạng xã hội của ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính lãnh đạo của ba nước Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã thuyết phục ông hoãn một cuộc tấn công mới nhắm vào Iran bởi vì các cuộc đàm phán nghiêm túc đang diễn ra. Tổng thống Mỹ nói thêm, theo họ, một thỏa thuận có thể đạt được và rất có thể được Hoa Kỳ cũng như tất cả các quốc gia ở Trung Đông và xa hơn nữa chấp nhận. Như vậy, lần đầu tiên đã có một sự thừa nhận công khai vai trò của Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong hậu trường để ngăn chặn sự leo thang xung đột cũng như ảnh hưởng ngày càng tăng và có sự phối hợp của các nước này đối với Nhà Trắng. Ông Trump coi như đã đưa ba quốc gia vùng vịnh lên vị trí hàng đầu trong một cấu trúc chính trị rộng lớn hơn, song song với những nỗ lực hòa giải của Pakistan nhằm chấm dứt chiến tranh ở Iran. Học giả Khaled Al-Zufari được tờ Le Figaro trích dẫn nhận định, tuyên bố của Trump cho thấy một khía cạnh ngày càng quan trọng của cuộc khủng hoảng hiện nay, đó là các quốc gia vùng vịnh không còn bằng lòng với vai trò là những người ngoài cuộc dễ bị tổn thương trong cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Iran, mà muốn trở thành những nhà trung gian tích cực tìm cách gây ảnh hưởng đến quỹ đạo leo thang. Tuy không trực tiếp đáp lại những tuyên bố nói trên của Tổng thống Trump, hôm qua Qatar đã có phản ứng, cho biết đã nêu lập trường của họ với Washington và với các đối tác khác trong những ngày gần đây, bảo đảm rằng các nước vùng vịnh đang nỗ lực tránh leo thang hơn nữa với Iran và tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hòa giải của Pakistan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar tuyên bố nước này ủng hộ lệnh ngừng bắn hiện tại và tạo cơ hội cho các kênh ngoại giao tiếp tục những cuộc thảo luận có thể dẫn đến một thỏa thuận. Phát ngôn viên này còn nhấn mạnh có sự ủng hộ mạnh mẽ trong khu vực đối với việc duy trì lệnh ngừng bắn và có một sự đoàn kết rõ ràng để ủng hộ nỗ lực trung gian của Pakistan. Nhưng theo ghi nhận của tờ Le Figaro, trong khi Ả Rập Xê Út và Qatar vẫn ủng hộ nỗ lực ngoại giao với láng giềng Iran, thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến nay vẫn chủ trương dựa trên việc sử dụng vũ lực để giảm thiểu, thậm chí loại bỏ mối đe dọa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến họ với hơn 2.500 cuộc tấn công bằng drone trong 2 tháng rưỡi xung đột. Vào tuần trước, Abu Dhabi đã đề nghị các nước láng giềng vùng vịnh tham gia một cuộc can thiệp chống lại Iran, nhưng các nước này đã không chấp nhận. Cuộc tấn công của Iran hôm Chủ nhật nhắm vào một nhà máy điện hạt nhân của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khiến cả ba vương quốc vùng vịnh nhận ra rằng việc tái diễn chiến tranh với Iran sẽ đe dọa trực tiếp đến cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thương hàng hải, dòng vốn đầu tư, v.v. Nói chung là ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế của các nước này. Theo nhận định của chuyên gia Israel Dani Sitinovich với tờ Le Figaro, chiến lược răn đe của Iran đối với các quốc gia vùng vịnh dường như đang phát huy tác dụng. Nói cách khác, các nước vùng vịnh dường như ngày càng tin rằng khả năng của chính họ cũng như của Hoa Kỳ đều không thể ngăn chặn hoàn toàn một phản ứng quy mô lớn từ Iran hoặc một sự leo thang khu vực. Các quan chức quân sự Mỹ được tờ New York Times trích dẫn tin rằng Donald Trump đã buộc phải lùi bước vì Iran đang nhanh chóng trở nên hiệu quả hơn trong việc theo dõi các hoạt động không quân của Mỹ, cải tiến hệ thống phòng không và nay đã đủ mạnh để phát hiện các dấu hiệu báo trước một cuộc tấn công bất ngờ. Iran được cho là đã tận dụng thời gian ngưng bắn với Mỹ để khai thông lối vào của tất cả các cơ sở phóng tên lửa đạn đạo bị đánh bom, để các cơ sở này hoạt động trở lại, đồng thời đã di chuyển một số lượng lớn các bệ phóng di động mới trên cả nước.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Tuần này, thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu, mở rộng mô hình workation. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế Thanh Hà thực hiện và trình bày chủ đề Hoa Kỳ, Trung Quốc, những thỏa hiệp ngầm phía sau một cuộc chiến thương mại. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự, khủng hoảng eo biển Hormuz, thế giới thiếu hụt hàng triệu tấn phân bón, an ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa, Trọng Thành trình bày.
0: Kính thưa quý vị, Iran phong tỏa eo biển Hormuz từ nhiều tháng nay để kháng cự lại cuộc can thiệp quân sự do Hoa Kỳ và Israel phát động từ ngày 28 tháng 2. Đình chiến kể từ đầu tháng 4, nhưng Tổng thống Donald Trump liên tục đe dọa tấn công trở lại nếu Tehran không đáp ứng được các đòi hỏi của Washington về một thỏa thuận hạt nhân. Tình hình eo biển Hormuz dự kiến khó sớm trở lại bình thường. Ngoài vấn đề tắc nghẽn về nhiên liệu dầu khí, việc eo biển này bị phong tỏa cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nông nghiệp toàn cầu, bởi khu vực này là nơi vận chuyển của khoảng 1/3 lượng phân bón xuất khẩu toàn thế giới, tương đương khoảng 16 triệu tấn một năm. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, hơn 2 tháng kể từ khi xung đột bùng phát, ông Moreira da Silva, người đứng đầu bộ phận đặc nhiệm của Liên Hợp Quốc phụ trách tìm cách khơi thông eo biển cho vận tải phân bón, đã cho biết nếu tình hình hiện nay tiếp tục sẽ có thêm 45 triệu người bị đẩy vào nạn đói, và ông cảnh báo chỉ còn vài tuần lễ hành động để tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn.
3: Câu hỏi đầu tiên là eo biển Hormuz bị phong tỏa thì tác động như thế nào đến lĩnh vực phân bón?
0: Khu vực Vịnh Ba Tư là một trong những nơi sản xuất phân bón hàng đầu thế giới, cung cấp từ 30 cho đến 35% lượng xuất khẩu ure toàn cầu, loại phân bón được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, và từ 20 cho đến 30% lượng ammoniac xuất khẩu, theo một báo cáo của Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, FAO. Bên cạnh việc tàu thuyền vận chuyển nguồn tài nguyên này bị phong tỏa, các địa điểm sản xuất cũng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, cụ thể như nhà máy lọc dầu Ras Laffan của Qatar và khu vực sản xuất ammoniac tại cơ sở này đã bị tấn công. Tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út, Iran, Jordani hay Qatar, nhiều nhà máy đã phải tạm ngừng hoặc giảm sản xuất. Vịnh Ba Tư cũng là điểm trung chuyển các nguyên liệu thô, chẳng hạn như lưu huỳnh và ammoniac, cho phép các quốc gia khác tự sản xuất phân bón. Khí tự nhiên hóa lỏng mà các nước vùng vịnh chiếm 20% lượng khí xuất khẩu toàn cầu cũng là nguồn năng lượng chính để sản xuất ammoniac, một thành phần cơ bản của tất cả các loại phân đạm, theo Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế. Ảnh hưởng dây chuyền, các quốc gia ngoài vùng vịnh như Maroc, Tunisia hay Nam Phi đã phải giảm sản lượng phân bón kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Ấn Độ hay Pakistan cũng rơi vào trường hợp tương tự. Nhà nghiên cứu Jacob Porcello, Đại học Cornell, Hoa Kỳ, trên trang mạng The Conversation nhấn mạnh đến việc không giống như dầu mỏ. Không có sự phối hợp quốc tế về kho dự trữ chiến lược nào đối với phân bón để giúp đối phó với việc nguồn cung bị gián đoạn. Theo Ngân hàng Thế giới, thì tháng 5 này, giá một tấn ure đạt mức hơn $700, tăng 53% so với tháng 2, tức trước chiến tranh, và đạt mức cao nhất kể từ 4 năm nay. Theo nhiều chuyên gia, thì việc thiếu hụt ure có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất ngay lập tức, bởi nitơ có nhiều trong ure mà các nước vùng vịnh chiếm đến 1/3 lượng xuất khẩu toàn cầu, là chất chính để giúp cây trồng phát triển. Nếu thiếu nitơ, lượng protein trong lúa mì chẳng hạn sẽ giảm mạnh, sản lượng cũng sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Ông Andy Jung, chuyên gia tập đoàn phân bón Mỹ Mosaic, giải thích là nông dân có thể giảm lượng phân lân hay phân kali mà không ảnh hưởng ngay lập tức đến năng suất, nhưng việc bỏ phân ure sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Tổ chức Lương nông của Liên Hợp Quốc, thì sản lượng ngô, lương thực chủ yếu tại nhiều nước châu Phi có thể giảm đến 40% do thiếu phân bón.
3: Eo biển Hormuz bị phong tỏa khiến vận tải về phân bón và nguyên liệu sản xuất phân bón bị ngăn chặn. Các quốc gia nào và các khu vực nào dễ bị tổn thương nhất?
0: Trên đài France Info, ông David Laborc, giám đốc bộ phận kinh tế nông nghiệp thực phẩm của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc cho biết, để giải đáp câu hỏi này, cần đặt thêm 3 câu hỏi cụ thể. Thứ nhất là quốc gia đó có sử dụng nhiều phân bón hay không? Thứ hai là những loại phân bón này có phải là hàng nhập khẩu hay không? Và thứ ba là những mặt hàng nhập khẩu này có đến từ vùng vịnh hay không? Trước hết có thể nói vùng vịnh Ba Tư là nhà cung cấp chính cho nhiều quốc gia ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin. Theo FAO, thì nhiều nền kinh tế châu Phi phụ thuộc nặng nề vào phân bón nhập khẩu từ vùng vịnh, như Sudan nhập khẩu đến 54% phân bón, Somalia 30% hay Kenya 26%, còn nước Malawi thì gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, trong đó 60% là đến từ vùng vịnh. Trang mạng Pháp truyền về chính trị quốc tế Le Grand Continent nhận định rủi ro với châu Phi là rất lớn vì sản xuất nông nghiệp châu Phi đa phần do các hộ nông dân nhỏ, vì vậy có rất ít khả năng đối phó được với các cuộc khủng hoảng như thế này. Các quốc gia châu Á cũng nằm trong số những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bangladesh chẳng hạn nhập khẩu đến 53%, Sri Lanka 36%, Pakistan 27%. Theo Liên Hiệp Quốc, thì Ấn Độ và Trung Quốc, mỗi nước cũng nhập khẩu khoảng 20% lượng phân bón. Tình hình tại nhiều quốc gia châu Á càng trở nên bấp bênh hơn do nền nông nghiệp thâm canh, sử dụng lượng phân bón rất lớn trên mỗi hectare. Tổ chức Lương Nông của Liên Hiệp Quốc cảnh báo việc giao hàng chậm trễ hoặc không đủ có thể dẫn đến năng suất thấp hơn đối với các loại cây trồng chủ lực như lúa, lúa mì, ngô vào cuối năm nay, gây ra rủi ro đặc biệt nghiêm trọng đối với các khu vực đông dân cư ở châu Á. Các chuyên gia cũng dẫn trường hợp của Brazil, quốc gia xuất khẩu lớn các mặt hàng như đậu nành, ngô và đường, nhập khẩu 1/5 lượng phân bón từ vùng vịnh. Nếu nông dân Brazil giảm dùng phân bón, năng suất nông nghiệp chắc chắn sẽ giảm, để lại nhiều hậu quả đối với thị trường lương thực toàn cầu. Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa tác động nặng nề đến nông nghiệp. Chuyên gia nông nghiệp và thực phẩm Le Bordeaux cũng nhấn mạnh là nhìn chung chiến tranh ở Trung Đông ảnh hưởng đến toàn bộ khả năng sản xuất, chế biến hay vận chuyển lương thực thực phẩm mà các nước gánh chịu nhiều nặng nề nhất, thường là các nước nghèo, không có nguồn dự trữ chiến lược.
3: Trong bối cảnh mà các quốc gia tham gia xung đột chưa đạt được thỏa thuận để cho phép mở lại eo biển Hormuz, cộng đồng quốc tế đã có những nỗ lực nào để giảm nhẹ các tác hại trong lĩnh vực này?
0: Đây là lần thứ hai trong những năm gần đây cộng đồng quốc tế đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực lớn tiếp theo của khủng hoảng do chiến tranh Nga xâm lược Ukraine. Liên Hiệp Quốc đã đề xuất một cơ chế xuất phát từ sáng kiến ngũ cốc Biển Đen nhằm tạo điều kiện cho việc mở hành lang vận chuyển cho phép 5 tàu chở phân bón mỗi ngày đi qua eo biển. Một đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc đã được bổ nhiệm vào cuối tháng 3 để đàm phán với các bên xung đột, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có triển vọng khơi thông nào. Hiện tại, theo một thẩm định đầu tháng 4, thì trước thềm cuộc đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran, trong thời gian quân đội Mỹ chưa phong tỏa tàu thuyền đi qua của Iran qua đây, Tehran đã sử dụng tuyến đường này như một hành lang thu phí có chọn lọc với lệ phí 2 triệu đô la Mỹ. Dầu mỏ được vận tải qua ngà này đã mang lại doanh thu cho vệ binh cách mạng, nhưng trên thực tế đã không có tàu chở phân bón nào được cấp phép. Chuyên gia Augustino Jean-Georges, cơ quan phát triển Pháp, trong một bài nhận định trên Le Grand Continent cảnh báo là cuộc khủng hoảng Hormuz làm tê liệt tuyến đường huyết mạch vận chuyển nguồn phân bón chủ yếu của thế giới, đang phơi bày tình trạng các nền kinh tế thiếu cơ chế quốc tế hợp tác để đối phó với khủng hoảng toàn cầu này.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Lãnh đạo Nga-Trung khẳng định quan hệ giữa hai nước không gì lay chuyển. Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ngoài khu vực sau khi Tổng thống Trump lại dọa tấn công quân sự. Mỹ chuẩn bị công bố các cáo buộc hình sự nhắm vào cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông ảnh hưởng ngày càng lớn của các nước vùng vịnh đối với chính quyền Trump. Theo dòng thời sự, khủng hoảng eo biển Hormuz, thế giới thiếu hụt hàng triệu tấn phân bón, an ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ chưa tìm được lối thoát cho chiến tranh Trung Đông. Vì sao Tổng thống Trump đình chỉ chiến dịch tấn công mới vào Iran, trong khi Tehran định kiểm soát eo biển Hormuz lâu dài, Mỹ gia tăng áp lực lên Cuba? Báo chí Pháp hôm nay phân tích những vấn đề trên.
1: Libération ghi nhận Donald Trump đang trong ngõ cụt, không hòa cũng không chiến và rất nhiều lời nói suông. Hôm thứ Hai 18 tháng 5, Tổng thống Mỹ loan báo đình chỉ một cuộc tấn công quy mô vào Tehran và tờ báo cho rằng đây là một thất bại chiến lược mới.
5: Còn 6 tháng nữa đến cuộc bầu cử giữa kỳ, Trump đang tìm kiếm một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về chương trình nguyên tử của Iran và việc mở lại eo biển Hormuz vẫn bế tắc. Đôi bên lần lượt bác bỏ đề xuất của nhau. Trump yêu cầu phi hạt nhân hóa hoàn toàn trong vòng 20 năm. Iran thì đòi bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ phong tỏa, công nhận chủ quyền đối với eo biển. Hai lập trường không thể nào chung hòa được. Chuyên gia Rasim phân tích, tuyên bố của Donald Trump khiến Tehran càng tin rằng Hoa Kỳ và vùng vịnh lo sợ hậu quả chiến tranh tái diễn nhiều hơn mình. Quân đội Iran thậm chí còn dọa mở thêm các mặt trận mới. Theo nhà nghiên cứu Hamid Reza Azizi, các đe dọa liên tục của ông Trump chỉ làm củng cố vị thế phe cứng rắn ở Tehran. Dưới mắt các nhà lãnh đạo Iran, chiến tranh chưa bao giờ ngừng lại mà chỉ thay đổi về hình thức.
1: Chiến dịch cơn thịnh nộ kinh hoàng mà Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth nói rằng khiến Iran không thể chiến đấu trong nhiều năm trời, thật ra không hiệu quả đến thế. Tuần trước, New York Times tiết lộ Iran vẫn còn 70% số hỏa tiễn, 70% giàn phóng cơ động và 30 trên 33 địa điểm phóng tên lửa xung quanh eo biển Hormuz.
5: Trong khi đó, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Hoa Kỳ đã sử dụng từ 50-60% số hỏa tiễn Patriot, nhiều hơn cả 4 năm chiến tranh ở Ukraine, 50-80% hệ thống đánh chặn THAAD và 1/3 số hỏa tiễn Tomahawk. Với tốc độ sản xuất hiện nay, việc bổ sung kho vũ khí này có thể mất đến 4 năm. Cái giá về kinh tế rất cao cho thế giới. Quỹ tiền tệ quốc tế giảm dự báo tăng trưởng và nếu xung đột kéo dài, thì có thể kéo lùi tăng trưởng còn 2% trong năm nay. Cũng theo Liberation, đánh thức bóng ma khủng hoảng tài chính 2008 và đại dịch COVID, chiến tranh Iran có thể là một cú đá vào lưới nhà cho Trump và Hoa Kỳ. Ông Trump trong thế lưỡng nan và theo một cựu đại sứ Mỹ ở Israel, hoặc là tiếp tục ở trong ngõ cụt Hormuz hoặc gia tăng căng thẳng, cả hai đều gây rối loạn kinh tế, hoặc là Trump chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân nhẹ nhàng hơn bằng cách trình bày khác đi. Theo ông thì không có phép lạ nào.
1: Báo Pháp Le Figaro đặt câu hỏi, vì sao ông Donald Trump một lần nữa từ bỏ việc tiến đánh Iran? Phải chăng đàm phán có tiến triển như ông nói, hay do các đồng minh vùng vịnh đề nghị, hoặc lo ngại Tehran mạnh tay trả đũa vào những cơ sở chiến lược của những nước này? Ngay hôm sau, Tổng thống Mỹ khẳng định sẵn sàng tung ra một cuộc tấn công toàn lực quy mô vào Iran nếu không tìm được một thỏa thuận phù hợp.
5: Giảng viên Đại học Khaled Al-Zufari cho rằng tuyên bố của ông Trump là ngưng oanh kích vào Iran theo yêu cầu của Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bộc lộ một tầm vóc khác của cuộc khủng hoảng. Các quốc gia vùng vịnh không còn muốn là khán giả bất lực mà là trung gian tích cực có thể tác động đến chiều hướng cuộc chiến. Trong khi Ả Rập Xê Út và Qatar luôn ủng hộ giải pháp ngoại giao với Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến nay vẫn muốn sử dụng vũ lực vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến họ. Đã có hơn 2.500 cuộc tấn công bằng drone chỉ trong 2 tháng rưỡi xung đột. Tuần trước, Abu Dhabi đề nghị với các nước láng giềng vùng vịnh liên kết chống lại Iran nhưng bị bác bỏ. Liệu thất bại này có thể khiến Abu Dhabi phải suy nghĩ lại, đặc biệt là khi dường như bị cô lập trong canh bạc táo bạo khi liên minh với Israel trong cuộc chiến?
1: Vụ oanh kích hôm Chủ nhật vào một cơ sở nguyên tử của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã nhắc nhở một thực tế là chiến tranh với Iran trực tiếp ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng năng lượng, thương mại hàng hải, đầu tư và lịch trình chuyển đổi kinh tế hậu dầu khí.
5: Abu Dhabi, Riyadh và Doha đều đã hiểu lời cảnh báo này. Hiện không có một giọt dầu nào ra khỏi Qatar. Còn Abu Dhabi vẫn nhớ là lần trước Iran đã phá hủy được 2/3 trung tâm dữ liệu khổng lồ của Amazon tại nước mình. Liberation dẫn lời giáo sư Abdullah Bandar Entabi, Đại học Qatar, cho rằng ý tưởng nguy hiểm hiện nay ở Trung Đông là phải chọn lựa giữa Israel và Iran, mà thật ra là phải chọn giữa ổn định hay chiến tranh thường xuyên. Ông nhấn mạnh đến vai trò cần thiết của Hoa Kỳ để bảo vệ vùng vịnh, vì Iran không thể dịch chuyển và Israel không thể bị phớt lờ. Chuyên gia Dani Citrinovic nhận định trên Le Figaro, việc Iran đe dọa vùng vịnh đã phát huy tác dụng. Các nước này nhận ra không thể cản được Iran đáp trả quy mô hoặc leo thang trong khu vực và đang lấy lại được một phần ảnh hưởng đối với Washington. New York Times dẫn lời các viên chức quân sự Mỹ cho rằng ông Trump nhượng bộ vì Iran đã hiệu quả hơn trong việc theo dõi các hoạt động của không quân Mỹ, cải thiện phòng không, phát hiện những dấu hiệu của một cuộc tấn công bất ngờ. Lợi dụng ngưng bắn, Tehran giải tỏa được tất cả địa điểm chứa hỏa tiễn đạn đạo đã bị oanh tạc, dịch chuyển một số lớn giàn phóng cơ động trên toàn quốc. Theo nhà nghiên cứu Hamid Reza Azizi, Trump tin rằng đe dọa tái diễn chiến tranh sẽ buộc được Iran lùi bước. Tuy nhiên, chỉ làm Tehran nghi ngờ giải pháp ngoại giao, nói mà không làm nhiều lần khiến lời hăm dọa không còn khả tính.
1: Trong khi đó, Le Monde lưu ý là Iran chuẩn bị kiểm soát eo biển Hormuz lâu dài. Nhật báo kinh tế L'Echo nêu ra mối đe dọa mới từ Iran, đó là đánh thuế những đường cáp dưới đáy biển chạy qua Hormuz.
5: Hôm thứ Hai, Tehran loan báo thành lập một cơ quan mới để siết chặt kiểm soát eo biển. Iran tung ra dịch vụ bảo hiểm bằng Bitcoin dành cho các công ty hàng hải, có thể giúp chế độ thần quyền thu được trên 10 tỷ đô la. Cơ quan tư vấn Iran Taba cho biết bên cạnh đó là một khung pháp lý nhằm cấm các tàu của các nước bị coi là thù địch đi qua. Tàu quân sự nước ngoài buộc phải xin phép trước, còn các tàu thương mại phải tuân thủ những quy định mới và hợp tác với chính quyền Iran. Thậm chí Tehran còn muốn đi xa hơn. CNN đưa tin vệ binh cách mạng định áp đặt thuế lên các tập đoàn nước ngoài như Google, Amazon, Meta, Microsoft có đường cáp ngầm chạy qua eo biển Hormuz. Cũng như cú sốc dầu lửa năm 1973, cuộc khủng hoảng Hormuz thúc đẩy các quốc gia vùng vịnh tìm cách tránh dần eo biển này, cảng đâm hành lang Fujairah và đường ống dẫn dầu của Ả Rập Xê Út xuyên qua Hồng Hải có thể dần dà trở nên quan trọng hơn về chiến lược.
1: Tại châu Mỹ Latin, Le Monde nhận xét chính quyền Trump đang gia tăng áp lực để thay đổi chế độ ở Cuba. Liệu chế độ Castro ở Cuba có thể tồn tại hay không khi đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, không còn xăng dầu, khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, nhưng chính quyền không có ý tưởng nào khác ngoài việc đàn áp người dân của mình?
5: Tổng thống Cuba cảnh báo một hành động quân sự của Mỹ có thể dẫn đến một cuộc tắm máu với những hậu quả khôn lường, nhưng Nhà Trắng dường như không mấy nao núng. Lý do thực sự khiến Hoa Kỳ kiềm chế là bận tập trung vào Iran. Tuy nhiên, Nhà Trắng siết chặt chế độ La Habana về dầu lửa, cấm vận, thủ tục pháp lý. Theo báo chí Mỹ, Bộ Tư pháp sắp sửa truy tố cựu lãnh đạo Raúl Castro, 94 tuổi. Lý do là năm 1996, hai máy bay dân dụng do Tổ chức Nhân đạo Mỹ Project to the Rescue điều hành đã bị bắn rơi. Fidel Castro lúc đó đang lãnh đạo đất nước, còn em trai từ lâu là Bộ trưởng Quốc phòng. Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Mỹ thêm vào danh sách đen 3 định chế nhà nước vì 11 cá nhân nhằm cho một chiến dịch rộng lớn nhằm giải quyết các mối đe dọa an ninh cấp bách cho chế độ Cộng sản Cuba gây ra.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Xã hội. Thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu, mở rộng mô hình workation.

0: trong nỗ lực ứng phó với tình trạng suy giảm dân số ở nông thôn và phân bổ lại dòng khách du lịch ngoài các đô thị lớn, chính phủ Hàn Quốc năm 2026 bắt đầu triển khai mạnh hơn những chính sách đưa du khách đến các địa phương ít dân bằng ưu đãi tài chính trực tiếp. Trọng tâm của chính sách là chương trình thí điểm hỗ trợ kỳ nghỉ yêu địa phương, thường được gọi là du lịch nửa giá, cho phép người dân được hoàn lại 50% chi phí du lịch khi tới các vùng nông, ngư, thôn suy giảm dân số, qua đó vừa kích cầu tiêu dùng tại chỗ, vừa tạo động lực để du khách quay lại lần sau. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, chương trình này được bố trí ngân sách 6,5 tỷ won và trong đợt đầu đã chọn 16 địa phương tham gia trong nửa đầu năm 2026. Danh sách gồm Pyeongchang, Yongwon, Hinsong của tỉnh Gangwon, Jecheon của tỉnh Chungbuk, Gochang của tỉnh Jeonbuk, Gangjin, Yongkwang, Haenam, Gohung, Wando, Yongam của tỉnh Jeonnam, cùng Mirang, Hatong, Hapcheon, Gochang và Namhae của Gyeongnam. Chính phủ cũng cho biết sẽ tuyển thêm 4 địa phương nữa trong nửa cuối năm, trước khi xem xét mở rộng chương trình từ năm 2027 dựa trên kết quả thí điểm.
1: Về cách thức hỗ trợ, du khách sẽ không nhận tiền mặt trực tiếp mà được hoàn lại bằng phiếu quà tặng địa phương trên điện thoại. Mức hỗ trợ tối đa là 100.000 won đối với cá nhân và 200.000 won đối với nhóm từ 2 người trở lên. Điều đáng chú ý là khoản hoàn này chỉ được sử dụng ngay tại địa phương, tại các cửa hàng liên kết hoặc các kênh bán đặc sản bản địa, nên dòng tiền du lịch được giữ lại trong khu vực thay vì chảy ngược với các nền tảng lớn hoặc đô thị trung tâm. Đây chính là điểm cho thấy mục tiêu của Seoul không chỉ là tăng lượng khách mà còn muốn biến du lịch thành công cụ nuôi lại kinh tế địa phương.
0: Chương trình dự kiến vận hành chính thức từ tháng 4 đến cuối tháng 6 năm 2026, sau giai đoạn chuẩn bị của từng địa phương. Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên, nộp kế hoạch du lịch trước để chính quyền sở tại xét duyệt, sau đó mới đi du lịch, lưu lại chứng từ chi tiêu, rồi nộp hồ sơ xác nhận để được hoàn 50% chi phí. Phiếu quà tặng sau khi được hoàn phải dùng trong năm 2026. Bộ Văn hóa Hàn Quốc lưu ý thời điểm đăng ký, cách chứng minh chi tiêu và quy định sử dụng có thể khác nhau giữa các địa phương, nên Hàn Quốc khuyến khích người dân cần kiểm tra kỹ trên cổng thông tin du lịch quốc gia Korea Travel trước khi đi.

0: Nếu nhìn rộng hơn, chính sách du lịch nửa giá không phải là động thái đơn lẻ mà nằm trong chiến lược lớn hơn của Hàn Quốc nhằm đưa người dân rời khỏi các tuyến du lịch quá quen thuộc để tìm đến những vùng đang mất dần, thiếu sức sống kinh tế nhưng có nhiều tài nguyên tự nhiên và văn hóa. Song song với việc hoàn tiền cho khách du lịch phổ thông, Hàn Quốc còn cổ vũ một xu hướng khác có khả năng tạo chi tiêu dài ngày hơn, đó là workation, tức là kết hợp làm việc từ xa với nghỉ dưỡng.
1: Theo cách phân loại được giới thiệu trong các tài liệu phổ biến của Hàn Quốc, workation có thể chia thành 3 nhóm lớn, kiểu đô thị, kiểu nghỉ dưỡng và kiểu nông thôn trải nghiệm truyền thống. Ý tưởng chung là thay vì chỉ nghỉ vài ngày rồi rời đi, người lao động có thể ở lại lâu hơn tại một điểm đến, vừa làm việc từ xa ban ngày, vừa sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm địa phương sau giờ làm. Đây là mô hình đặc biệt phù hợp với những địa bàn ven biển, miền núi hoặc các làng quê vốn khó cạnh tranh với Seoul về việc làm nhưng lại có lợi thế về cảnh quan và chất lượng nghỉ ngơi. Nhiều địa phương Hàn Quốc đã nắm bắt xu hướng này khá nhanh. Jeju là ví dụ tiêu biểu, khi địa phương này được giới thiệu là một trong những điểm workation nổi bật nhất với mạng lưới nhà lưu trú, không gian làm việc chung và cộng đồng du mục số phát triển khá sớm. Tài liệu của thành phố Seoul dẫn lại rằng số người tham gia workation tại Jeju đã lên tới khoảng 10.000 người và chính quyền đảo đang tiếp tục mở rộng thêm các văn phòng chia sẻ công cộng vì nhu cầu từ doanh nghiệp tăng cao. Cũng tại Songwipo, Jeju từng thí điểm không gian làm việc từ xa kỹ thuật số Island Work Labs, cho thấy chính quyền địa phương không chỉ quảng bá hình ảnh mà còn đầu tư trực tiếp vào hạ tầng làm việc.
0: Ở cấp độ hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan xúc tiến kinh tế Seoul đang vận hành chương trình Seoul Workation dành cho người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Seoul, liên kết với nhiều điểm đến như Jeju, Yeosu và Yangyang.
1: Theo số liệu được công bố, những người tham gia có thể trải nghiệm gói khoảng 3 đêm 4 ngày với chỗ ở, không gian làm việc và các chương trình trải nghiệm địa phương với mức chi phí vào khoảng 100.000 won. Khảo sát với 523 người tham gia năm 2023 cho thấy mức hài lòng tổng thể đạt 90%, tỷ lệ muốn tham gia lại đạt 96%, trong khi khảo sát với đại diện doanh nghiệp và bộ phận nhân sự cho thấy 75,4% nhận định tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên giảm sau khi tham gia. Những con số này cho thấy workation tại Hàn Quốc đang được nhìn nhận không chỉ là sản phẩm du lịch mà còn là một công cụ phúc lợi lao động và giữ chân nhân sự.

0: Không chỉ các địa phương du lịch nổi tiếng, khu vực nông thôn cũng đang được kéo vào làn sóng này. Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cho biết, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025 đã triển khai chương trình Rural Vocation trên phạm vi toàn quốc, mở rộng thêm các điểm mới như Incheon, Gongseong, Namhae và Gyeongju, bên cạnh các điểm đang vận hành trước đó như Gangneung, Hongcheon, Jeonseok, Sangju, Namwon. Người tham gia được hưởng ưu đãi tối đa 50.000 won mỗi người mỗi ngày làm việc, kèm theo bảo hiểm du lịch. Đồng thời, chính phủ cũng hỗ trợ tạo lập không gian làm việc và lưu trú thông qua quỹ hợp tác nông thôn đô thị. Điều này cho thấy Workation ở Hàn Quốc đang được thể chế hóa gần như một phần trong chính sách phục hồi nông thôn, chứ không còn là thử nghiệm nhỏ lẻ của vài doanh nghiệp công nghệ.
1: Tại một số địa phương cụ thể, Workation còn được gắn thẳng với chiến lược tái thiết điểm đến. Ở Buan của tỉnh Jeonbuk, chính quyền địa phương hiện có bộ phận phụ trách riêng về vận hành Workation, công bố cả dự án xây dựng không gian hạ tầng Workation, đồng thời hợp tác với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc để tổ chức các chuyến khảo sát cho doanh nghiệp quan tâm đến mô hình này.
0: Ở Gangwon, chính quyền tỉnh cũng đưa nội dung thúc đẩy Workation vào kế hoạch du lịch cấp tỉnh và gắn nó với chiến dịch năm du lịch Gangwon 2025-2026, cho thấy các vùng ven biển phía đông như Gangneung hay Yangjiang đang được xây dựng như những điểm lưu trú làm việc dài ngày, không chỉ là nơi đi biển cuối tuần. Nhìn từ tổng thể, Hàn Quốc đang thử một công thức khá rõ ràng. Với khách du lịch phổ thông, nhà nước dùng chính sách hoàn lại 50% chi tiêu để kéo người dân tới các vùng ít dân. Với nhóm lao động linh hoạt và doanh nghiệp, nhà nước cùng địa phương đầu tư vào Workation để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu chất lượng cao. Hai hướng đi này bổ trợ cho nhau. Một bên kích cầu nhanh, bên kia tạo ra dòng người ở lâu hơn, có khả năng quay lại nhiều lần và gắn kết sâu hơn với địa phương. Nếu chương trình thí điểm năm 2026 cho kết quả tích cực, rất có thể Hàn Quốc sẽ còn mở rộng cả du lịch nửa giá lẫn mạng lưới Workation như hai mũi nhọn mới của chính sách du lịch vùng.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một tạp chí xã hội do thông tấn viên Trần Công thực hiện từ Seoul. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế Thanh Hà nói về Hoa Kỳ và Trung Quốc, những thỏa hiệp ngầm phía sau một cuộc chiến thương mại. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
1: Tạp chí Kinh tế.
2: Tại Thượng đỉnh Bắc Kinh vào tuần trước, các ông Donald Trump, Tập Cận Bình đã bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn hậu chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Tổng thống Mỹ luôn lấy những cơ hội kinh doanh làm kim chỉ nam để điều hành đất nước. Còn Chủ tịch Tập Cận Bình thì quan niệm Trung Quốc không có bất kỳ một lợi ích nào trong mọi cuộc xung đột, kể cả xung đột thương mại. Thưa quý thính giả, nhiều chuyên gia Pháp đã đánh giá như trên, sau cuộc tái ngộ giữa lãnh đạo của hai siêu cường kinh tế hàng đầu thế giới, tháp tùng Tổng thống Hoa Kỳ đến Bắc Kinh lần này là một phái đoàn hùng hậu, gần 20 các doanh nhân hàng đầu của Mỹ. Không ít trong số đó là những người giàu có nhất hành tinh như ông Elon Musk, sáng lập viên của hãng xe điện Tesla và cũng là người từng được chính Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đón tiếp nhiều lần. Bên cạnh đó là rất nhiều những ông vua trong lĩnh vực công nghệ cao như lãnh đạo của các tập đoàn Apple, Meta hay Nvidia, cũng như là những người lãnh đạo các cái quỹ đầu tư có trị giá hàng ngàn tỷ đô la như BlackRock hoặc là Goldman Sachs và cả những cái tên tuổi hàng đầu tiêu biểu nhất của nền công nghiệp Hoa Kỳ như Tổng Giám đốc Tập đoàn Chế tạo Máy bay Boeing. Phần lớn trong số đó là những đối tác lâu đời, là những gương mặt quen thuộc với Trung Quốc. Do vậy, giới quan sát cho rằng đằng sau chiến tranh thuế quan và cuộc đọ sức Mỹ-Trung thì ít ra là ở cái thời điểm này, cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới chỉ là bề nổi của tảng băng và cũng có thể là cuộc chiến đó sắp sửa kết thúc để nhường chỗ cho một cuộc chiến khác khốc liệt hơn mà mọi người đều biết đó là chiến tranh công nghệ. Nhưng ngay cả về điểm này thì bài toán cũng không đơn giản cho cả hai phía. Điểm qua tương quan lực lượng của mỗi bên trên mặt trận công nghệ, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo, thì kinh tế gia người Tây Ban Nha Alicia Garcia Herrero thuộc Trung tâm Nghiên cứu Bruegel trong một bài tham luận trên tạp chí Le Grand Continent đã cho rằng cuộc đối đầu Mỹ-Trung không đơn giản như mọi người lầm tưởng. Thực tế cho thấy là Trung Quốc không lẹt đẹt theo sau Hoa Kỳ. Trung Quốc vừa có phương tiện tài chính để đầu tư tương tự như Mỹ và thậm chí là còn hơn cả Mỹ. Trung Quốc lại nắm giữ một vũ khí chiến lược trong mảng này là các khoáng sản hiếm. Ở góc đài bên kia thì Hoa Kỳ vẫn còn đi trước đối thủ châu Á của mình một bước về công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực chế tạo chip điện tử. Mà một chiếc chìa khóa quan trọng đang được đặt trong tay của lãnh đạo tập đoàn Nvidia. Có điều khoảng cách giữa Hoa Kỳ đi trước và Trung Quốc ở phía sau đang được thu hẹp lại từng ngày. Để làm chủ cuộc cách mạng về công nghệ nhân tạo thì Mỹ và Trung Quốc đang phụ thuộc vào lẫn nhau. Theo như quan điểm của bà Garcia Herrero, trên mặt trận này Bắc Kinh và Washington mỗi bên đang nắm giữ một nửa chiếc chìa khóa của thành công. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có lẽ đã rất thành thật khi ông tuyên bố những lợi ích chung của Trung Quốc và Hoa Kỳ lấn át những bất đồng giữa hai nước. Thành công của mỗi bên là cơ hội cho phía bên kia một mối quan hệ ổn định giữa hai quốc gia có lợi cho toàn thế giới. Như trong rất nhiều những lĩnh vực khác, Mỹ và Trung Quốc thường vừa là đối thủ của nhau nhưng lại rất cần đến nhau. Vẫn Alicia Garcia Herrero cho rằng ở thời điểm này thì lãnh đạo hai nước ý thức được là mỗi bên cần tạm ngừng chiến để dưỡng sức cho một cuộc đấu dài hơi hơn, đồng thời cũng là để khai thác tối đa những lợi thế đang có trong tay, biến chúng thành những vũ khí lợi hại nhất để nhắm vào đối phương. Cùng lúc thì do mức độ phụ thuộc vào nhau quá lớn, không một bên nào dám nổ phát súng đầu tiên. Trong khi chờ đợi, hai ông Tập Cận Bình Donald Trump vào tuần trước chủ yếu cùng muốn tìm kế hoãn binh và cứu vãn thể diện qua hàng loạt những cam kết

0: phù hợp với những vấn đề khí hậu.
1: New York RFI.
2: Đạo diễn Nga Andrei Avigunchev ngày hôm qua đã cho ra mắt bộ phim Minotaur, tranh dài cành cỏ vàng tại Liên hoan Cannes. Ông được ví với vị đại sứ mang tiếng nói phản biện xã hội và nghệ thuật sâu sắc của nước Nga. Từ Cannes, đặc phái viên Tri Phương tường trình.
3: Qua ống kính của đạo diễn, cuộc sống thường nhật ngoài vùng chiến sự trên thực tế không có quá nhiều biến động, mà những cú sốc lại đến từ chính hạt nhân gia đình. Những xung đột trong hôn nhân vô hình nhưng lại sắc bén, chỉ chờ ngày bùng phát, có thể dễ dàng phá tan những tổ ấm với vẻ ngoài tưởng chừng hạnh phúc. Kịch bản của bộ phim không phải là mới lạ. Xoay quanh Gleb, lãnh đạo một doanh nghiệp khá giả cùng người vợ Kalina sống như một cái bóng dưới tên chồng và con, cho đến ngày cô ngoại tình với một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi. Không máu lửa, không bom đạn, nhưng những hình ảnh chiến tranh được lồng ghép tài tình trong một bộ phim dài hơn 2 tiếng của đạo diễn người Nga. Những cảnh hôn nhân đời thường xen lẫn với những đoàn xe tăng, những tấm áp phích tuyên truyền cho chiến tranh hay những dòng chữ phản chiến vẽ lén dưới chân cầu. Chia sẻ với RFI tiếng Nga, đạo diễn người Nga Andrei Avigunchev nhận định rằng rất khó để không nói về chính trị trong điện ảnh từ hơn 4 năm qua. Ông giải thích thêm.
4: Trên thực tế, chính trị đã tự lao sọc vào tâm trí, vào từng ngôi nhà trong những năm gần đây, một cách đầy nghẹt thở và đang áp đặt các điều kiện sống chung của nó. Dù không bận tâm đến bối cảnh chính trị, chúng ta không thể nào sống tách biệt với chính trị. Tôi không còn có thể đứng ngoài cuộc được nữa, khi là nhân chứng của thời đại này, khi kể lại những gì đang diễn ra ngay bên ngoài khung cửa sổ, thì đơn giản là không thể nhắm mắt làm ngơ.
5: Mỗi ngày một sự kiện.
2: Chủ đề hôm nay là phải chăng Tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Chuyên mục do Thành Hà biên soạn.
6: Sau Venezuela và Iran, phải chăng Cuba sẽ là mục tiêu quân sự sắp tới mà Mỹ đang muốn nhắm đến khi báo trước rằng chế độ tại La Habana nên bắt đầu đếm ngược thời gian đi là vừa? Tình báo của Hoa Kỳ cho rằng Cuba đang trang bị 300 drone quân sự cho kế hoạch tấn công nhắm vào các căn cứ hải quân của Mỹ tại vịnh Guantanamo, nhắm vào các lợi ích của Hoa Kỳ. Ông Donald Trump thì muốn lịch sử ghi nhớ ông là một người giải phóng cho nhân dân Cuba khỏi cái ách cai trị của gia đình Castro và biến hòn đảo trong vùng biển Caribe này thành một quốc gia thân thiện với Mỹ. Bằng nhiều cách khác nhau, Hoa Kỳ đang gia tăng áp lực với Cuba, gần đây hơn cả là với việc truy tố ông Raúl Castro, một nhân vật có uy tín nhất đối với công luận Cuba, một nhà cách mạng và cũng là cựu chủ tịch nước, nguyên lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba. Dưới quan sát bình luận, với quyết định truy tố ông Castro, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang muốn đưa cựu lãnh đạo Cuba, nay đã 94 tuổi, về Mỹ. Như Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1 vừa qua, Nhà Trắng một lần nữa sử dụng công cụ pháp luật cho mục tiêu chính trị. Washington cũng đang lập luận rằng Cuba là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia bởi La Habana được Nga và Trung Quốc yểm trợ bởi đảng cầm quyền tại hòn đảo này đã hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ điều hành đất nước bởi các làn sóng người tị nạn Cuba muốn định cư tại Hoa Kỳ. Về mặt quân sự thì các chuyến bay trinh sát của Mỹ trên không phận Cuba đang gia tăng. Washington cũng để ngỏ khả năng điều hàng không mẫu hạm đến gần cửa ngõ của Cuba, khiến giới phân tích cho rằng Lầu Năm Góc đang cân nhắc nhiều phương án để có thể can thiệp bằng vũ lực như ghi nhận của tuần báo The Economist. Nhưng cùng lúc siêu cường quân sự số 1 trên thế giới dường như cũng đang do dự, thậm chí là muốn áp dụng cùng một lúc chính sách cây gậy và củ cà rốt, tức là vừa chặn các chuyến hàng nhiên liệu tới Cuba, gây áp lực buộc các nước trong khu vực cắt nguồn ngoại tệ cho quốc đảo này, nhưng đồng thời thì cũng gửi một phái đoàn đàm phán đến La Habana với hứa hẹn trợ giúp 100 triệu đô la để Cuba vượt qua khủng hoảng. Chưa chắc Donald Trump muốn đưa quân vào Cuba. Về phần Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, một người gốc Cuba thành đạt tại Mỹ, lại kêu gọi dân chúng Cuba hãy nắm bắt lấy cơ hội để hòn đảo này thoát khỏi cái ách cai trị của gia đình Castro. Từ năm 1959 đến nay, cũng Washington đã ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào tập đoàn do quân đội Cuba kiểm soát, GAESA. Tổ chức này chi phối đến 70%

0: năm kinh tế của Cuba. Ngoại trưởng Rubio gọi đấy là một doanh nghiệp gia đình của nhiều thế hệ dòng họ Castro, là trái tim của chế độ cộng sản tham ô và cướp bóc. Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA tại thủ đô La Habana đã tuyên bố Cuba không còn nhiều thời gian để thực hiện những thay đổi căn bản. Vấn đề đặt ra là rõ ràng kịch bản Venezuela không thể được lặp lại, khả năng cựu chủ tịch Castro bị còng tay dẫn độ về Mỹ như ông Maduro trong mắt giới phân tích là hoàn toàn không thể xảy ra. Hoa Kỳ cũng sẽ khó viện cớ Cuba có vũ khí đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia siêu cường số 1 thế giới để lật đổ chế độ cộng sản ở Cuba như đã từng làm hồi 2003 khi cần can thiệp quân sự vào Iraq hạ bệ Tổng thống Saddam Hussein. Chỉ biết rằng hiện tại, 5 tháng trước bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, chính quyền Trump và Đảng Cộng Hòa đang muốn khơi lại cái tinh thần chống Castro để tranh thủ tối đa những lá phiếu của cử tri Mỹ gốc Cuba. Trong cái nước cờ đó thì Ngoại trưởng Rubio là lá bài tốt nhất trong mắt ông Donald Trump. Cũng vì bầu cử giữa kỳ sắp tới mà Nhà Trắng cần khuấy lên cái vấn đề Cuba để đánh lạc hướng công luận Mỹ vào lúc mà Washington đang xa lầy ở Trung Đông kể từ khi cùng với Israel khai chiến với Iran. Có điều, trong khi từ một mảnh đất tự do ở Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio, người cùng gia đình từ Cuba đến Hoa Kỳ định cư, kêu gọi dân chúng Cuba hãy chấm dứt với doanh nghiệp gia đình nhà Castro, thì Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo sẽ vĩnh viễn không truy tố Tổng thống Trump, gia đình ông và các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn họ chưa nộp cho các cơ quan chức năng. Một nhà bình luận cho rằng, nếu như La Habana có một doanh nghiệp gia đình trong tay nhà Castro, thì Mỹ cũng có một tổ chức mang tên Trump Organization.
1: Vừa rồi là mục Mỗi ngày một sự kiện với chủ đề Phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự với đề tài liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz hay không? Chuyên mục do Minh Phương biên soạn.
2: Sau khi triển khai hệ thống thu phí đối với các tàu chở hàng qua eo biển Hormuz, Iran đang lên kế hoạch áp thuế đối với cả các mạng lưới cáp Internet ngầm dưới đáy biển. Theo hãng thông tấn chính thức Fast News của Iran hôm 18 tháng 5, thì chính quyền Tehran dự định yêu cầu các tập đoàn công nghệ Mỹ như là Google, Meta và Microsoft phải trả hàng trăm triệu đô la tiền phí để được tiếp tục chuyển dữ liệu thông qua các cơ sở tầng Internet thiết yếu này.
3: Iran có quyền thu phí hay không?
0: Hãng tin Fox News khẳng định Iran cũng sẽ là thực thể duy nhất được phép duy trì các đường cáp này hoặc là giám sát những người làm việc đó. Hơn nữa, các công ty vận hành những đường cáp nói trên gồm các công ty tư nhân từ Trung Đông như Gulf Bridge International, công ty của Mỹ Google hay là tập đoàn của Pháp Orange sẽ phải xin có được sự chấp thuận từ phía chính quyền Tehran để tiếp tục quản lý.
2: Tehran khẳng định rằng loại thuế này tuân thủ theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và lấy dẫn chứng về kênh đào Suez, nơi có nhiều tuyến cáp nối liền châu Âu và châu Á đi qua. Ai Cập vẫn thu về hàng trăm triệu đô la mỗi năm từ phí quá cảnh. Tuy nhiên thì sự so sánh này gây nhiều tranh cãi về mặt pháp lý. Suez là một kênh đào nhân tạo do một quốc gia duy nhất là Ai Cập quản lý, trong khi mà eo biển Hormuz là một eo biển tự nhiên, được chia sẻ bởi nhiều quốc gia có chủ quyền và phải tuân theo luật biển quốc tế. Hơn nữa thì những đe dọa từ Iran liên quan đến ít nhất 7 đường cáp ngầm, theo như Nhật báo Anh The Guardian. Tuy nhiên thì kênh truyền hình France 24 dẫn lời ông Jonas Franken, chuyên gia về cơ sở tầng kỹ thuật số trên biển, thuộc khoa khoa học công nghệ vì hòa bình và an ninh tại Đại học Darmstadt, cho biết là trong số tất cả các tuyến cáp đi qua eo biển này, chỉ có 2 tuyến cáp là Gulf Bridge International và cáp Franken là nằm trong vùng lãnh hải của Iran.
0: Còn theo chuyên gia về an ninh hàng hải Christian Buger tại Đại học Copenhagen thì Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển chưa có quy định cụ thể về nghĩa vụ của các quốc gia hay là về trách nhiệm bảo trì của họ đối với các đường cáp đi qua eo biển. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Iran được quyền áp đặt luật chơi của mình. Theo Basil Jacquemont, chuyên gia về các vấn đề an ninh quốc tế và hàng hải tại Đại học Lancaster, trên nguyên tắc tất cả các quốc gia đều giữ quyền tự do lắp đặt và bảo trì cáp ngầm. Do đó, Iran không thể tùy tiện hạn chế cái quyền này của các nước khác.
3: Ảnh hưởng ra sao đến thế giới?
2: Iran đe dọa như vậy nhưng không có nghĩa là các tập đoàn như là Google, Microsoft hay Amazon sẽ lập tức trả tiền cho Tehran. Chính quyền Trump đã cấm các công ty Mỹ thực hiện các giao dịch với Iran, khiến cho kịch bản này khó có thể xảy ra. Nhưng tiền thuế không phải là vấn đề đáng ngại. Thách thức thực sự nằm ở những bất ổn mà Iran đang cố gieo rắc. Đầu tiên phải kể tới ảnh hưởng tới nền kinh tế số toàn cầu. Các công ty công nghệ phải điều chỉnh chiến lược của họ bằng cách đầu tư nhiều hơn, bảo mật mạng lưới, đa dạng hóa tuyến đường và tăng cường bảo hiểm. Tất cả những điều này đều có cái giá của nó. Cho dù là không thu được một đồng thuế nào đi chăng nữa, thì Iran vẫn có thể khiến cho nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu tốn thêm một khoản phí rủi ro. Sự bất ổn này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi mà Tehran đang đe dọa phá hoại các tuyến cáp ngầm dưới biển. Kịch bản mất Internet toàn cầu vẫn khó có thể xảy ra nhờ các cơ chế dự phòng. Nhưng một sự gián đoạn cục bộ có thể làm chậm các khoản thanh toán xuyên biên giới, làm phức tạp một số giao dịch tài chính giữa châu Âu và châu Á, hoặc thậm chí là ảnh hưởng đến việc truy cập vào một số dịch vụ lưu trữ trực tuyến.
0: Thứ hai là ảnh hưởng tới các hoạt động đầu tư vào khu vực Trung Đông, dù là trên đất liền hay dưới lòng biển, giống như đường ống dẫn dầu, các mạng lưới cáp đều là những khoản đầu tư cực kỳ lớn đối với các tập đoàn tư nhân và các nhà đầu tư, với cơ sở hạ tầng phải được thiết kế để tồn tại hàng thập kỷ. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn liên miên ở Trung Đông đang làm suy yếu loại đầu tư dài hạn này. Điểm yếu nói trên cũng được thể hiện rõ trong các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Những cơ sở cực kỳ đắt tiền này là mục tiêu cố định, đặc biệt dễ bị tổn thương bởi các cuộc tấn công bằng drone. Việc sửa chữa dự kiến sẽ mất vài tháng. Do vậy, các dự án trung tâm dữ liệu lớn được công bố trong những năm gần đây ở Ả Rập Xê Út và những nơi khác trong vùng vịnh hiện tại chưa biết là sẽ có được thực hiện hay không.
2: Tuy nhiên thì vẫn có một luồng ý kiến cho rằng những lời đe dọa của Tehran sẽ không có tác động quá lớn. Theo kênh France 24, thì các tuyến cáp mà Iran có thể nhắm tới chủ yếu cung cấp Internet cho Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar. Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ không bị ảnh hưởng. Nói cách khác thì việc đe dọa cắt các tuyến cáp này không có khả năng gây ấn tượng mạnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo chuyên gia về an ninh hàng hải Christian Berger. Hơn nữa thì ngay cả trong kịch bản Iran cắt các tuyến cáp ngầm liên kết các quốc gia vùng vịnh, thì khu vực này cũng sẽ không hoàn toàn mất đi khả năng kết nối. Bahrain, Kuwait và Qatar có các kết nối Internet trên bộ với Ả Rập Xê Út. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì được hưởng lợi từ các tuyến cáp ngầm dưới biển đến Furajay, và Ả Rập Xê Út thì chủ yếu dựa vào đường bờ biển Hồng Hải của mình.
3: Việc cắt cáp có khả thi hay không?
0: Cho đến nay, chưa có tuyến cáp nào bị hư hại ở eo biển Hormuz, thế nhưng Iran đã cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng này có thể trở thành mục tiêu. Bản thân Iran thì cũng có thể sẽ chịu thiệt hại ít hơn vì chế độ này đã áp đặt lệnh cấm Internet trên toàn quốc kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột và chỉ mở lại một phần nhỏ, hầu như là cho giới tinh hoa thân với chế độ.
2: Tuy nhiên thì một chiến dịch như vậy sẽ đòi hỏi cắt đứt 3 tuyến cáp ngầm chính. Đây là một điều vẫn rất phức tạp. Các tuyến cáp này nằm ở độ sâu lớn, di chuyển theo dòng hải lưu và tương đối mỏng. Một sợi cáp quang có đường kính xấp xỉ một ống dẫn nước tới vườn. Chuyên gia về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trên biển Jonas Franken nhấn mạnh thêm rằng việc cắt cáp ở eo biển Hormuz không giống như cắt ở biển Baltic. Đáy biển ở đó là cát và bùn, đây là điều kiện lý tưởng để chôn cáp. Không có dữ liệu chính thức nào về các biện pháp bảo vệ được các nhà khai thác thực hiện cho từng tuyến cáp ngầm. Nhưng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như mà trong một khu vực địa chính trị bất ổn như là Trung Đông, các cơ sở tầng quan trọng này được chôn sâu thêm nhiều mét. Trong kịch bản này, việc phá hoại các tuyến cáp vẫn có thể xảy ra, nhưng sẽ cần có thời gian và có sự tổ chức. Chuyên gia Franken khẳng định các tàu được giao nhiệm vụ này sẽ dễ bị Hải quân Mỹ phát hiện hơn và có thể bị nhắm mục tiêu. Tờ báo The Guardian của Anh thậm chí còn gọi đây là các nhiệm vụ tự sát.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz được hay không? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My biên soạn.
0: Điểm báo. Kính thưa quý vị, chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ vài ngày sau Tổng thống Mỹ Donald Trump là chủ đề thời sự đáng chú ý nhất. Bên cạnh đó là vấn đề hậu Brexit và vụ kiện giữa hai đại gia công nghệ thông tin là Elon Musk và Sam Altman.
3: Le Figaro nhắc lại, hồi năm 2000, một Vladimir Putin khuôn mặt còn tròn trịa đã chụp ảnh chung với một cậu thiếu niên bên hồ Bắc Hải trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên. Một phần tư thế kỷ sau là một Tổng thống Nga hốc hách, bên cạnh cậu bé đã trở thành kỹ sư tốt nghiệp một đại học Moscow.
0: Báo chí Nga làm đậm sự kiện này để nhấn mạnh mối quan hệ lâu năm giữa Putin và Trung Quốc. Trong lúc chế độ Cộng sản bắt đầu hòa dịu lại với Mỹ, Nga muốn siết chặt tay với người khổng lồ châu Á, đang cần thiết hơn bao giờ hết trong cuộc chiến tranh với Ukraine, đặc biệt là việc thương lượng về đường ống dẫn khí đốt Siberia. Reuters dẫn nguồn tin tình báo châu Âu cho biết Trung Quốc còn huấn luyện trên 200 binh sĩ Nga, một số đã được đưa sang chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, phía sau những tuyên bố hùng hồn là tâm lý bất mãn của nước láng giềng từ lâu là thù địch. Theo Financial Times, vài ngày trước, Tập Cận Bình từng nói nhỏ với Donald Trump là Vladimir Putin có thể sẽ phải hối tiếc về chiến dịch quân sự đặc biệt đối với Kiev. Bắc Kinh kịch liệt đính chính thông tin này.
3: Những khác biệt chiến lược cũng thấy rõ về Trung Đông. Trong khi Moscow lợi dụng được giá dầu tăng cao nhờ đóng cửa vùng vịnh, Bắc Kinh cho rằng cần khẩn cấp chấm dứt chiến tranh vì phân nửa lượng dầu được cung cấp là từ khu vực này.
0: Vào lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa, Putin tranh thủ hoàn tất thỏa thuận về dự án quy mô Power of Siberia 2 nhằm đưa 50 tỷ mét khối khí đốt sang Trung Quốc hàng năm thông qua Mông Cổ. Dự án này dậm chân tại chỗ từ nhiều năm qua vì đối tác Trung Quốc ép giá. Moscow cũng nhân cuộc khủng hoảng Iran tăng xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc khi Ấn Độ có lúc bị trừng phạt của Mỹ nhắm đến. Vũ khí năng lượng hỗ trợ được Putin đôi chút trong một tương quan lực lượng mà Moscow luôn ở thế yếu, bị cuốn vào quỹ đạo Trung Quốc. Tuy thương mại song phương đạt kỷ lục 228 tỷ đô la, xuất khẩu của Nga vào Hoa Lục chỉ chiếm được chưa đầy 5% thị phần, bị Đông Nam Á, châu Âu và Hoa Kỳ bỏ xa. Bộ Chính trị Trung Quốc thận trọng xem xét dự án vì muốn đa dạng hóa nguồn cung, hơn nữa đang có dự trữ chiến lược quan trọng. Thông cáo chung có đề cập đến nhưng không tiết lộ một đột phá nào trong quan hệ đối tác không giới hạn giữa gấu và rồng.
3: Trong bài xã luận, Le Figaro nhận định, vài ngày sau khi đón tiếp Donald Trump ở Bắc Kinh, Tập Cận Bình lại tiếp Vladimir Putin với nghi thức tương tự. Tuy nhiên, một bên là chuyến thăm chính thức đầu tiên từ 9 năm qua, với giọng điệu tôn trọng và những lời khen ngợi của Tổng thống Mỹ, nhưng ít có kết quả cụ thể. Bên kia là một người thân cận đến thăm lần thứ 25, ký kết khoảng 40 thỏa thuận, nhưng không che giấu được sự phụ thuộc.
0: Điểm chung của hai sự kiện là đế quốc Trung Hoa lại là trung tâm thế giới. Trước đó, từ một năm qua, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ấn Độ Modi, Tổng thống Pháp Macron, các Thủ tướng Canada, Anh, Đức, v.v. tất cả bị thu hút bởi thị trường khổng lồ mà các nước đều muốn làm ăn, đồng thời muốn tự vệ trước năng lực sản xuất thừa của Trung Quốc, khả năng sáng tạo của đối tác tiềm năng, thế độc quyền đất hiếm không thể bỏ qua, hay quân sự được nâng cấp một cách đáng ngại, chưa kể khả năng đương đầu với Mỹ và đường lối ngoại giao độc lập tỏ ra là một cực ổn định. Người ta thấy rằng tương quan giữa Trump và Tập đã thay đổi, dù tới nay sức mạnh đôi bên vẫn rất cách biệt. Nền kinh tế và quân sự thứ nhì thế giới đã là một ngôi sao mà các hành tinh khác xoay quanh, nhưng đó là một mặt trời lạnh lẽo, không muốn có kẻ thù và cũng không nhận đồng minh. Tập Cận Bình nổi bật trên trường quốc tế vì ông ta có những lá bài trong tay nói theo kiểu Donald Trump và đã trắc nghiệm Mỹ về vấn đề Đài Loan với ít nhiều thành công. Tuy vậy, ông Tập không tìm cách xoán ngôi hiến binh quốc tế, thay vào đó lợi dụng sự sa sút của phương Tây để tháo gỡ những cản ngại cho sự cất cánh của mình. Trong thế thượng phong này, Trung Quốc không đưa ra được mô hình nào mới, đó chính là sự hạn chế của Bắc Kinh.
4: quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
3: Về phía Đài Bắc, Le Figaro cho rằng nguy cơ bị Mỹ bỏ rơi khiến Tổng thống Đài Loan yếu thế hơn. Đảo quốc 23 triệu dân trông cậy vào sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Nhưng khi trả lời Fox News sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Mỹ tỏ ra dè dặt về thương vụ lịch sử bán vũ khí 14 tỷ đô la.
5: Donald Trump dường như còn nói theo luận điệu tuyên truyền của Bắc Kinh, coi ông Lại Thanh Đức như nhân tố gây rối. Đây là cú đòn nặng nề cho Tổng thống Đài Loan, dù ông đã cố gắng tăng cường mối quan hệ với chính quyền Trump. Đài Bắc cam kết tăng ngân sách quốc phòng, ủng hộ đầu tư của các doanh nghiệp chiến lược vào Hoa Kỳ, đặc biệt là TSMC, viên ngọc kỹ nghệ của Đài Loan, đang sản xuất các chip bắn chẩn tân tiến nhất thế giới. Theo ông Christian Wharton, cựu cố vấn Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Đài Bắc đã chọn sai người trung gian, đồng minh và cơ quan vận động hành lang. Nhà chính trị học Les Nashman cho rằng đảng Dân Tiến gặp khó khăn cho đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, Bắc Kinh không thắng. Nhưng những lời của Tổng thống Mỹ có ảnh hưởng chính trị lớn, trong khi lòng tin của người Đài Loan vào đồng minh chủ chốt đã giảm đi. Trung Quốc hy vọng lợi dụng sự chia rẽ ở đảo quốc để thống nhất mà không phải bắn một phát súng nào. Các tuyên bố của Trump khiến đảng Dân Tiến lao đao. Tổng thống Lại Thanh Đức tuy vậy vẫn giữ hy vọng mong manh về một cuộc điện đàm với ông Trump, nếu có, sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2016. Vào thời đó, cuộc nói chuyện chỉ 10 phút với bà Thái Anh Văn khiến cả quốc dân đảng lẫn Dân Tiến đều tin tưởng Hoa Kỳ hơn.
3: Về phần châu Âu, nhà chính trị học François Heisbourg cảnh báo trên Le Figaro, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga đều coi châu Âu là con mồi.
5: Đối với ông J.D. Vance, châu Âu là một tập hợp các quốc gia phi dân chủ mà ông muốn thay đổi và để cho tự chịu trách nhiệm an ninh. Với Nga, châu Âu là nơi để bành trướng sang. Đối với Trung Quốc, là con mồi cả về kinh tế, thương mại lẫn ý thức hệ. Trước ba kẻ săn mồi này, châu Âu ở thế thủ và biết cách hành động. Đe dọa bazooka thương mại đã ngăn được tham vọng của Trump ở Greenland. Châu Âu xử trí đại dịch COVID tốt hơn Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga. Tại Ukraine, châu Âu đã thay chân người Mỹ và mười mấy nước hợp tác với Pháp và Anh trong răn đe nguyên tử. Châu Lục tiến lên được thông qua các liên minh tình nguyện, 5-7 nước mở đầu và các nước khác đi theo.
3: Cũng theo Le Figaro, châu Âu đang đứng trước thách thức Mỹ rút dần khỏi NATO. Những đe dọa của chính quyền Trump đang được cụ thể hóa trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông tiêu thụ số vũ khí tương đương nhiều năm sản xuất của Hoa Kỳ. Số lượng 80.000 lính viễn chinh trú đóng ở châu Âu bị giảm dần.
5: Viễn cảnh này sẽ khiến cuộc thảo luận của Ngoại trưởng 32 quốc gia NATO tại Thụy Điển hôm nay và ngày mai thêm phần kịch tính. Châu Âu hoang mang sau khi ông Trump quyết định rút 5.000 quân nhân Mỹ khỏi Đức để trả đũa phát biểu của Thủ tướng Friedrich Merz hủy bỏ việc triển khai một tiểu đoàn trang bị hỏa tiễn Tomahawk. Bất ngờ còn lớn hơn khi Washington hoãn việc điều động một lữ đoàn 4.000 lính Mỹ đến Ba Lan. Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara đầu tháng 7 hứa hẹn sẽ còn gây go hơn. Pháp và Đức không từ chối việc san sẻ gánh nặng quốc phòng, nhưng khó chấp nhận những lời lăng mạ của ông Trump, coi Liên minh Bắc Đại Tây Dương là cọp chế. Việc rút 5.000 trong tổng số 36.000 quân Mỹ ở Đức không gây lo ngại bằng lỗ hổng được tạo ra bởi sự thiếu vắng hỏa tiễn Tomahawk. Hỏa tiễn này có thể đánh vào những mục tiêu đến 2.500 cây số, là trụ cột trong chiến lược răn đe với Moscow. Phải mất 10 năm để triển khai hỏa tiễn tầm xa, còn mối đe dọa từ Nga có thể trở thành sự thật trước năm 2030. Không chỉ có Nga, Liberation báo động, Iran là mối đe dọa dai dẳng cho châu Âu về khủng bố. Hôm thứ Tư, vệ binh cách mạng đe dọa mở rộng chiến tranh ra xa khỏi vùng Trung Đông.
3: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự. Tiếp Trump và Putin, Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ do Minh Anh biên soạn.
6: Tạp chí Tiêu Điểm.
7: Thưa quý vị, trong vòng chưa đầy một tuần, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt tiếp đón hai nguyên thủ hàng đầu thế giới khác, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguyên thủ Nga Vladimir Putin. Nhưng trước khi diễn ra hai cuộc gặp thượng đỉnh, Trung Quốc đã lần lượt trải thảm đỏ đón nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ khác, từ Anh, Pháp, Đức cho đến Canada và sắp tới đây là Tổng thống Brazil. liệu lời mời đến Bắc Kinh có trở thành một tấm vé được săn đón nhất hiện nay hay không? Một điều chắc chắn, chính quyền Trung Quốc đã khéo léo dàn dựng hai chuyến thăm thượng đỉnh vừa qua. Chuyến đi của ông Donald Trump đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ bị hoãn do chiến tranh Iran. Tương tự, Tổng thống Nga đã được đồng cấp Trung Quốc mời đến Bắc Kinh từ tháng 2 năm nay, nhưng lịch trình đã được thúc đẩy sớm hơn dự kiến. Nhưng sự trọng thị và những nghi lễ mà ông Tập Cận Bình dành cho hai đồng cấp hầu như không có gì khác. Cùng một đội tiếp đón danh dự, một cuộc duyệt binh và một buổi tiếp đón long trọng tại Đại lễ đường Nhân dân. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc liên tiếp đón hai nguyên thủ Mỹ và Nga trong cùng một tháng. Một mặt, những cuộc gặp này làm nổi rõ các nỗ lực của Bắc Kinh trong việc xử lý các mối quan hệ của mình đối với hai cường quốc Nga và Mỹ, đồng thời khẳng định vị thế như là một cường quốc thiết yếu trong một trật tự thế giới ngày càng bị phân mảnh. Mặt khác, hai cuộc thượng đỉnh này cũng cho thấy có những chuyển động trong tam giác chiến lược Nga-Mỹ-Trung được cho là một trong những bộ ba năng động nhất mang yếu tố quyết định cho việc định hình quỹ đạo hệ thống quốc tế đang có những biến đổi. Mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh những năm gần đây ngày càng được thắt chặt, trong khi quan hệ Mỹ-Trung chuyển sang thành một cuộc đối đầu gay gắt, đặc biệt là kể từ nhiệm kỳ 1 của ông Donald Trump. Tuy nhiên, những phát biểu của Tổng thống Mỹ trong cuộc họp với Tập Cận Bình hôm thứ Năm 14 tháng 5 vừa qua, khi nói rằng cả hai nhà lãnh đạo duy trì một mối quan hệ tuyệt vời, dài nhất chưa bao giờ có giữa các nguyên thủ của hai nước, đã cho thấy ông Trump cũng đang nhận ra một thực tế mới rằng Trung Quốc có một vị thế quan trọng và Hoa Kỳ không thể đánh bại. Và trong mối quan hệ Tây Ba này, vị trí của ba cường quốc trong tam giác cũng đang có sự thay đổi, từ Nga, Mỹ, Trung sang thành Nga, Trung, Mỹ. Ở đó, Trung Quốc ngày nay chiếm một vị trí trung tâm và giữ một vai trò chủ chốt, theo như nhận định từ nhà nghiên cứu Trịnh Vĩnh Niên, giáo sư ngành chính trị công, trường Đại học Hồng Kông với trang South China Morning Post. Còn theo chuyên gia hàng đầu về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, bà Teresa Fanlon, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, Châu Âu và Châu Á, trụ sở tại Brussels, trả lời kênh truyền hình Deutsche Welle nhận xét, cuộc gặp thượng đỉnh Trung Tập thể hiện một sự chấp nhận nhất định về hình thức G2, nghĩa là đó là một thế giới lưỡng cực, ở đó Hoa Kỳ nhìn nhận Trung Quốc như là một đối thủ ngang tầm. Bà giải thích.
8: The reality is that it's really a bipolar world.
9: Chính quyền Trump đã cho phép điều đó xảy ra. Dưới thời Tổng thống Obama, khi Trung Quốc muốn được coi là đối tác ngang hàng, họ đã phản đối kịch liệt và nói, không, không, đây không phải là thượng đỉnh G2, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Vì vậy mà giờ đây, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch âm thầm, mặc dù điều đó vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Người ta thấy Trump tỏ ra thân thiện và ông Tập vẫn giữ sự điềm tĩnh và không mấy gì nồng ấm.
7: Dù vậy, nhà nghiên cứu về chính sách Trung Quốc cũng cho rằng ông Donald Trump đã mắc sai lầm khi trong các cuộc họp tại Bắc Kinh đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan là một con bài mặc cả, điều mà chưa một tổng thống Mỹ nào khác thực hiện. Bà nhận định thêm.
9: Bằng cách làm như thế thì ông Trump đang làm suy yếu dần các thỏa thuận đã được thiết lập vào nguyên trạng ở eo biển Đài Loan. Ông ấy đang đưa ra những tín hiệu trái ngược và tất cả các đồng minh trong khu vực đang theo dõi cẩn trọng. Điều này có ý nghĩa gì cho họ? Liệu họ có phải thận trọng hơn với Trung Quốc hay không? Liệu sự cẩn trọng này cuối cùng có biến thành sự nhượng bộ hay không? Giờ còn phải chờ xem, bởi vì lập trường của Trump là khá bất ổn.
7: Chính sự bất nhất này của ông Trump trong hồ sơ Đài Loan và chiến lược đối với Trung Quốc đã khiến nhiều nước khác, kể cả các nước đồng minh trên thế giới, cảm thấy bất an. Điều này giải thích vì sao những nhà lãnh đạo các nước đó cố gắng tiếp cận trực tiếp với ông Tập Cận Bình, và hiện tượng này mang lại cảm giác mọi thứ đang tăng tốc, theo như nhận xét của bà Teresa Fanlon. Chỉ có điều như quan sát từ giới phân tích, đến Bắc Kinh lần này, cả hai nguyên thủ Nga và Mỹ đều trong thế yếu, vào lúc cả Nga lẫn Mỹ đều đang bị lún sâu trong các cuộc chiến tranh do chính họ gây ra. Bất chấp những màn chào đón long trọng, cả hai phái đoàn Nga và Mỹ đều ra về với những thỏa thuận ít ỏi, không như kỳ vọng. Ở đây một lần nữa ông Tập Cận Bình đã thể hiện rõ khả năng làm chủ tình thế và không phải là người dễ dàng bỏ lỡ cơ hội áp đặt các điều khoản của mình. Với hồ sơ đường ống dẫn sức mạnh Siberia 2 của Nga, ông Tập tiếp tục trì hoãn các cuộc đàm phán, trong khi đồng cấp Nga trước khi đến Bắc Kinh rất kỳ vọng đạt được một thỏa thuận và lúc kinh tế Nga đang gặp khó khăn do các lệnh cấm vận của phương Tây và những đòn tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng. Sự từ chối ở đây không phải là dứt khoát, nhưng nó thậm chí còn tệ hơn. Người phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng cuộc đàm phán có tiến bộ lớn, sự hiểu biết chung về các thông số chính của tuyến đường trước khi phải thừa nhận rằng vẫn cần phải thống nhất một số chi tiết và rằng chưa có thời hạn thực hiện nào được đề cập. Nói một cách khác, ông Tập Cận Bình chưa chấp thuận. Ông Putin trở về Moscow với bàn tay không. Bà Teresa Fallon lưu ý, Trung Quốc luôn là một nhà đàm phán cứng rắn. Họ thực sự hiểu rằng họ đang nắm giữ Nga trong tay và họ sẽ không chỉ tử tế mà dễ dàng nhượng bộ ông Putin, hết lời dẫn. Với Donald Trump, cùng một thái độ và sự lạnh lùng mang tính chủ quyền, Tổng thống Mỹ đã đến đề nghị người bạn lớn của mình giúp ông mở khóa eo biển Hormuz. Bắc Kinh, một đồng minh của Tehran và là khách hàng lớn của dầu khí Iran, có đủ đòn bẩy cần thiết. Nhưng Tập Cận Bình đã không sử dụng. Ông Trump ra về với một số hợp đồng, lời hứa và những lời nói suông. Tại eo biển Hormuz, mọi thứ vẫn không thay đổi. Nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh không vội vàng. Ông có đủ khả năng để chờ đợi và quan sát đối thủ của mình ngày càng mất kiên nhẫn. Chính điều này cho thấy ông đã vươn lên một đẳng cấp khác theo như quan sát của Le Point. Nhìn chung, theo quan điểm của chuyên gia Teresa Fallon, thì Trung Quốc hiện nay là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Mỹ, đặc biệt là trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Và trong cuộc đua này, ai thắng cuộc sẽ trở thành lãnh đạo thế giới. Và đây là điều mà Trung Quốc cũng như là Mỹ đang nỗ lực hướng đến. Dù vậy, vị giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, châu Âu và châu Á nhìn nhận hiện tại có một tam giác chiến lược giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Bà nói,
8: at least that's what my impression is from these meetings. But
9: ít nhất đó là cảm nhận của tôi từ những cuộc gặp này. Nhưng rõ ràng, Nga là phần ngắn nhất của tam giác đó. Và Trung Quốc sẽ sử dụng Nga để thực sự tiến quân, vì Nga chống phương Tây. Vì vậy, Trung Quốc và Nga cùng có chung mục tiêu chống phương Tây. Và điều đó có lợi cho cả hai bên, vì họ có chung đường biên giới dài. Như học giả Trung Quốc nói với tôi, rằng lý do chúng ta phải tiếp tục ôm Nga là vì chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh. Vì vậy, chúng ta cần Nga trong trại của mình, chứ không phải ở ngoài trại. Vì vậy, bất kỳ điều gì xảy ra, tôi nghĩ Trung Quốc muốn thấy nước Nga yếu hơn, vì khi đó họ có thể nhận được nhiều thứ hơn từ Nga, nhiều công nghệ hơn, nhiều quyền tiếp cận với Bắc Cực, có thể là các thỏa thuận năng lượng tốt hơn. Điều đó phù hợp với mục tiêu của Trung Quốc trong thế giới mà Mỹ đang dồn hết năng lượng, sự chú ý và tên lửa vào Iran.
7: Chuyên gia Teresa Fallon kết luận, khi tập trung vào các khu vực khác trên thế giới, Trung Quốc đang tiếp tục đà tiến và tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Xin trích, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác. Theo bà, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác. Trung Quốc đã đảo ngược tình thế và việc khiến mọi người đổ xô đến gặp Tận Bình dường như thật sự có lợi cho Trung Quốc. Hết lời dẫn.
1: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Tiếp Trump và Putin, ông Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí xã hội với đề tài Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu, mở rộng mô hình Workcation, tạp chí do Trần Công biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.

0: trong nỗ lực ứng phó với tình trạng suy giảm dân số ở nông thôn và phân bổ lại dòng khách du lịch ngoài các đô thị lớn, chính phủ Hàn Quốc năm 2026 bắt đầu triển khai mạnh hơn những chính sách đưa du khách đến các địa phương ít dân bằng ưu đãi tài chính trực tiếp. Trọng tâm của chính sách là chương trình thí điểm hỗ trợ kỳ nghỉ yêu địa phương, thường được gọi là du lịch nửa giá, cho phép người dân được hoàn lại 50% chi phí du lịch khi tới các vùng nông, ngư, thôn suy giảm dân số. Qua đó vừa kích cầu tiêu dùng tại chỗ, vừa tạo động lực để du khách quay lại lần sau. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, chương trình này được bố trí ngân sách 6,5 tỷ won và trong đợt đầu đã chọn 16 địa phương tham gia trong nửa đầu năm 2026. Danh sách gồm Pyeongchang, Yongwon, Hinsong của tỉnh Gangwon, Jecheon của tỉnh Chungbuk, Gochang của tỉnh Jeonbuk, Gangjin, Yongkwang, Haenam, Gohung, Wando, Yongam của tỉnh Jeonnam, cùng Mirang, Hatong, Hachon, Gochang và Namhae của Gyeongnam. Chính phủ cũng cho biết sẽ tuyển thêm 4 địa phương nữa trong nửa cuối năm, trước khi xem xét mở rộng chương trình từ năm 2027 dựa trên kết quả thí điểm.
1: Về cách thức hỗ trợ, du khách sẽ không nhận tiền mặt trực tiếp mà được hoàn lại bằng phiếu quà tặng địa phương trên điện thoại. Mức hỗ trợ tối đa là 100.000 won đối với cá nhân và 200.000 won đối với nhóm từ 2 người trở lên. Điều đáng chú ý là khoản hoàn này chỉ được sử dụng ngay tại địa phương, tại các cửa hàng liên kết hoặc các kênh bán đặc sản bản địa, nên dòng tiền du lịch được giữ lại trong khu vực thay vì chảy ngược với các nền tảng lớn hoặc đô thị trung tâm. Đây chính là điểm cho thấy mục tiêu của Seoul không chỉ là tăng lượng khách mà còn muốn biến du lịch thành công cụ nuôi lại kinh tế địa phương.
0: Chương trình dự kiến vận hành chính thức từ tháng 4 đến cuối tháng 6 năm 2026, sau giai đoạn chuẩn bị của từng địa phương. Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên, nộp kế hoạch du lịch trước để chính quyền sở tại xét duyệt, sau đó mới đi du lịch, lưu lại chứng từ chi tiêu, rồi nộp hồ sơ xác nhận để được hoàn 50% chi phí. Phiếu quà tặng sau khi được hoàn phải dùng trong năm 2026. Bộ Văn hóa Hàn Quốc lưu ý thời điểm đăng ký, cách chứng minh chi tiêu và quy định sử dụng có thể khác nhau giữa các địa phương. Nên Hàn Quốc khuyến khích người dân cần kiểm tra kỹ trên cổng thông tin du lịch quốc gia Korea Travel trước khi đi.

0: Nếu nhìn rộng hơn, chính sách du lịch nửa giá không phải là động thái đơn lẻ mà nằm trong chiến lược lớn hơn của Hàn Quốc nhằm đưa người dân rời khỏi các tuyến du lịch quá quen thuộc để tìm đến những vùng đang mất dần, thiếu sức sống kinh tế nhưng có nhiều tài nguyên tự nhiên và văn hóa. Song song với việc hoàn tiền cho khách du lịch phổ thông, Hàn Quốc còn cổ vũ một xu hướng khác có khả năng tạo chi tiêu dài ngày hơn, đó là workation, tức là kết hợp làm việc từ xa với nghỉ dưỡng.
1: Theo cách phân loại được giới thiệu trong các tài liệu phổ biến của Hàn Quốc, workation có thể chia thành 3 nhóm lớn, kiểu đô thị, kiểu nghỉ dưỡng và kiểu nông thôn trải nghiệm truyền thống. Ý tưởng chung là thay vì chỉ nghỉ vài ngày rồi rời đi, người lao động có thể ở lại lâu hơn tại một điểm đến, vừa làm việc từ xa ban ngày, vừa sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm địa phương sau giờ làm. Đây là mô hình đặc biệt phù hợp với những địa bàn ven biển, miền núi hoặc các làng quê vốn khó cạnh tranh với Seoul về việc làm nhưng lại có lợi thế về cảnh quan và chất lượng nghỉ ngơi. Nhiều địa phương Hàn Quốc đã nắm bắt xu hướng này khá nhanh. Jeju là ví dụ tiêu biểu, khi địa phương này được giới thiệu là một trong những điểm workation nổi bật nhất với mạng lưới nhà lưu trú, không gian làm việc chung và cộng đồng du mục số phát triển khá sớm. Tài liệu của thành phố Seoul dẫn lại rằng số người tham gia workation tại Jeju đã lên tới khoảng 10.000 người và chính quyền đảo đang tiếp tục mở rộng thêm các văn phòng chia sẻ công cộng vì nhu cầu từ doanh nghiệp tăng cao. Cũng tại Songwipo, Jeju từng thí điểm không gian làm việc từ xa kỹ thuật số Island Work Labs, cho thấy chính quyền địa phương không chỉ quảng bá hình ảnh mà còn đầu tư trực tiếp vào hạ tầng làm việc.
0: Ở cấp độ hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan xúc tiến kinh tế Seoul đang vận hành chương trình Seoul Occasion dành cho người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Seoul, liên kết với nhiều điểm đến như Jeju, Yeosu và Yangyang.
1: Theo số liệu được công bố, những người tham gia có thể trải nghiệm gói khoảng 3 đêm 4 ngày với chỗ ở, không gian làm việc và các chương trình trải nghiệm địa phương với mức chi phí vào khoảng 100.000 won. Khảo sát với 523 người tham gia năm 2023 cho thấy mức hài lòng tổng thể đạt 90%, tỷ lệ muốn tham gia lại đạt 96%, trong khi khảo sát với đại diện doanh nghiệp và bộ phận nhân sự cho thấy 75,4% nhận định tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên giảm sau khi tham gia. Những con số này cho thấy workation tại Hàn Quốc đang được nhìn nhận không chỉ là sản phẩm du lịch mà còn là một công cụ phúc lợi lao động và giữ chân nhân sự.

0: Không chỉ các địa phương du lịch nổi tiếng, khu vực nông thôn cũng đang được kéo vào làn sóng này. Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cho biết, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025 đã triển khai chương trình Rural Vocation trên phạm vi toàn quốc, mở rộng thêm các điểm mới như Incheon, Gongseong, Namhae và Gyeongju, bên cạnh các điểm đang vận hành trước đó như Gangneung, Hongcheon, Jeonseok, Sangju, Namwon. Người tham gia được hưởng ưu đãi tối đa 50.000 won mỗi người mỗi ngày làm việc, kèm theo bảo hiểm du lịch. Đồng thời, chính phủ cũng hỗ trợ tạo lập không gian làm việc và lưu trú thông qua quỹ hợp tác nông thôn đô thị. Điều này cho thấy Workation ở Hàn Quốc đang được thể chế hóa gần như một phần trong chính sách phục hồi nông thôn, chứ không còn là thử nghiệm nhỏ lẻ của vài doanh nghiệp công nghệ.
1: Tại một số địa phương cụ thể, Workation còn được gắn thẳng với chiến lược tái thiết điểm đến. Ở Buan của tỉnh Jeonbuk, chính quyền địa phương hiện có bộ phận phụ trách riêng về vận hành Workation, công bố cả dự án xây dựng không gian hạ tầng Workation, đồng thời hợp tác với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc để tổ chức các chuyến khảo sát cho doanh nghiệp quan tâm đến mô hình này.
0: Ở Gangwon, chính quyền tỉnh cũng đưa nội dung thúc đẩy Workation vào kế hoạch du lịch cấp tỉnh và gắn nó với chiến dịch năm du lịch Gangwon 2025-2026, cho thấy các vùng ven biển phía đông như Gangneung hay Yangyang đang được xây dựng như những điểm lưu trú làm việc dài ngày, không chỉ là nơi đi biển cuối tuần. Nhìn từ tổng thể, Hàn Quốc đang thử một công thức khá rõ ràng. Với khách du lịch phổ thông, nhà nước dùng chính sách hoàn lại 50% chi tiêu để kéo người dân tới các vùng ít dân. Với nhóm lao động linh hoạt và doanh nghiệp, nhà nước cùng địa phương đầu tư vào Workation để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu chất lượng cao. Hai hướng đi này bổ trợ cho nhau. Một bên kích cầu nhanh, bên kia tạo ra dòng người ở lâu hơn, có khả năng quay lại nhiều lần và gắn kết sâu hơn với địa phương. Nếu chương trình thí điểm năm 2026 cho kết quả tích cực, rất có thể Hàn Quốc sẽ còn mở rộng cả du lịch nửa giá lẫn mạng lưới Workation như hai mũi nhọn mới của chính sách du lịch vùng.

Kính thưa quý vị, chương trình của Akhafi tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Mục theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz được hay không? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin về điểm báo như thường lệ là mục tạp chí văn hóa của Gia Trình với chủ đề tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, những bí ẩn và thuyết âm mưu. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Phan Minh, Chi Phương, Minh Phương và Thùy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, 21 tháng 5, 2026. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Mục theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz hay không? Kính thưa quý vị, chính quyền Iran ngày hôm qua thông báo đang xem xét đề xuất hòa bình mới của Hoa Kỳ qua trung gian Pakistan, trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump thì cảnh báo tình hình hiện nay căng thẳng tột độ giữa khả năng đạt được một thỏa thuận hoặc tái bùng phát xung đột quân sự.
1: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghai được AFP trích dẫn cho biết đã nhận được và đang xem xét đề xuất mới từ phía Hoa Kỳ, nhưng đồng thời bày tỏ sự hoài nghi lớn đối với Washington. Ông tái khẳng định các đòi hỏi của Cộng hòa Hồi giáo, bao gồm việc Hoa Kỳ giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và chấm dứt phong tỏa các cảng của nước này. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump để ngỏ cánh cửa ngoại giao với Tehran và khẳng định ông không vội vàng. Ông nói xin trích, chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc chúng ta đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Tình hình rất mong manh, bởi nếu chúng ta không nhận được câu trả lời thỏa đáng, mọi việc có thể diễn ra rất nhanh chóng, hết lời dẫn. Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh, một thỏa thuận với Iran sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, năng lượng và sinh mạng, và dự đoán thỏa thuận có thể được ký kết rất sớm, có thể chỉ trong vài ngày tới, lời lẽ trong nguyên văn. Trước đó, Donald Trump đã tuyên bố sẽ cho Tehran 2 hoặc 3 ngày để chấp nhận thỏa thuận, nhưng Iran đã bác bỏ tối hậu thư đó. Trưởng đoàn đàm phán của Iran Mohammad Bagheh Ghalibaf cảnh báo Cộng hòa Hồi giáo sẽ không bao giờ nhượng bộ trước sự đe dọa và sẽ tăng cường sự chuẩn bị để đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công mới, đồng thời nhấn mạnh kẻ thù chưa từ bỏ các mục tiêu quân sự và đang tìm cách khơi mào một cuộc chiến mới. Lực lượng vệ binh cách mạng của Iran cũng đe dọa sẽ mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực. Trong khi đó, theo truyền thông Iran, Tổng thống Mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir trên nguyên tắc sẽ đến Tehran hôm nay để tiếp tục nỗ lực làm trung gian giữa Hoa Kỳ và Iran. Cơ quan mới thành lập của Iran để quản lý eo biển Hormuz mang tên Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư hôm qua chính thức công bố bản đồ các khu vực thuộc vùng quản lý của Iran trên mạng Twitter. Cơ quan này nêu rõ việc quá cảnh qua các khu vực này đều đòi hỏi sự phối hợp và cho phép từ Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư. Một quan chức của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm nay đã gọi dự án của Iran nhằm kiểm soát eo biển Hormuz, bao gồm khu vực kéo dài đến vùng biển phía nam của cảng chiến lược Fujairah của quốc gia này, là một ảo tưởng hão huyền.
0: Vẫn về tình hình khu vực Trung Cận Đông, lần thứ ba trong vòng một năm, giới hoạt động nhân đạo quốc tế tổ chức một chiến dịch đưa tàu mang hàng cứu trợ đến dải Gaza nhưng không thành công. Đêm thứ Hai 18 qua ngày thứ Ba 19 tháng 5, khoảng 430 nhà hoạt động với 40 quốc tịch khác nhau trên 50 con tàu đã bị Hải quân Israel chặn bắt. Việc Bộ trưởng An ninh Nội địa Israel theo xu hướng cực hữu có các hành động ngược đãi, hạ nhục đối với các nhà hoạt động cứu trợ Gaza đã gây phẫn nộ trên thế giới. Ngày hôm qua, Pháp, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Canada cho biết đã triệu tập đại sứ Israel để phản đối và kêu gọi thả công dân nước mình. Thông tin viên Frederick Mislein từ Jerusalem cho biết cụ thể.
2: Các luật sư của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Adala đã có thể gặp gỡ khoảng 100 nhà hoạt động. Ngày hôm qua, họ đã thu thập nhân chứng, mô tả việc nhân viên công lực Israel sử dụng phổ biến các bạo lực về thể xác và tâm lý, từ ngữ trong nguyên văn. Các nhà hoạt động bị ngược đãi, bị hạ thấp nhân phẩm, cũng như bị quấy rối và hạ nhục về mặt tính dục, theo các luật sư. Đoạn video được công bố ngày hôm qua cho thấy các nhà hoạt động phải quỳ gối, bị còng tay, hai tay bị trói ngoặt ra sau lưng. Theo các luật sư thì ít nhất 3 người đã được đưa vào bệnh viện và sau đó đã được thả. Các luật sư cho biết thêm là các nhà hoạt động quốc tế phải ra hầu tòa Israel vào sáng nay để nhận quyết định trục xuất. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích hành vi của viên bộ trưởng cực hữu trong chính phủ của ông, tuyên bố rằng những hình ảnh được lan truyền không phù hợp với các giá trị của Israel. Đoạn video cho thấy Bộ trưởng An ninh Nội địa Itamar Ben-Gvir mỉm cười trong lúc các nhà hoạt động bị khống chế. một cảnh tượng đáng xấu hổ theo Ngoại trưởng Israel, viên bộ trưởng cực hữu, ngày càng có nhiều quyền lực ở Israel trong những năm gần đây, phụ trách hệ thống các nhà tù, nơi ông ta đã thiết lập một chính sách ngược đãi tù nhân được công khai thừa nhận. Và sáng nay, một nhà bình luận của báo Times of Israel cho rằng Thủ tướng nên cách chức Itamar Ben-Gvir, nhưng cũng cho biết thêm là Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ không làm như vậy vì bầu cử sắp diễn ra trong vài tháng tới.
3: Benjamin Netanyahu ne le fera pas car il y a des élections dans quelques mois.
0: Theo báo chí trong nước, ngày hôm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết là đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân đối với cô Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc, công dân Việt Nam tham gia đoàn tàu hướng tới Gaza đang bị bắt giữ. Ngày hôm nay, Đại sứ Israel tại Pháp đảm bảo rằng tất cả các nhà hoạt động người Pháp và thuộc các quốc tịch khác hiện đang bị giam giữ tại Israel sẽ được về nước trong thời hạn sớm nhất với điều kiện không có liên hệ gì với tổ chức Hamas. Về quan hệ Mỹ-Đài Loan, phát biểu trước báo giới ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày hôm nay nhắc lại là Trung Quốc kiên quyết phản đối các trao đổi chính thức giữa Washington với Đài Bắc.
4: Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng đối thoại với lãnh đạo của chính quyền Đài Loan, ông Trump cho biết, xin trích, tôi sẽ nói chuyện với ông Lại Thanh Đức, tôi nói chuyện với mọi người, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề Đài Loan. Theo AFP thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết trong chuyến công du Bắc Kinh vừa qua, ông đã nói chuyện rất nhiều với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình về Đài Loan, một vấn đề cực kỳ nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Trung. Nếu đối thoại với Tổng thống Lại Thanh Đức diễn ra thì đây sẽ là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm trao đổi với Tổng thống Đài Loan kể từ năm 1979 khi mà Washington chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và cắt đứt băng giao với Đài Loan. Sau khi đắc cử Tổng thống lần trước năm 2016, Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trước khi nhậm chức. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết ông vui mừng sẽ được nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì nhắc lại Bắc Kinh kiên quyết phản đối các cuộc trao đổi chính thức giữa Washington với Đài Bắc cũng như là việc Mỹ bán vũ khí cho hòn đảo mà Trung Quốc xem như một vùng lãnh thổ ly khai.
0: Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, lãnh đạo Nga và Trung Quốc ra tuyên bố chung cam kết tăng cường hợp tác chiến lược song phương. Theo đài Nhật Bản NHK, tuyên bố được đưa ra ngày hôm qua tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh nhân chuyến công du của Tổng thống Nga Putin. Tuyên bố chung Nga lên án các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel chống lại Iran cấu thành hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi các bên đàm phán. Tuyên bố nói trên cũng lên án Nhật Bản đang đẩy nhanh quá trình tái quân sự hóa, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Về tình hình Ukraine, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gửi đến các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu một đề xuất để Ukraine tham gia khối 27 nước theo quy chế thành viên liên kết. Đây là một quy chế chưa từng có dành cho một quốc gia ứng viên gia nhập Liên hiệp châu Âu.
1: Theo văn bản gửi đến các lãnh đạo Liên Âu như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa mà hãng tin Pháp AFP tham khảo được hôm nay, Thủ tướng Đức cho biết rõ quy chế này sẽ cho phép Ukraine tham gia một số cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu. Kiev có quyền đề cử một ủy viên châu Âu, nhưng ủy viên này không phụ trách một lĩnh vực cụ thể nào. Cũng theo quy chế mà Thủ tướng Đức đề xuất, Ukraine sẽ có nghị sĩ tham gia nghị viện châu Âu nhưng không có quyền bỏ phiếu. Trong văn bản nói trên, Thủ tướng Đức nhấn mạnh quy chế thành viên liên kết là một bước quyết định trước khi Ukraine trở thành thành viên đầy đủ của Liên Âu trong bối cảnh sẽ không thể hoàn thành tiến trình gia nhập trong tương lai gần do vô số trở ngại. Theo báo Anh Financial Times đầu tháng 5, được báo chí Ukraine dẫn lại, Pháp và Đức đang thúc đẩy mô hình Ukraine hội nhập vào Liên Âu theo từng giai đoạn, trong lúc nhiều quan chức Ủy ban châu Âu cho rằng Ukraine sẽ mất từ 10 đến 15 năm để hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí của một thành viên Liên Âu. Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn liên tục kêu gọi Liên Âu chính thức kết nạp Ukraine làm thành viên đầy đủ, tốt nhất là ngay từ năm 2027. Hãng tin Đức Deutsche Welle hôm nay ghi nhận đề xuất của ông Merz có thể vấp phải nhiều hoài nghi từ Ukraine, vốn lo ngại rằng những giải pháp tạm thời như vậy có thể khiến tiến trình kết nạp Ukraine rơi vào bế tắc.
0: Tư pháp Hoa Kỳ ngày hôm qua đã chính thức truy tố cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro với tội danh âm mưu sát hại công dân Mỹ trong vụ bắn hạ hai máy bay xuất phát từ bang Florida vào tháng 2 năm 1996, làm 4 người chết, ông Raúl Castro, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng của Cuba. Chính phủ La Habana cho rằng việc Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Castro về vụ bắn rơi các máy bay là thiếu tính hợp pháp, nhưng cộng đồng người Cuba lưu vong tại Mỹ rất hài lòng.
4: La Habana lập tức có phản ứng về lệnh truy tố nhắm vào ông Raúl Castro. Báo Granma, cơ quan ngôn luận của chính quyền Cuba, từ ngày hôm qua đã lên án một hành động xin trích thiếu tính hợp pháp của Washington và cho rằng chính phủ Mỹ hoàn toàn không có tính chính danh để đưa ra cáo buộc này. Cuba coi việc Hoa Kỳ truy tố ông Raúl Castro là một hành vi khiêu khích chính trị. Còn Nga, một điểm tựa quan trọng của Cuba, thì khẳng định Moscow luôn nỗ lực và ủng hộ La Habana vào lúc mà Mỹ siết chặt gọng kềm trừng phạt chế độ cộng sản tại hòn đảo này. Trung Quốc, một đồng minh khác của Cuba, thì cũng cho biết Bắc Kinh luôn kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp. Phản ứng từ phía cộng đồng người Cuba lưu vong tại Mỹ thì khác, thông tin viên RFI Vincent Sorio cho biết.
5: Trước khi giành được ghế dân biểu bang Florida ở Hạ viện Mỹ, Carlos Jiménez từng là nhân viên cứu hỏa, và trước khi trở thành nhân viên cứu hỏa, ông đã rời Cuba sang Hoa Kỳ khi mới 6 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình chống chế độ Castro. Ông nói đã chờ đợi điều này từ hơn 30 năm. Đúng là công lý đến rất muộn, nhưng cuối cùng công lý cũng đã được thực thi. Đây là một tín hiệu rất rõ ràng, không chỉ gửi tới chế độ này vì những ngày tồn tại của họ đã được đếm ngược, mà còn gửi tới người dân Cuba. Những ngày đau khổ của họ cũng đang từng bước kết thúc. Đồng nghiệp của Carlos Jiménez cũng là nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và cũng sinh ra trong một gia đình gốc Cuba. Bà Maria Elvira Salazar gọi đây là một thời khắc trọng đại. Trước ống kính truyền hình, bà cảnh báo Raúl Castro nên cẩn thận để không phải kết thúc trong nhà tù Mỹ như Nicolás Maduro. Nữ dân biểu Maria Elvira Salazar phân tích, Tổng thống Donald Trump đã cho Maduro cơ hội cùng vợ và gia đình rời khỏi Venezuela, mang theo cả hàng triệu đô la mà ông ta đã đánh cắp của người dân xứ này để sống nốt những ngày còn lại. Thế nhưng Maduro đã nghĩ mình khôn hơn. Vì vậy, tôi muốn nói với Raúl Castro, với gia đình ông ấy, rằng cứ nhìn vào trường hợp của Maduro để trong người mà nghĩ đến ta. Đã đến lúc các người phải ra đi. La Habana giờ đây có một người trông coi trật tự mới, đó là Donald Trump. Về phần Donald Trump, ông khẳng định là tổng thống duy nhất có thể đưa Cuba trở thành một đất nước thân thiện với Hoa Kỳ, một khi mà hòn đảo này thoát khỏi tầm kiểm soát của gia đình Castro.
0: Phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay, mời quý vị đón nghe trong giây lát. Và liên quan đến Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ không truy tố về thuế với ông Donald Trump và gia đình.
1: Theo một phụ lục được ký hôm 19 tháng 5, Bộ Tư pháp thông báo sẽ không truy tố Tổng thống Trump, gia đình các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn chưa nộp. Đây là phụ lục của một thỏa thuận. Theo đó, chủ nhân Nhà Trắng rút đơn kiện cơ quan thuế Mỹ, đổi lại việc thành lập một quỹ bồi thường chống chính trị hóa tư pháp trị giá gần 1,82 tỷ đô la nhằm hỗ trợ những người ủng hộ ông bị truy tố dưới thời chính quyền Joe Biden. Miễn trừ này áp dụng cho Donald Trump, gia đình cũng như các quỹ tín thác và doanh nghiệp của ông, bao gồm các tờ khai thuế đã nộp trước thời điểm ký thỏa thuận. Trái với các tổng thống tiền nhiệm, cho đến nay, Donald Trump vẫn từ chối công bố tờ khai thuế cá nhân. Quỹ bồi thường này đã được chốt block.

0: Hôm nay đã gọi dự án của Iran nhằm kiểm soát eo biển Hormuz, bao gồm khu vực kéo dài đến vùng biển phía nam của cảng chiến lược Fujairah của quốc gia này, là một ảo tưởng hão huyền.
1: Vẫn về tình hình khu vực Trung Cận Đông, lần thứ ba trong vòng một năm, giới hoạt động nhân đạo quốc tế tổ chức một chiến dịch đưa tàu mang hàng cứu trợ đến dải Gaza nhưng không thành công. Đêm thứ hai 18 qua ngày thứ ba 19 tháng 5, khoảng 430 nhà hoạt động với 40 quốc tịch khác nhau trên 50 con tàu đã bị hải quân Israel chặn bắt. Việc Bộ trưởng An ninh Nội địa Israel theo xu hướng cực hữu có các hành động ngược đãi, hạ nhục đối với các nhà hoạt động cứu trợ Gaza đã gây phẫn nộ trên thế giới. Ngày hôm qua, Pháp, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Canada cho biết đã triệu tập đại sứ Israel để phản đối và kêu gọi thả công dân nước mình. Thông tin viên Frederick Mislein từ Jerusalem cho biết cụ thể.
2: Các luật sư của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Adala đã có thể gặp gỡ khoảng 100 nhà hoạt động. Ngày hôm qua, họ đã thu thập nhân chứng, mô tả việc nhân viên công lực Israel sử dụng phổ biến các bạo lực về thể xác và tâm lý, từ ngữ trung nguyên văn. Các nhà hoạt động bị ngược đãi, bị hạ thấp nhân phẩm, cũng như bị quấy rối và hạ nhục về mặt tính dục, theo các luật sư. Đoạn video được công bố ngày hôm qua cho thấy các nhà hoạt động phải quỳ gối, bị còng tay, hai tay bị trói ngoặt ra sau lưng. Theo các luật sư thì ít nhất 3 người đã được đưa vào bệnh viện và sau đó đã được thả. Các luật sư cho biết thêm là các nhà hoạt động quốc tế phải ra hầu tòa Israel vào sáng nay để nhận quyết định trục xuất. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích hành vi của viên bộ trưởng cực hữu trong chính phủ của ông, tuyên bố rằng những hình ảnh được lan truyền không phù hợp với các giá trị của Israel. Đoạn video cho thấy Bộ trưởng An ninh Nội địa Itamar Ben-Gvir mỉm cười trong lúc các nhà hoạt động bị khống chế. Một cảnh tượng đáng xấu hổ theo Ngoại trưởng Israel, viên bộ trưởng cực hữu ngày càng có nhiều quyền lực ở Israel trong những năm gần đây, phụ trách hệ thống các nhà tù, nơi ông ta đã thiết lập một chính sách ngược đãi tù nhân được công khai thừa nhận. Vào sáng nay, một nhà bình luận của báo Times of Israel cho rằng thủ tướng nên cách chức Itamar Ben-Gvir, nhưng cũng cho biết thêm là thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ không làm như vậy vì bầu cử sắp diễn ra trong vài tháng tới.
3: Benjamin Netanyahu ne le fera pas car il y a des élections dans quelques mois.
1: Theo báo chí trong nước, ngày hôm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết là đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân đối với cô Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc, công dân Việt Nam tham gia đoàn tàu hướng tới Gaza đang bị bắt giữ. Ngày hôm nay, Đại sứ Israel tại Pháp đảm bảo rằng tất cả các nhà hoạt động người Pháp và thuộc các quốc tịch khác hiện đang bị giam giữ tại Israel sẽ được về nước trong thời hạn sớm nhất với điều kiện không có liên hệ gì với tổ chức Hamas. Về quan hệ Mỹ-Đài Loan, phát biểu trước báo giới ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày hôm nay nhắc lại là Trung Quốc kiên quyết phản đối các trao đổi chính thức giữa Washington với Đài Bắc.
4: Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng đối thoại với lãnh đạo của chính quyền Đài Loan, ông Trump cho biết, xin trích, tôi sẽ nói chuyện với ông Lại Thanh Đức, tôi nói chuyện với mọi người, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề Đài Loan. Theo AFP thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết trong chuyến công du Bắc Kinh vừa qua, ông đã nói chuyện rất nhiều với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình về Đài Loan, một vấn đề cực kỳ nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Trung. Nếu đối thoại với Tổng thống Lại Thanh Đức diễn ra thì đây sẽ là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm trao đổi với Tổng thống Đài Loan kể từ năm 1979, khi mà Washington chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và cắt đứt băng giao với Đài Loan. Sau khi đắc cử Tổng thống lần trước năm 2016, Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trước khi nhậm chức. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết ông vui mừng sẽ được nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì nhắc lại Bắc Kinh kiên quyết phản đối các cuộc trao đổi chính thức giữa Washington với Đài Bắc cũng như là việc Mỹ bán vũ khí cho hòn đảo mà Trung Quốc xem như một vùng lãnh thổ ly khai.
1: Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, lãnh đạo Nga và Trung Quốc ra tuyên bố chung cam kết tăng cường hợp tác chiến lược song phương. Theo đài Nhật Bản NHK, tuyên bố được đưa ra ngày hôm qua tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh nhân chuyến công du của Tổng thống Nga Putin. Tuyên bố chung Nga lên án các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel chống lại Iran cấu thành hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi các bên đàm phán. Tuyên bố nói trên cũng lên án Nhật Bản đang đẩy nhanh quá trình tái quân sự hóa, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Về tình hình Ukraine, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gửi đến các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu một đề xuất để Ukraine tham gia khối 27 nước theo quy chế thành viên liên kết. Đây là một quy chế chưa từng có dành cho một quốc gia ứng viên gia nhập Liên hiệp châu Âu.
0: Theo văn bản gửi đến các lãnh đạo Liên Âu như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng

0: châu Âu Antonio Costa mà hãng tin Pháp AFP tham khảo được hôm nay. Thủ tướng Đức cho biết rõ quy chế này sẽ cho phép Ukraine tham gia một số cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu. Kiev có quyền đề cử một ủy viên châu Âu, nhưng ủy viên này không phụ trách một lĩnh vực cụ thể nào. Cũng theo quy chế mà Thủ tướng Đức đề xuất, Ukraine sẽ có nghị sĩ tham gia nghị viện châu Âu nhưng không có quyền bỏ phiếu. Trong văn bản nói trên, Thủ tướng Đức nhấn mạnh quy chế thành viên liên kết là một bước quyết định trước khi Ukraine trở thành thành viên đầy đủ của Liên Âu, trong bối cảnh sẽ không thể hoàn thành tiến trình gia nhập trong tương lai gần do vô số trở ngại. Theo báo Anh Financial Times đầu tháng 5, được báo chí Ukraine dẫn lại, Pháp và Đức đang thúc đẩy mô hình Ukraine hội nhập vào Liên Âu theo từng giai đoạn, trong lúc nhiều quan chức Ủy ban châu Âu cho rằng Ukraine sẽ mất từ 10 đến 15 năm để hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí của một thành viên Liên Âu. Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn liên tục kêu gọi Liên Âu chính thức kết nạp Ukraine làm thành viên đầy đủ, tốt nhất là ngay từ năm 2027. Hãng tin Đức Deutsche Welle hôm nay ghi nhận đề xuất của ông Merz có thể vấp phải nhiều hoài nghi từ Ukraine, vốn lo ngại rằng những giải pháp tạm thời như vậy có thể khiến tiến trình kết nạp Ukraine rơi vào bế tắc.
1: Tư pháp Hoa Kỳ ngày hôm qua đã chính thức truy tố cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro với tội danh âm mưu sát hại công dân Mỹ trong vụ bắn hạ hai máy bay xuất phát từ bang Florida vào tháng 2 năm 1996, làm 4 người chết. Ông Raúl Castro, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng của Cuba. Chính phủ La Habana cho rằng việc Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Castro về vụ bắn rơi các máy bay là thiếu tính hợp pháp, nhưng cộng đồng người Cuba lưu vong tại Mỹ rất hài lòng.
2: La Habana lập tức có phản ứng về lệnh truy tố nhắm vào ông Raúl Castro. Báo Granma, cơ quan ngôn luận của chính quyền Cuba, từ ngày hôm qua đã lên án một hành động xin trích thiếu tính hợp pháp của Washington và cho rằng chính phủ Mỹ hoàn toàn không có tính chính danh để đưa ra cáo buộc này. Cuba coi việc Hoa Kỳ truy tố ông Raúl Castro là một hành vi khiêu khích chính trị. Còn Nga, một điểm tựa quan trọng của Cuba, thì khẳng định Moscow luôn nỗ lực và ủng hộ La Habana vào lúc mà Mỹ siết chặt gọng kềm trừng phạt chế độ Cộng sản tại hòn đảo này. Trung Quốc, một đồng minh khác của Cuba, thì cũng cho biết Bắc Kinh luôn kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp. Phản ứng từ phía cộng đồng người Cuba lưu vong tại Mỹ thì khác. Thông tin viên RFI Vincent Sorio cho biết.
3: Trước khi giành được ghế dân biểu bang Florida ở Hạ viện Mỹ, Carlos Jimenez từng là nhân viên cứu hỏa, và trước khi trở thành nhân viên cứu hỏa, ông đã rời Cuba sang Hoa Kỳ khi mới 6 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình chống chế độ Castro. Ông nói đã chờ đợi điều này từ hơn 30 năm. Đúng là công lý đến rất muộn, nhưng cuối cùng công lý cũng đã được thực thi. Đây là một tín hiệu rất rõ ràng, không chỉ gửi tới chế độ này vì những ngày tồn tại của họ đã được đếm ngược, mà còn gửi tới người dân Cuba. Những ngày đau khổ của họ cũng đang từng bước kết thúc. Đồng nghiệp của Carlos Jimenez cũng là nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và cũng sinh ra trong một gia đình gốc Cuba, bà Maria Elvira Salazar gọi đây là một thời khắc trọng đại. Trước ông kính truyền hình, bà cảnh báo Raúl Castro nên cẩn thận để không phải kết thúc trong nhà tù Mỹ như Nicolas Maduro. Nữ dân biểu Maria Elvira Salazar phân tích, Tổng thống Donald Trump đã cho Maduro cơ hội cùng vợ và gia đình rời khỏi Venezuela, mang theo cả hàng triệu đô la mà ông ta đã đánh cắp của người dân xứ này để sống nốt những ngày còn lại. Thế nhưng Maduro đã nghĩ mình khôn hơn. Vì vậy, tôi muốn nói với Raúl Castro, với gia đình ông ấy, rằng cứ nhìn vào trường hợp của Maduro để trong người mà nghĩ đến ta. Đã đến lúc các người phải ra đi. La Habana giờ đây có một người trông coi trật tự mới, đó là Donald Trump. Về phần Donald Trump, ông khẳng định là tổng thống duy nhất có thể đưa Cuba trở thành một đất nước thân thiện với Hoa Kỳ, một khi mà hòn đảo này thoát khỏi tầm kiểm soát của gia đình Castro.
1: Phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay, mời quý vị đón nghe trong giây lát. Và liên quan đến Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ không truy tố về thuế với ông Donald Trump và gia đình.
0: Theo một phụ lục được ký hôm 19 tháng 5, Bộ Tư pháp thông báo sẽ không truy tố Tổng thống Trump, gia đình các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn chưa nộp. Đây là phụ lục của một thỏa thuận. Theo đó, chủ nhân Nhà Trắng rút đơn kiện cơ quan thuế Mỹ, đổi lại việc thành lập một quỹ bồi thường chống chính trị hóa tư pháp trị giá gần 1,82 tỷ đô la nhằm hỗ trợ những người ủng hộ ông bị truy tố dưới thời chính quyền Joe Biden. Miễn trừ này áp dụng cho Donald Trump, gia đình cũng như các quỹ tín thác và doanh nghiệp của ông bao gồm các tờ khai thuế đã nộp trước thời điểm ký thỏa thuận. Trái với các tổng thống tiền nhiệm, cho đến nay, Donald Trump vẫn từ chối công bố tờ khai thuế cá nhân. Quỹ bồi thường này đã được Todd Blanche, quyền Bộ trưởng Tư pháp, nguyên là luật sư riêng của Donald Trump, trình bày trước một ủy ban thượng viện. Ông Blanche khẳng định quỹ không chỉ dành cho Đảng Cộng Hòa hay bạn bè của Tổng thống, mà bất kỳ ai trong nước nếu cảm thấy bị xét xử vì lý do chính trị đều có thể nộp đơn xin bồi thường, kể cả Hunter Biden, con trai của cựu Tổng thống Joe Biden, từng bị kết tội liên quan đến vũ khí và thuế khóa.
1: Trong lĩnh vực khí hậu, Liên Hợp Quốc vừa thông qua một nghị quyết được củng cố nghĩa vụ về khí hậu được công nhận là mang nghĩa lịch sử. Từ New York, thông tin viên Karin Newton tường trình.
4: La résolution non contraignante. Nghị quyết không mang tính ràng buộc nhưng đã được thông qua với 141 phiếu ủng hộ vào ngày hôm qua tại Liên Hiệp Quốc, ghi nhận ý kiến của Tòa án Công lý Quốc tế khi nhấn mạnh đến việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, cũng như tôn trọng mục tiêu vào năm 2023 về việc từ bỏ năng lượng hóa thạch. Ngay cả Trung Quốc, một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất, cũng đã bỏ phiếu ủng hộ. Sự kiện này đã được các quốc đảo nhỏ đang phát triển ở Thái Bình Dương, những nơi bị đe dọa nặng nề nhất, hoan nghênh. Đại sứ Fiji Filippo Tarakini-Kini cho biết, xin trích, khi chúng tôi nhắc đến một mối đe dọa sinh tồn, chúng tôi không nói theo nghĩa ẩn dụ, mà chúng tôi dựa trên một trải nghiệm thực tế. Đây là một khẳng định về quyền sống còn trên các phương diện pháp lý, văn hóa và văn minh. Các quốc gia Thái Bình Dương kêu gọi tất cả các nước tôn trọng những nguyên tắc này, không chỉ như một lý thuyết về mặt pháp lý, mà như một cam kết cụ thể về tình đoàn kết được thể hiện qua việc tài trợ bền vững cho việc thích ứng, bảo vệ quyền lợi trên biển và nếu cần thì hỗ trợ tái định cư hay là dẫn. Tuy nhiên thì đằng sau cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ ủng hộ cao này lại ẩn chứa nhiều thương thảo của các nhà sản xuất dầu mỏ. Họ đã thành công trong việc loại bỏ khỏi nghị quyết việc thiết lập một cơ sở dữ liệu thiệt hại vốn có thể tập hợp bằng chứng về những tổn hại do biến đổi khí hậu. Hoa Kỳ cho rằng các yêu cầu bồi thường là không phù hợp với những vấn đề khí hậu.
1: Đạo diễn Nga Andrei Avigunchev ngày hôm qua đã cho ra mắt bộ phim Minotaur, tranh giải cành cọ vàng tại Liên hoan Cannes. Ông được ví với vị đại sứ mang tiếng nói phản biện xã hội và nghệ thuật sâu sắc của nước Nga. Từ Cannes, đặc phái viên Tri Phương tường trình.
5: Qua ống kính của đạo diễn, cuộc sống thường nhật ngoài vùng chiến sự trên thực tế không có quá nhiều biến động, mà những cú sốc lại đến từ chính hạt nhân gia đình. Những xung đột trong hôn nhân vô hình nhưng lại sắc bén, chỉ chờ ngày bùng phát, có thể dễ dàng phá tan những tổ ấm với vẻ ngoài tưởng chừng hạnh phúc. Kịch bản của bộ phim không phải là mới lạ. Xoay quanh Gleb, lãnh đạo một doanh nghiệp khá giả cùng người vợ Karina sống như một cái bóng dưới tên chồng và con, cho đến ngày cô ngoại tình với một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi. Không máu lửa, không bom đạn, nhưng những hình ảnh chiến tranh được lồng ghép tài tình trong một bộ phim dài hơn 2 tiếng của đạo diễn người Nga. Những cảnh hôn nhân đời thường xen lẫn với những đoàn xe tăng, những tấm áp phích tuyên truyền cho chiến tranh hay những dòng chữ phản chiến vẽ lén dưới chân cầu. Chia sẻ với RFI tiếng Nga, đạo diễn người Nga Andrei Avigunchev nhận định rằng rất khó để không nói về chính trị trong điện ảnh từ hơn 4 năm qua. Ông giải thích thêm.
6: Ну, смотрите, политика, её никто не звал.
3: Trên thực tế, chính trị đã tự lao sọc vào tâm trí, vào từng ngôi nhà trong những năm gần đây, một cách đầy nghẹt thở, và đang áp đặt các điều kiện sống chung của nó. Dù không bận tâm đến bối cảnh chính trị, chúng ta không thể nào sống tách biệt với chính trị. Tôi không còn có thể đứng ngoài cuộc được nữa, khi là nhân chứng của thời đại này, khi kể lại những gì đang diễn ra ngay bên ngoài khung cửa sổ, thì đơn giản là không thể nhắm mắt làm ngơ.
7: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là phải chăng Tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Chuyên mục do Thành Hà biên soạn.
2: Sau Venezuela và Iran, phải chăng Cuba sẽ là mục tiêu quân sự sắp tới mà Mỹ đang muốn nhắm đến khi báo trước rằng chế độ tại La Habana nên bắt đầu đếm ngược thời gian đi là vừa? Tình báo của Hoa Kỳ cho rằng Cuba đang trang bị 300 drone quân sự cho kế hoạch tấn công nhắm vào các căn cứ hải quân của Mỹ tại vịnh Guantanamo, nhắm vào các lợi ích của Hoa Kỳ. Ông Donald Trump thì muốn lịch sử ghi nhớ ông là một người giải phóng cho nhân dân Cuba khỏi cái ách cai trị của gia đình Castro và biến hòn đảo trong vùng biển Caribe này thành một quốc gia thân thiện với Mỹ. Bằng nhiều cách khác nhau, Hoa Kỳ đang gia tăng áp lực với Cuba, gần đây hơn cả là với việc truy tố ông Raúl Castro, một nhân vật có uy tín nhất đối với công luận Cuba, một nhà cách mạng và cũng là cựu chủ tịch nước, nguyên lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba. Dưới quan sát bình luận, với quyết định truy tố ông Castro, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang muốn đưa cựu lãnh đạo Cuba, nay đã 94 tuổi, về Mỹ, như Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1 vừa qua. Nhà Trắng một lần nữa sử dụng công cụ pháp luật cho mục tiêu chính trị. Washington cũng đang lập luận rằng Cuba là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia bởi La Habana được Nga và Trung Quốc yểm trợ, bởi đảng cầm quyền tại hòn đảo này đã hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ điều hành đất nước bởi các làn sóng người tị nạn Cuba muốn định cư tại Hoa Kỳ. Về mặt quân sự thì các chuyến bay trinh sát của Mỹ trên không phận Cuba đang gia tăng. Washington cũng để ngỏ khả năng điều hàng không mẫu hạm đến gần cửa ngõ của Cuba, khiến giới phân tích cho rằng Lầu Năm Góc đang cân nhắc nhiều phương án để có thể can thiệp bằng vũ lực, như ghi nhận của tuần báo The Economist. Nhưng cùng lúc, siêu cường quân sự số 1 trên thế giới dường như cũng đang do dự, thậm chí là muốn áp dụng cùng một lúc chính sách cây gậy và củ cà rốt, tức là vừa chặn các chuyến hàng nhiên liệu tới Cuba, gây áp lực buộc các nước trong khu vực cắt nguồn ngoại tệ cho quốc đảo này, nhưng đồng thời thì cũng gửi một phái đoàn đàm phán đến La Habana với hứa hẹn trợ giúp 100 triệu đô la để Cuba vượt qua khủng hoảng. Chưa chắc Donald Trump muốn đưa quân vào Cuba. Về phần Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, một người gốc Cuba thành đạt tại Mỹ, lại kêu gọi dân chúng Cuba hãy nắm bắt lấy cơ hội để hòn đảo này thoát khỏi cái ách cai trị của gia đình Castro. Từ năm 1959 đến nay, cũng Washington đã ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào tập đoàn do quân đội Cuba kiểm soát, GAESA. Tổ chức này chi phối đến 70% kinh tế của Cuba. Ngoại trưởng Rubio gọi đấy là một doanh nghiệp gia đình của nhiều thế hệ dòng họ Castro, là trái tim của chế độ cộng sản tham ô và cướp bóc. Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA tại thủ đô La Habana đã tuyên bố Cuba không còn nhiều thời gian để thực hiện những thay đổi căn bản. Vấn đề đặt ra là rõ ràng kịch bản Venezuela không thể được lặp lại. Khả năng cựu chủ tịch Castro bị còng tay dẫn độ về Mỹ như ông Maduro trong mắt giới phân tích là hoàn toàn không thể xảy ra. Hoa Kỳ cũng sẽ khó viện cớ Cuba có vũ khí đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia siêu cường số 1 thế giới để lật đổ chế độ cộng sản ở Cuba như đã từng làm hồi 2003 khi cần can thiệp quân sự vào Iraq hạ bệ Tổng thống Saddam Hussein. Chỉ biết rằng hiện tại, 5 tháng trước bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, chính quyền Trump và Đảng Cộng Hòa đang muốn khơi lại cái tinh thần chống Castro để tranh thủ tối đa những lá phiếu của cử tri Mỹ gốc Cuba. Trong cái nước cờ đó thì Ngoại trưởng Rubio là lá bài tốt nhất trong mắt ông Donald Trump. Cũng vì bầu cử giữa kỳ sắp tới mà Nhà Trắng cần khuấy lên cái vấn đề Cuba để đánh lạc hướng công luận Mỹ vào lúc mà Washington đang xa lầy ở Trung Đông kể từ khi cùng với Israel khai chiến với Iran. Có điều, trong khi từ một mảnh đất tự do ở Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio, người cùng gia đình từ Cuba đến Hoa Kỳ định cư, kêu gọi dân chúng Cuba hãy chấm dứt với doanh nghiệp gia đình nhà Castro, thì Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo sẽ vĩnh viễn không truy tố Tổng thống Trump, gia đình ông và các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn họ chưa nộp cho các cơ quan chức năng. Một nhà bình luận cho rằng, nếu như La Habana có một doanh nghiệp gia đình trong tay nhà Castro, thì Mỹ cũng có một tổ chức mang tên Trump Organization.
1: Vừa rồi là mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện với chủ đề Phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự với đề tài liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz hay không? Chuyên mục do Minh Phương biên soạn.
4: Sau khi triển khai hệ thống thu phí đối với các tàu chở hàng qua eo biển Hormuz, Iran đang lên kế hoạch áp thuế đối với cả các mạng lưới cáp Internet ngầm dưới đáy biển. Theo hãng thông tấn chính thức Fast News của Iran hôm 18 tháng 5, thì chính quyền Tehran dự định yêu cầu các tập đoàn công nghệ Mỹ như là Google, Meta và Microsoft phải trả hàng trăm triệu đô la tiền phí để được tiếp tục chuyển dữ liệu thông qua các cơ sở tầng Internet thiết yếu này.
0: Iran có quyền thu phí hay không?
2: Hãng tin Fox News khẳng định Iran cũng sẽ là thực thể duy nhất được phép duy trì các đường cáp này hoặc là giám sát những người làm việc đó. Hơn nữa, các công ty vận hành những đường cáp nói trên gồm các công ty tư nhân từ Trung Đông như Goldbridge International, công ty của Mỹ Google hay là tập đoàn của Pháp Orange sẽ phải xin có được sự chấp thuận từ phía chính quyền Tehran để tiếp tục quản lý.
4: Tehran khẳng định rằng loại thuế này tuân thủ theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và lấy dẫn chứng về kênh đào Suez, nơi có nhiều tuyến cáp nối liền châu Âu và châu Á đi qua. Ai Cập vẫn thu về hàng trăm triệu đô la mỗi năm từ phí quá cảnh. Tuy nhiên thì sự so sánh này gây nhiều tranh cãi về mặt pháp lý. Suez là một kênh đào nhân tạo do một quốc gia duy nhất là Ai Cập quản lý, trong khi mà eo biển Hormuz là một eo biển tự nhiên, được chia sẻ bởi nhiều quốc gia có chủ quyền và phải tuân theo luật biển quốc tế. Hơn nữa thì những đe dọa từ Iran liên quan đến ít nhất 7 đường cáp ngầm, theo như Nhật báo Anh The Guardian. Nhiên thì kênh truyền hình France 24 dẫn lời ông Jonas Franken, chuyên gia về cơ sở tầng kỹ thuật số trên biển, thuộc khoa khoa học công nghệ vì hòa bình và an ninh tại Đại học Darmstadt, cho biết là trong số tất cả các tuyến cáp đi qua eo biển này, chỉ có hai tuyến cáp là Goldbridge International và cáp Franken là nằm trong vùng lãnh hải của Iran.
2: Còn theo chuyên gia về an ninh hàng hải Christian Buger tại Đại học Copenhagen thì Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển chưa có quy định cụ thể về nghĩa vụ của các quốc gia hay là về trách nhiệm bảo trì của họ đối với các đường cáp đi qua eo biển. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Iran được quyền áp đặt luật chơi của mình. Theo Basil Jacquemont, chuyên gia về các vấn đề an ninh quốc tế và hàng hải tại Đại học Lancaster, trên nguyên tắc tất cả các quốc gia đều giữ quyền tự do lắp đặt và bảo trì cáp ngầm, do đó Iran không thể tùy tiện hạn chế cái quyền này của các nước khác.
0: Ảnh hưởng ra sao đến thế giới?
4: Iran đe dọa như vậy, nhưng không có nghĩa là các tập đoàn như là Google, Microsoft hay Amazon sẽ lập tức trả tiền cho Tehran. Chính quyền Trump đã cấm các công ty Mỹ thực hiện các giao dịch với Iran, khiến cho kịch bản này khó có thể xảy ra. Nhưng tiền thuế không phải là vấn đề đáng ngại. Thách thức thực sự nằm ở những bất ổn mà Iran đang cố gieo rắc. Đầu tiên phải kể tới ảnh hưởng tới nền kinh tế số toàn cầu. Các công ty công nghệ phải điều chỉnh chiến lược của họ bằng cách đầu tư nhiều hơn, bảo mật mạng lưới, đa dạng hóa tuyến đường và tăng cường bảo hiểm. Tất cả những điều này đều có cái giá của nó. Cho dù là không thu được một đồng thuế nào đi chăng nữa, thì Iran vẫn có thể khiến cho nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu tốn thêm một khoản phí rủi ro. Sự bất ổn này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi mà Tehran đang đe dọa phá hoại các tuyến cáp ngầm dưới biển. Kịch bản mất Internet toàn cầu vẫn khó có thể xảy ra nhờ các cơ chế dự phòng. Nhưng một sự gián đoạn cục bộ có thể làm chậm các khoản thanh toán xuyên biên giới, làm phức tạp một số giao dịch tài chính giữa châu Âu và châu Á, hoặc thậm chí là ảnh hưởng đến việc truy cập vào một số dịch vụ lưu trữ trực tuyến.
2: Thứ hai là ảnh hưởng tới các hoạt động đầu tư vào khu vực Trung Đông, dù là trên đất liền hay dưới lòng biển, giống như đường ống dẫn dầu, các mạng lưới cáp đều là những khoản đầu tư cực kỳ lớn đối với các tập đoàn tư nhân và các nhà đầu tư, với cơ sở hạ tầng phải được thiết kế để tồn tại hàng thập kỷ. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn liên miên ở Trung Đông đang làm suy yếu loại đầu tư dài hạn này. Điểm yếu nói trên cũng được thể hiện rõ trong các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Những cơ sở cực kỳ đắt tiền này là mục tiêu cố định, đặc biệt dễ bị tổn thương bởi các cuộc tấn công bằng drone. Việc sửa chữa dự kiến sẽ mất vài tháng. Do vậy, các dự án trung tâm dữ liệu lớn được công bố trong những năm gần đây ở Ả Rập Xê Út và những nơi khác trong vùng vịnh hiện tại chưa biết là sẽ có được thực hiện hay không.
4: Tuy nhiên thì vẫn có một luồng ý kiến cho rằng những lời đe dọa của Tehran sẽ không có tác động quá lớn. Theo kênh France 24 thì các tuyến cáp mà Iran có thể nhắm tới chủ yếu cung cấp Internet cho Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar. Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ không bị ảnh hưởng. Nói cách khác thì việc đe dọa cắt các tuyến cáp này không có khả năng gây ấn tượng mạnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo chuyên gia về an ninh hàng hải Christian Berger. Hơn nữa thì ngay cả trong kịch bản Iran cắt các tuyến cáp ngầm liên kết các quốc gia vùng vịnh, thì khu vực này cũng sẽ không hoàn toàn mất đi khả năng kết nối. Bahrain, Kuwait và Qatar có các kết nối Internet trên bộ với Ả Rập Xê Út. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì được hưởng lợi từ các tuyến cáp ngầm dưới biển đến Furajay, và Ả Rập Xê Út thì chủ yếu dựa vào đường bờ biển Hồng Hải của mình.
0: Việc cắt cáp có khả thi hay không?
2: Cho đến nay, chưa có tuyến cáp nào bị hư hại ở eo biển Hormuz, thế nhưng Iran đã cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng này có thể trở thành mục tiêu. Bản thân Iran thì cũng có thể sẽ chịu thiệt hại ít hơn vì chế độ này đã áp đặt lệnh cấm Internet trên toàn quốc kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột và chỉ mở lại một phần nhỏ, hầu như là cho giới tinh hoa thân với chế độ.
4: Tuy nhiên thì một chiến dịch như vậy sẽ đòi hỏi cắt đứt 3 tuyến cáp ngầm chính. Đây là một điều vẫn rất phức tạp. Các tuyến cáp này nằm ở độ sâu lớn, di chuyển theo dòng hải lưu và tương đối mỏng. Một sợi cáp quang có đường kính xấp xỉ một ống dẫn nước tưới vườn. Chuyên gia về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trên biển Jonas Franken nhấn mạnh thêm rằng việc cắt cáp ở eo biển Hormuz không giống như cắt ở biển Baltic. Đáy biển ở đó là cát và bùn, đây là điều kiện lý tưởng để chôn cáp. Không có dữ liệu chính thức nào về các biện pháp bảo vệ được các nhà khai thác thực hiện cho từng tuyến cáp ngầm. Nhưng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như mà trong một khu vực địa chính trị bất ổn như là Trung Đông, các cơ sở hạ tầng quan trọng này được chôn sâu thêm nhiều mét. Trong kịch bản này, việc phá hoại các tuyến cáp vẫn có thể xảy ra, nhưng sẽ cần có thời gian và có sự tổ chức. Chuyên gia Franken khẳng định các tàu được giao nhiệm vụ này sẽ dễ bị Hải quân Mỹ phát hiện hơn và có thể bị nhắm mục tiêu. Tờ báo The Guardian của Anh thậm chí còn gọi đây là các nhiệm vụ tự sát.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz được hay không? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
7: Điểm báo.
8: Kính thưa quý vị, chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ vài ngày sau Tổng thống Mỹ Donald Trump là chủ đề thời sự đáng chú ý nhất. Bên cạnh đó là vấn đề hậu Brexit và vụ kiện giữa hai đại gia công nghệ thông tin là Elon Musk và Sam Altman.
0: Le Figaro nhắc lại, hồi năm 2000, một Vladimir Putin khuôn mặt còn tròn trịa đã chụp ảnh chung với một cậu thiếu niên bên hồ Bắc Hải trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên. Một phần tư thế kỷ sau là một Tổng thống Nga hốc hách. Bên cạnh, cậu bé đã trở thành kỹ sư tốt nghiệp một đại học Moscow.
8: Báo chí Nga làm đậm sự kiện này để nhấn mạnh mối quan hệ lâu năm giữa Putin và Trung Quốc. Trong lúc chế độ Cộng sản bắt đầu hòa dịu lại với Mỹ, Nga muốn siết chặt tay với người khổng lồ châu Á, đang cần thiết hơn bao giờ hết trong cuộc chiến tranh với Ukraine, đặc biệt là việc thương lượng về đường ống dẫn khí đốt Siberia. Reuters dẫn nguồn tin tình báo châu Âu cho biết Trung Quốc còn huấn luyện trên 200 binh sĩ Nga, một số đã được đưa sang chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, phía sau những tuyên bố hùng hồn là tâm lý bất mãn của nước láng giềng từ lâu là thù địch. Theo Financial Times, vài ngày trước, Tập Cận Bình từng nói nhỏ với Donald Trump là Vladimir Putin có thể sẽ phải hối tiếc về chiến dịch quân sự đặc biệt đối với Kiev. Bắc Kinh kịch liệt đính chính thông tin này.
0: Những khác biệt chiến lược cũng thấy rõ về Trung Đông. Trong khi Moscow lợi dụng được giá dầu tăng cao nhờ đóng cửa vùng vịnh, Bắc Kinh cho rằng cần khẩn cấp chấm dứt chiến tranh vì phân nửa lượng dầu được cung cấp là từ khu vực này.
8: Vào lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa, Putin tranh thủ hoàn tất thỏa thuận về dự án quy mô Power of Siberia 2 nhằm đưa 50 tỷ mét khối khí đốt sang Trung Quốc hàng năm thông qua Mông Cổ. Dự án này dậm chân tại chỗ từ nhiều năm qua vì đối tác Trung Quốc ép giá. Moscow cũng nhân cuộc khủng hoảng Iran tăng xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc khi Ấn Độ có lúc bị trừng phạt của Mỹ nhắm đến. Vũ khí năng lượng hỗ trợ được Putin đôi chút trong một tương quan lực lượng mà Moscow luôn ở thế yếu, bị cuốn vào quỹ đạo Trung Quốc. Tuy thương mại song phương đạt kỷ lục 228 tỷ đô la, xuất khẩu của Nga vào Hoa Lục chỉ chiếm được chưa đầy 5% thị phần, bị Đông Nam Á, châu Âu và Hoa Kỳ bỏ xa. Bộ Chính trị Trung Quốc thận trọng xem xét dự án vì muốn đa dạng hóa nguồn cung, hơn nữa đang có dự trữ chiến lược quan trọng. Thông cáo chung có đề cập đến nhưng không tiết lộ một đột phá nào trong quan hệ đối tác không giới hạn giữa gấu và rồng.
0: Trong bài xã luận, Le Figaro nhận định, vài ngày sau khi đón tiếp Donald Trump ở Bắc Kinh, Tập Cận Bình lại tiếp Vladimir Putin với nghi thức tương tự. Tuy nhiên, một bên là chuyến thăm chính thức đầu tiên từ 9 năm qua, với giọng điệu tôn trọng và những lời khen ngợi của Tổng thống Mỹ, nhưng ít có kết quả cụ thể. Bên kia là một người thân cận đến thăm lần thứ 25, ký kết khoảng 40 thỏa thuận, nhưng không che giấu được sự phụ thuộc.
8: Điểm chung của hai sự kiện là đế quốc Trung Hoa lại là trung tâm thế giới. Trước đó, từ một năm qua, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ấn Độ Modi, Tổng thống Pháp Macron, các thủ tướng Canada, Anh, Đức, v.v. tất cả bị thu hút bởi thị trường khổng lồ mà các nước đều muốn làm ăn, đồng thời muốn tự vệ trước năng lực sản xuất thừa của Trung Quốc, khả năng sáng tạo của đối tác tiềm năng, thế độc quyền đất hiếm không thể bỏ qua, hay quân sự được nâng cấp một cách đáng ngại, chưa kể khả năng đương đầu với Mỹ và đường lối ngoại giao độc lập tỏ ra là một cực ổn định. Người ta thấy rằng tương quan giữa Trump và Tập đã thay đổi, dù tới nay sức mạnh đôi bên vẫn rất cách biệt. Nền kinh tế và quân sự thứ nhì thế giới đã là một ngôi sao mà các hành tinh khác xoay quanh, nhưng đó là một mặt trời lạnh lẽo, không muốn có kẻ thù và cũng không nhận đồng minh. Tập Cận Bình nổi bật trên trường quốc tế vì ông ta có những lá bài trong tay nói theo kiểu Donald Trump và đã trắc nghiệm Mỹ về vấn đề Đài Loan với ít nhiều thành công. Tuy vậy, ông Tập không tìm cách xoán ngôi hiến binh quốc tế, thay vào đó lợi dụng sự sa sút của phương Tây để tháo gỡ những cản ngại cho sự cất cánh của mình. Trong thế thượng phong này, Trung Quốc không đưa ra được mô hình nào mới, đó chính là sự hạn chế của Bắc Kinh.
7: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Về phía Đài Bắc, Le Figaro cho rằng nguy cơ bị Mỹ bỏ rơi khiến Tổng thống Đài Loan yếu thế hơn. Đảo quốc 23 triệu dân trông cậy vào sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Nhưng khi trả lời Fox News sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Mỹ tỏ ra dè dặt về thương vụ lịch sử bán vũ khí 14 tỷ đô la.
8: Donald Trump dường như còn nói theo luận điệu tuyên truyền của Bắc Kinh, coi ông Lại Thanh Đức như nhân tố gây rối. Đây là cú đòn nặng nề cho Tổng thống Đài Loan, dù ông đã cố gắng tăng cường mối quan hệ với chính quyền Trump. Đài Bắc cam kết tăng ngân sách quốc phòng, ủng hộ đầu tư của các doanh nghiệp chiến lược vào Hoa Kỳ, đặc biệt là TSMC, viên ngọc kỹ nghệ của Đài Loan, đang sản xuất các chip bán dẫn tân tiến nhất thế giới. Theo ông Christian Wharton, cựu cố vấn Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Đài Bắc đã chọn sai người trung gian, đồng minh và cơ quan vận động hành lang. Nhà chính trị học Les Nashman cho rằng đảng Dân Tiến gặp khó khăn cho đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, Bắc Kinh không thắng. Nhưng những lời của Tổng thống Mỹ có ảnh hưởng chính trị lớn, trong khi lòng tin của người Đài Loan vào đồng minh chủ chốt đã giảm đi. Trung Quốc hy vọng lợi dụng sự chia rẽ ở đảo quốc để thống nhất mà không phải bắn một phát súng nào. Các tuyên bố của Trump khiến đảng Dân Tiến lao đao. Tổng thống Lại Thanh Đức tuy vậy vẫn giữ hy vọng mong manh về một cuộc điện đàm với ông Trump, nếu có, sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2016. Vào thời đó, cuộc nói chuyện chỉ 10 phút với bà Thái Anh Văn khiến cả quốc dân đảng lẫn Dân Tiến đều tin tưởng Hoa Kỳ hơn.
0: Về phần châu Âu, nhà chính trị học François Heisbourg cảnh báo cho Le Figaro, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga đều coi châu Âu là con mồi.
8: Đối với ông J.D. Vance, châu Âu là một tập hợp các quốc gia phi dân chủ mà ông muốn thay đổi và để cho tự chịu trách nhiệm an ninh. Với Nga, châu Âu là nơi để bành trướng sang. Đối với Trung Quốc, là con mồi cả về kinh tế, thương mại lẫn ý thức hệ. Trước ba kẻ săn mồi này, châu Âu ở thế thủ và biết cách hành động. đe dọa bazooka thương mại đã ngăn được tham vọng của Trump ở Greenland. Châu Âu xử trí đại dịch COVID tốt hơn Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga. Tại Ukraine, châu Âu đã thay chân người Mỹ và mười mấy nước hợp tác với Pháp và Anh trong răn đe nguyên tử. Châu Lục tiến lên được thông qua các liên minh tình nguyện, 5-7 nước mở đầu và các nước khác đi theo.
0: Cũng theo Le Figaro, châu Âu đang đứng trước thách thức Mỹ rút dần khỏi NATO. Những đe dọa của chính quyền Trump đang được cụ thể hóa trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông, tiêu thụ số vũ khí tương đương nhiều năm sản xuất của Hoa Kỳ. Số lượng 80.000 lính viễn chinh trú đóng ở châu Âu bị giảm dần.
8: Viễn cảnh này sẽ khiến cuộc thảo luận của Ngoại trưởng 32 quốc gia NATO tại Thụy Điển hôm nay và ngày mai thêm phần kịch tính. Châu Âu hoang mang sau khi ông Trump quyết định rút 5.000 quân nhân Mỹ khỏi Đức để trả đũa phát biểu của Thủ tướng Friedrich Merz hủy bỏ việc triển khai một tiểu đoàn trang bị hỏa tiễn Tomahawk. Bất ngờ còn lớn hơn khi Washington hoãn việc điều động một lữ đoàn 4.000 lính Mỹ đến Ba Lan. Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara đầu tháng 7 hứa hẹn sẽ còn gây go hơn. Pháp và Đức không từ chối việc san sẻ gánh nặng quốc phòng, nhưng khó chấp nhận những lời lăng mạ của ông Trump, coi liên minh Bắc Đại Tây Dương là cọp chế. Việc rút 5.000 trong tổng số 36.000 quân Mỹ ở Đức không gây lo ngại bằng lỗ hổng được tạo ra bởi sự thiếu vắng hỏa tiễn Tomahawk. Hỏa tiễn này có thể đánh vào những mục tiêu đến 2.500 cây số, là trụ cột trong chiến lược răn đe với Moscow. Phải mất 10 năm để triển khai hỏa tiễn tầm xa, còn mối đe dọa từ Nga có thể trở thành sự thật trước năm 2030. Không chỉ có Nga, Liberation báo động, Iran là mối đe dọa dai dẳng cho châu Âu về khủng bố. Hôm thứ Tư, vệ binh cách mạng đe dọa mở rộng chiến tranh ra xa khỏi vùng Trung Đông.
0: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự. Tiếp Trump và Putin, Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ do Minh Anh biên soạn.
9: Tạp chí Tiêu Điểm.
10: Thưa quý vị, trong vòng chưa đầy một tuần, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt tiếp đón hai nguyên thủ hàng đầu thế giới khác, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguyên thủ Nga Vladimir Putin. Nhưng trước khi diễn ra hai cuộc gặp thượng đỉnh, Trung Quốc đã lần lượt trải thảm đỏ đón nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ khác, từ Anh, Pháp, Đức cho đến Canada và sắp tới đây là Tổng thống Brazil. Liệu lời mời đến Bắc Kinh có trở thành một tấm vé được săn đón nhất hiện nay hay không? Một điều chắc chắn, chính quyền Trung Quốc đã khéo léo dàn dựng hai chuyến thăm thượng đỉnh vừa qua. Chuyến đi của ông Donald Trump đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ bị hoãn do chiến tranh Iran. Tương tự, Tổng thống Nga đã được đồng cấp Trung Quốc mời đến Bắc Kinh từ tháng 2 năm nay, nhưng lịch trình đã được thúc đẩy sớm hơn dự kiến. Nhưng sự trọng thị và những nghi lễ mà ông Tập Cận Bình dành cho hai đồng cấp hầu như không có gì khác. Cùng một đội tiếp đón danh dự, một cuộc duyệt binh và một buổi tiếp đón long trọng tại Đại lễ đường Nhân dân. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc liên tiếp đón hai nguyên thủ Mỹ và Nga trong cùng một tháng. Một mặt, những cuộc gặp này làm nổi rõ các nỗ lực của Bắc Kinh trong việc xử lý các mối quan hệ của mình đối với hai cường quốc Nga và Mỹ, đồng thời khẳng định vị thế như là một cường quốc thiết yếu trong một trật tự thế giới ngày càng bị phân mảnh. Mặt khác, hai cuộc thượng đỉnh này cũng cho thấy có những chuyển động trong tam giác chiến lược Nga-Mỹ-Trung được cho là một trong những bộ ba năng động nhất mang yếu tố quyết định cho việc định hình quỹ đạo hệ thống quốc tế đang có những biến đổi. Mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh những năm gần đây ngày càng được thắt chặt, trong khi quan hệ Mỹ-Trung chuyển sang thành một cuộc đối đầu gay gắt, đặc biệt là kể từ nhiệm kỳ 1 của ông Donald Trump. Tuy nhiên, những phát biểu của Tổng thống Mỹ trong cuộc họp với Tập Cận Bình hôm thứ Năm 14 tháng 5 vừa qua, khi nói rằng cả hai nhà lãnh đạo duy trì một mối quan hệ tuyệt vời, dài nhất chưa bao giờ có giữa các nguyên thủ của hai nước, đã cho thấy ông Trump cũng đang nhận ra một thực tế mới, rằng Trung Quốc có một vị thế quan trọng và Hoa Kỳ không thể đánh bại. Và trong mối quan hệ Tây Ba này, vị trí của ba cường quốc trong tam giác cũng đang có sự thay đổi, từ Nga-Mỹ-Trung sang thành Nga-Trung-Mỹ Ở đó, Trung Quốc ngày nay chiếm một vị trí trung tâm và giữ một vai trò chủ chốt, theo như nhận định từ nhà nghiên cứu Trịnh Vĩnh Niên, giáo sư ngành chính trị công, trường Đại học Hồng Kông với trang South China Morning Post. Còn theo chuyên gia hàng đầu về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, bà Teresa Fallon, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, Châu Âu và Châu Á, trụ sở tại Brussels, trả lời kênh truyền hình Deutsche Welle nhận xét, cuộc gặp thượng đỉnh Trung Tập thể hiện một sự chấp nhận nhất định về hình thức G2, nghĩa là đó là một thế giới lưỡng cực, ở đó Hoa Kỳ nhìn nhận Trung Quốc như là một đối thủ ngang tầm. Bà giải thích.
11: The reality is that it's really a bipolar world.
12: Chính quyền Trump đã cho phép điều đó xảy ra. Dưới thời Tổng thống Obama, khi Trung Quốc muốn được coi là đối tác ngang hàng, họ đã phản đối kịch liệt và nói, không, không, đây không phải là thượng đỉnh G2, từ ngữ Trung Nguyên văn. Vì vậy mà giờ đây, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch âm thầm, mặc dù điều đó vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Người ta thấy Trump tỏ ra thân thiện, và ông Tập vẫn giữ sự điềm tĩnh và không mấy gì nồng ấm.
10: Dù vậy, nhà nghiên cứu về chính sách Trung Quốc cũng cho rằng ông Donald Trump đã mắc sai lầm khi trong các cuộc họp tại Bắc Kinh đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan là một con bài mặc cả, điều mà chưa một tổng thống Mỹ nào khác thực hiện. Bà nhận định thêm.
12: Bằng cách làm như thế thì ông Trump đang làm suy yếu dần các thỏa thuận đã được thiết lập và nguyên trạng ở eo biển Đài Loan. Ông ấy đang đưa ra những tín hiệu trái ngược và tất cả các đồng minh trong khu vực đang theo dõi cẩn trọng. Điều này có ý nghĩa gì cho họ? Liệu họ có phải thận trọng hơn với Trung Quốc hay không? Liệu sự cẩn trọng này cuối cùng có biến thành sự nhượng bộ hay không? Giờ còn phải chờ xem, bởi vì lập trường của Trump là khá bất ổn.
10: Chính sự bất nhất này của ông Trump trong hồ sơ Đài Loan và chiến lược đối với Trung Quốc đã khiến nhiều nước khác, kể cả các nước đồng minh trên thế giới, cảm thấy bất an. Điều này giải thích vì sao những nhà lãnh đạo các nước đó cố gắng tiếp cận trực tiếp với ông Tập Cận Bình, và hiện tượng này mang lại cảm giác mọi thứ đang tăng tốc, theo như nhận xét của bà Teresa Fallon. Chỉ có điều như quan sát từ giới phân tích, đến Bắc Kinh lần này, cả hai nguyên thủ Nga và Mỹ đều trong thế yếu, vào lúc cả Nga lẫn Mỹ đều đang bị lún sâu trong các cuộc chiến tranh do chính họ gây ra. Bất chấp những màn chào đón long trọng, cả hai phái đoàn Nga và Mỹ đều ra về với những thỏa thuận ít ỏi, không như kỳ vọng. Ở đây, một lần nữa, ông Tập Cận Bình đã thể hiện rõ khả năng làm chủ tình thế và không phải là người dễ dàng bỏ lỡ cơ hội áp đặt các điều khoản của mình. Với hồ sơ đường ống dẫn sức mạnh Siberia 2 của Nga, ông Tập tiếp tục trì hoãn các cuộc đàm phán, trong khi đồng cấp Nga trước khi đến Bắc Kinh rất kỳ vọng đạt được một thỏa thuận và lúc kinh tế Nga đang gặp khó khăn do các lệnh cấm vận của phương Tây và những đòn tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng. Sự từ chối ở đây không phải là dứt khoát, nhưng nó thậm chí còn tệ hơn. Người phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng cuộc đàm phán có tiến bộ lớn, sự hiểu biết chung về các thông số chính của tuyến đường trước khi phải thừa nhận rằng vẫn cần phải thống nhất một số chi tiết và rằng chưa có thời hạn thực hiện nào được đề cập. Nói một cách khác, ông Tập Cận Bình chưa chấp thuận. Ông Putin trở về Moscow với bàn tay không. Bà Teresa Fallon lưu ý, Trung Quốc luôn là một nhà đàm phán cứng rắn. Họ thực sự hiểu rằng họ đang nắm giữ Nga trong tay và họ sẽ không chỉ tử tế mà dễ dàng nhượng bộ, ông Putin hết lời dẫn. Với Donald Trump, cùng một thái độ và sự lạnh lùng mang tính chủ quyền, Tổng thống Mỹ đã đến đề nghị người bạn lớn của mình giúp ông mở khóa eo biển Hormuz. Bắc Kinh, một đồng minh của Tehran và là khách hàng lớn của dầu khí Iran, có đủ đòn bẩy cần thiết, nhưng Tập Cận Bình đã không sử dụng. Ông Trump ra về với một số hợp đồng, lời hứa và những lời nói suông. Tại eo biển Hormuz, mọi thứ vẫn không thay đổi. Nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh không vội vàng. Ông có đủ khả năng để chờ đợi và quan sát đối thủ của mình ngày càng mất kiên nhẫn. Chính điều này cho thấy ông đã vươn lên một đẳng cấp khác theo như quan sát của Le Point. Nhìn chung, theo quan điểm của chuyên gia Teresa Fallon, thì Trung Quốc hiện nay là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Mỹ, đặc biệt là trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Và trong cuộc đua này, ai thắng cuộc sẽ trở thành lãnh đạo thế giới. Và đây là điều mà Trung Quốc cũng như là Mỹ đang nỗ lực hướng đến. Dù vậy, vị giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, Châu Âu và Châu Á nhìn nhận hiện tại có một tam giác chiến lược giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Bà nói,
11: At least that's what my impression is from these meetings. But
12: ít nhất đó là cảm nhận của tôi từ những cuộc gặp này. Nhưng rõ ràng, Nga là phần ngắn nhất của tam giác đó, và Trung Quốc sẽ sử dụng Nga để thực sự tiến quân, vì Nga chống phương Tây. Vì vậy, Trung Quốc và Nga cùng có chung mục tiêu chống phương Tây, và điều đó có lợi cho cả hai bên, vì họ có chung đường biên giới dài. Như học giả Trung Quốc nói với tôi, rằng lý do chúng ta phải tiếp tục ôm Nga là vì chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh. Vì vậy, chúng ta cần Nga trong trại của mình, chứ không phải ở ngoài trại. Vì vậy, bất kỳ điều gì xảy ra, tôi nghĩ Trung Quốc muốn thấy nước Nga yếu hơn, vì khi đó họ có thể nhận được nhiều thứ hơn từ Nga, nhiều công nghệ hơn, nhiều quyền tiếp cận với Bắc Cực, có thể là các thỏa thuận năng lượng tốt hơn. Điều đó phù hợp với mục tiêu của Trung Quốc trong thế giới mà Mỹ đang dồn hết năng lượng, sự chú ý và tên lửa vào Iran.
10: Chuyên gia Teresa Fallon kết luận, khi tập trung vào các khu vực khác trên thế giới, Trung Quốc đang tiếp tục đà tiến và tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Xin trích, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác. Theo bà, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác. Trung Quốc đã đảo ngược tình thế và việc khiến mọi người đổ xô đến gặp Tận Bình dường như thật sự có lợi cho Trung Quốc. Hết lời dẫn.
1: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Tiếp Trump và Putin, ông Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí xã hội với đề tài Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu, mở rộng mô hình Workcation, tạp chí do Trần Công biên soạn phát đợt đầu tiên vào ngày hôm qua.

0: trong nỗ lực ứng phó với tình trạng suy giảm dân số ở nông thôn và phân bổ lại dòng khách du lịch ngoài các đô thị lớn, chính phủ Hàn Quốc năm 2026 bắt đầu triển khai mạnh hơn những chính sách đưa du khách đến các địa phương ít dân bằng ưu đãi tài chính trực tiếp. Trọng tâm của chính sách là chương trình thí điểm hỗ trợ kỳ nghỉ yêu địa phương, thường được gọi là du lịch nửa giá, cho phép người dân được hoàn lại 50% chi phí du lịch khi tới các vùng nông, ngư, thôn, suy giảm dân số. Qua đó vừa kích cầu tiêu dùng tại chỗ, vừa tạo động lực để du khách quay lại lần sau. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, chương trình này được bố trí ngân sách 6,5 tỷ won và trong đợt đầu đã chọn 16 địa phương tham gia trong nửa đầu năm 2026. Danh sách gồm Pyeongchang, Yongwon, Hinsong của tỉnh Gangwon, Jecheon của tỉnh Chungbuk, Gochang của tỉnh Jeonbuk, Gangjin, Yongkhwang, Haenam, Gohung, Wando, Yongam của tỉnh Jeonnam, cùng Mirang, Hatong, Hapcheon, Gochang và Namhae của Gyeongnam. Chính phủ cũng cho biết sẽ tuyển thêm 4 địa phương nữa trong nửa cuối năm, trước khi xem xét mở rộng chương trình từ năm 2027 dựa trên kết quả thí điểm.
1: Về cách thức hỗ trợ, du khách sẽ không nhận tiền mặt trực tiếp mà được hoàn lại bằng phiếu quà tặng địa phương trên điện thoại. Mức hỗ trợ tối đa là 100.000 won đối với cá nhân và 200.000 won đối với nhóm từ 2 người trở lên. Điều đáng chú ý là khoản hoàn này chỉ được sử dụng ngay tại địa phương, tại các cửa hàng liên kết hoặc các kênh bán đặc sản bản địa, nên dòng tiền du lịch được giữ lại trong khu vực thay vì chảy ngược với các nền tảng lớn hoặc đô thị trung tâm. Đây chính là điểm cho thấy mục tiêu của Seoul không chỉ là tăng lượng khách mà còn muốn biến du lịch thành công cụ nuôi lại kinh tế địa phương.
0: Chương trình dự kiến vận hành chính thức từ tháng 4 đến cuối tháng 6 năm 2026, sau giai đoạn chuẩn bị của từng địa phương. Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên, nộp kế hoạch du lịch trước để chính quyền sở tại xét duyệt, sau đó mới đi du lịch, lưu lại chứng từ chi tiêu, rồi nộp hồ sơ xác nhận để được hoàn 50% chi phí. Phiếu quà tặng sau khi được hoàn phải dùng trong năm 2026. Bộ Văn hóa Hàn Quốc lưu ý thời điểm đăng ký, cách chứng minh chi tiêu và quy định sử dụng có thể khác nhau giữa các địa phương, nên Hàn Quốc khuyến khích người dân cần kiểm tra kỹ trên cổng thông tin du lịch quốc gia Korea Travel trước khi đi.

0: Nếu nhìn rộng hơn, chính sách du lịch nửa giá không phải là động thái đơn lẻ mà nằm trong chiến lược lớn hơn của Hàn Quốc nhằm đưa người dân rời khỏi các tuyến du lịch quá quen thuộc để tìm đến những vùng đang mất dần, thiếu sức sống kinh tế nhưng có nhiều tài nguyên tự nhiên và văn hóa. Song song với việc hoàn tiền cho khách du lịch phổ thông, Hàn Quốc còn cổ vũ một xu hướng khác có khả năng tạo chi tiêu dài ngày hơn, đó là workation, tức là kết hợp làm việc từ xa với nghỉ dưỡng.
1: Theo cách phân loại được giới thiệu trong các tài liệu phổ biến của Hàn Quốc, workation có thể chia thành 3 nhóm lớn, kiểu đô thị, kiểu nghỉ dưỡng và kiểu nông thôn trải nghiệm truyền thống. Ý tưởng chung là thay vì chỉ nghỉ vài ngày rồi rời đi, người lao động có thể ở lại lâu hơn tại một điểm đến, vừa làm việc từ xa ban ngày, vừa sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm địa phương sau giờ làm. Đây là mô hình đặc biệt phù hợp với những địa bàn ven biển, miền núi hoặc các làng quê vốn khó cạnh tranh với Seoul về việc làm nhưng lại có lợi thế về cảnh quan và chất lượng nghỉ ngơi. Nhiều địa phương Hàn Quốc đã nắm bắt xu hướng này khá nhanh. Jeju là ví dụ tiêu biểu, khi địa phương này được giới thiệu là một trong những điểm workation nổi bật nhất với mạng lưới nhà lưu trú, không gian làm việc chung và cộng đồng du mục số phát triển khá sớm. Tài liệu của thành phố Seoul dẫn lại rằng số người tham gia workation tại Jeju đã lên tới khoảng 10.000 người và chính quyền đảo đang tiếp tục mở rộng thêm các văn phòng chia sẻ công cộng vì nhu cầu từ doanh nghiệp tăng cao. Cũng tại Songwipo, Jeju từng thí điểm không gian làm việc từ xa kỹ thuật số Island Work Labs, cho thấy chính quyền địa phương không chỉ quảng bá hình ảnh mà còn đầu tư trực tiếp vào hạ tầng làm việc.
0: Ở cấp độ hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan xúc tiến kinh tế Seoul đang vận hành chương trình Seoul Occasion dành cho người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Seoul, liên kết với nhiều điểm đến như Jeju, Yeosu và Yangyang.
1: Theo số liệu được công bố, những người tham gia có thể trải nghiệm gói khoảng 3 đến 4 ngày với chỗ ở, không gian làm việc và các chương trình trải nghiệm địa phương với mức chi phí vào khoảng 100.000 won. Khảo sát với 523 người tham gia năm 2023 cho thấy mức hài lòng tổng thể đạt 90%, tỷ lệ muốn tham gia lại đạt 96%, trong khi khảo sát với đại diện doanh nghiệp và bộ phận nhân sự cho thấy 75,4% nhận định tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên giảm sau khi tham gia. Những con số này cho thấy workation tại Hàn Quốc đang được nhìn nhận không chỉ là sản phẩm du lịch mà còn là một công cụ phúc lợi lao động và giữ chân nhân sự.

0: chỉ các địa phương du lịch nổi tiếng, khu vực nông thôn cũng đang được kéo vào làn sóng này. Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cho biết, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025 đã triển khai chương trình Rural Workation trên phạm vi toàn quốc, mở rộng thêm các điểm mới như Incheon, Gongseong, Namhae và Gyeongju, bên cạnh các điểm đang vận hành trước đó như Gangneung, Hongcheon, Jeonsuk, Sangju, Namwon. Người tham gia được hưởng ưu đãi tối đa 50.000 won mỗi người mỗi ngày làm việc, kèm theo bảo hiểm du lịch. Đồng thời, chính phủ cũng hỗ trợ tạo lập không gian làm việc và lưu trú thông qua quỹ hợp tác nông thôn đô thị. Điều này cho thấy Workation ở Hàn Quốc đang được thể chế hóa gần như một phần trong chính sách phục hồi nông thôn, chứ không còn là thử nghiệm nhỏ lẻ của vài doanh nghiệp công nghệ.
1: Tại một số địa phương cụ thể, Workation còn được gắn thẳng với chiến lược tái thiết điểm đến. Ở Buan của tỉnh Jeonbuk, chính quyền địa phương hiện có bộ phận phụ trách riêng về vận hành Workation, công bố cả dự án xây dựng không gian hạ tầng Workation, đồng thời hợp tác với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc để tổ chức các chuyến khảo sát cho doanh nghiệp quan tâm đến mô hình này.
0: Ở Gangwon, chính quyền tỉnh cũng đưa nội dung thúc đẩy Workation vào kế hoạch du lịch cấp tỉnh và gắn nó với chiến dịch năm du lịch Gangwon 2025-2026, cho thấy các vùng ven biển phía đông như Gangneung hay Yangjiang đang được xây dựng như những điểm lưu trú làm việc dài ngày, không chỉ là nơi đi biển cuối tuần. Nhìn từ tổng thể, Hàn Quốc đang thử một công thức khá rõ ràng. Với khách du lịch phổ thông, nhà nước dùng chính sách hoàn lại 50% chi tiêu để kéo người dân tới các vùng ít dân. Với nhóm lao động linh hoạt và doanh nghiệp, nhà nước cùng địa phương đầu tư vào Workation để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu chất lượng cao. Hai hướng đi này bổ trợ cho nhau, một bên kích cầu nhanh, bên kia tạo ra dòng người ở lâu hơn, có khả năng quay lại nhiều lần và gắn kết sâu hơn với địa phương. Nếu chương trình thí điểm năm 2026 cho kết quả tích cực, rất có thể Hàn Quốc sẽ còn mở rộng cả du lịch nửa giá lẫn mạng lưới Workation như hai mũi nhọn mới của chính sách du lịch vùng.

0: được tham vọng của Trump ở Greenland, châu Âu xử trí đại dịch COVID tốt hơn Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga. Tại Ukraine, châu Âu đã thay chân người Mỹ và mười mấy nước hợp tác với Pháp và Anh trong răn đe nguyên tử. Châu Lục tiến lên được thông qua các liên minh tình nguyện, 5-7 nước mở đầu và các nước khác đi theo.
1: Cũng theo Le Figaro, châu Âu đang đứng trước thách thức Mỹ rút dần khỏi NATO. Những đe dọa của chính quyền Trump đang được cụ thể hóa trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông, tiêu thụ số vũ khí tương đương nhiều năm sản xuất của Hoa Kỳ, số lượng 80.000 lính viễn chinh trú đóng ở châu Âu bị giảm dần.
0: Viễn cảnh này sẽ khiến cuộc thảo luận của Ngoại trưởng 32 quốc gia NATO tại Thụy Điển hôm nay và ngày mai thêm phần kịch tính. Châu Âu hoang mang sau khi ông Trump quyết định rút 5.000 quân nhân Mỹ khỏi Đức để trả đũa phát biểu của Thủ tướng Friedrich Merz hủy bỏ việc triển khai một tiểu đoàn trang bị hỏa tiễn Tomahawk. Bất ngờ còn lớn hơn khi Washington hoãn việc điều động một lữ đoàn 4.000 lính Mỹ đến Ba Lan. Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara đầu tháng 7 hứa hẹn sẽ còn gây go hơn. Pháp và Đức không từ chối việc san sẻ gánh nặng quốc phòng, nhưng khó chấp nhận những lời lăng mạ của ông Trump, coi Liên minh Bắc Đại Tây Dương là cọp chế. Việc rút 5.000 trong tổng số 36.000 quân Mỹ ở Đức không gây lo ngại bằng lỗ hổng được tạo ra bởi sự thiếu vắng hỏa tiễn Tomahawk. Hỏa tiễn này có thể đánh vào những mục tiêu đến 2.500 cây số, là trụ cột trong chiến lược răn đe với Moscow. Phải mất 10 năm để triển khai hỏa tiễn tầm xa, còn mối đe dọa từ Nga có thể trở thành sự thật trước năm 2030. Không chỉ có Nga, Liberation báo động, Iran là mối đe dọa dai dẳng cho châu Âu về khủng bố. Hôm thứ Tư, vệ binh cách mạng đe dọa mở rộng chiến tranh ra xa khỏi vùng Trung Đông.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự. Tiếp Trump và Putin, Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ do Minh Anh biên soạn.
2: Tạp chí Tiêu Điểm.
3: Thưa quý vị, trong vòng chưa đầy một tuần, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt tiếp đón hai nguyên thủ hàng đầu thế giới khác, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguyên thủ Nga Vladimir Putin. Nhưng trước khi diễn ra hai cuộc gặp thượng đỉnh, Trung Quốc đã lần lượt trải thảm đỏ đón nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ khác, từ Anh, Pháp, Đức cho đến Canada và sắp tới đây là Tổng thống Brazil. Liệu lời mời đến Bắc Kinh có trở thành một tấm vé được săn đón nhất hiện nay hay không? Một điều chắc chắn, chính quyền Trung Quốc đã khéo léo dàn dựng hai chuyến thăm thượng đỉnh vừa qua. Chuyến đi của ông Donald Trump đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ bị hoãn do chiến tranh Iran. Tương tự, Tổng thống Nga đã được đồng cấp Trung Quốc mời đến Bắc Kinh từ tháng 2 năm nay, nhưng lịch trình đã được thúc đẩy sớm hơn dự kiến. Nhưng sự trọng thị và những nghi lễ mà ông Tập Cận Bình dành cho hai đồng cấp hầu như không có gì khác. Cùng một đội tiếp đón danh dự, một cuộc duyệt binh và một buổi tiếp đón long trọng tại Đại lễ đường Nhân dân. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc liên tiếp đón hai nguyên thủ Mỹ và Nga trong cùng một tháng. Một mặt, những cuộc gặp này làm nổi rõ các nỗ lực của Bắc Kinh trong việc xử lý các mối quan hệ của mình đối với hai cường quốc Nga và Mỹ, đồng thời khẳng định vị thế như là một cường quốc thiết yếu trong một trật tự thế giới ngày càng bị phân mảnh. Mặt khác, hai cuộc thượng đỉnh này cũng cho thấy có những chuyển động trong tam giác chiến lược Nga-Mỹ-Trung được cho là một trong những bộ ba năng động nhất mang yếu tố quyết định cho việc định hình quỹ đạo hệ thống quốc tế đang có những biến đổi. Mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh những năm gần đây ngày càng được thắt chặt, trong khi quan hệ Mỹ-Trung chuyển sang thành một cuộc đối đầu gay gắt, đặc biệt là kể từ nhiệm kỳ 1 của ông Donald Trump. Tuy nhiên, những phát biểu của Tổng thống Mỹ trong cuộc họp với Tập Cận Bình hôm thứ Năm 14 tháng 5 vừa qua, khi nói rằng cả hai nhà lãnh đạo duy trì một mối quan hệ tuyệt vời, dài nhất chưa bao giờ có giữa các nguyên thủ của hai nước, đã cho thấy ông Trump cũng đang nhận ra một thực tế mới rằng Trung Quốc có một vị thế quan trọng và Hoa Kỳ không thể đánh bại. Và trong mối quan hệ Tây Ba này, vị trí của ba cường quốc trong tam giác cũng đang có sự thay đổi từ Nga, Mỹ, Trung sang thành Nga, Trung, Mỹ. Ở đó, Trung Quốc ngày nay chiếm một vị trí trung tâm và giữ một

0: vai trò chủ chốt, theo như nhận định từ nhà nghiên cứu Trịnh Vĩnh Niên, giáo sư ngành chính trị công, trường Đại học Hồng Kông, với trang South China Morning Post. Còn theo chuyên gia hàng đầu về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, bà Teresa Fallon, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, châu Âu và châu Á, trụ sở tại Brussels, trả lời kênh truyền hình Deutsche Welle nhận xét, cuộc gặp thượng đỉnh Trung Tập thể hiện một sự chấp nhận nhất định về hình thức G2, nghĩa là đó là một thế giới lưỡng cực, ở đó Hoa Kỳ nhìn nhận Trung Quốc như là một đối thủ ngang tầm. Bà giải thích.
1: The reality is that it's really a bipolar world.
2: Chính quyền Trump đã cho phép điều đó xảy ra. Dưới thời Tổng thống Obama, khi Trung Quốc muốn được coi là đối tác ngang hàng, họ đã phản đối kịch liệt và nói, không, không, đây không phải là thượng đỉnh G2, từ ngữ Trung Nguyên văn. Vì vậy mà giờ đây, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch âm thầm, mặc dù điều đó vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Người ta thấy Trump tỏ ra thân thiện và ông Tập vẫn giữ sự điềm tĩnh và không mấy gì nồng ấm.
0: Dù vậy, nhà nghiên cứu về chính sách Trung Quốc cũng cho rằng ông Donald Trump đã mắc sai lầm khi trong các cuộc họp tại Bắc Kinh đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan là một con bài mặc cả, điều mà chưa một tổng thống Mỹ nào khác thực hiện. Bà nhận định thêm.
1: So by doing that, he's kind of chipping away.
2: Bằng cách làm như thế thì ông Trump đang làm suy yếu dần các thỏa thuận đã được thiết lập và nguyên trạng ở eo biển Đài Loan. Ông ấy đang đưa ra những tín hiệu trái ngược và tất cả các đồng minh trong khu vực đang theo dõi cẩn trọng. Điều này có ý nghĩa gì cho họ? Liệu họ có phải thận trọng hơn với Trung Quốc hay không? Liệu sự cẩn trọng này cuối cùng có biến thành sự nhượng bộ hay không? Giờ còn phải chờ xem, bởi vì lập trường của Trump là khá bất ổn.
0: Chính sự bất nhất này của ông Trump trong hồ sơ Đài Loan và chiến lược đối với Trung Quốc đã khiến nhiều nước khác, kể cả các nước đồng minh trên thế giới, cảm thấy bất an. Điều này giải thích vì sao những nhà lãnh đạo các nước đó cố gắng tiếp cận trực tiếp với ông Tập Cận Bình. Và hiện tượng này mang lại cảm giác mọi thứ đang tăng tốc, theo như nhận xét của bà Teresa Fallon. Chỉ có điều như quan sát từ giới phân tích, đến Bắc Kinh lần này, cả hai nguyên thủ Nga và Mỹ đều trong thế yếu, vào lúc cả Nga lẫn Mỹ đều đang bị lún sâu trong các cuộc chiến tranh do chính họ gây ra. Bất chấp những màn chào đón long trọng, cả hai phái đoàn Nga và Mỹ đều ra về với những thỏa thuận ít ỏi, không như kỳ vọng. Ở đây, một lần nữa, ông Tập Cận Bình đã thể hiện rõ khả năng làm chủ tình thế và không phải là người dễ dàng bỏ lỡ cơ hội áp đặt các điều khoản của mình. Với hồ sơ đường ống dẫn sức mạnh Siberia 2 của Nga, ông Tập tiếp tục trì hoãn các cuộc đàm phán, trong khi đồng cấp Nga trước khi đến Bắc Kinh rất kỳ vọng đạt được một thỏa thuận và lúc kinh tế Nga đang gặp khó khăn do các lệnh cấm vận của phương Tây và những đòn tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng. Sự từ chối ở đây không phải là dứt khoát, nhưng nó thậm chí còn tệ hơn. Người phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng cuộc đàm phán có tiến bộ lớn, sự hiểu biết chung về các thông số chính của tuyến đường trước khi phải thừa nhận rằng vẫn cần phải thống nhất một số chi tiết và rằng chưa có thời hạn thực hiện nào được đề cập. Nói một cách khác, ông Tập Cận Bình chưa chấp thuận. Ông Putin trở về Moscow với bàn tay không. Bà Teresa Fallon lưu ý, Trung Quốc luôn là một nhà đàm phán cứng rắn. Họ thực sự hiểu rằng họ đang nắm giữ Nga trong tay và họ sẽ không chỉ tử tế mà dễ dàng nhượng bộ, ông Putin hết lời dẫn. Với Donald Trump, cùng một thái độ và sự lạnh lùng mang tính chủ quyền, Tổng thống Mỹ đã đến đề nghị người bạn lớn của mình giúp ông mở khóa eo biển Hormuz. Bắc Kinh, một đồng minh của Tehran và là khách hàng lớn của dầu khí Iran, có đủ đòn bẩy cần thiết. Nhưng Tập Cận Bình đã không sử dụng. Ông Trump ra về với một số hợp đồng, lời hứa và những lời nói suông. Tại eo biển Hormuz, mọi thứ vẫn không thay đổi. Nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh không vội vàng. Ông có đủ khả năng để chờ đợi và quan sát đối thủ của mình ngày càng mất kiên nhẫn. Chính điều này cho thấy ông đã vươn lên một đẳng cấp khác theo như quan sát của Le Point. Nhìn chung, theo quan điểm của chuyên gia Teresa Fallon, thì Trung Quốc hiện nay là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Mỹ, đặc biệt là trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Và trong cuộc đua này, ai thắng cuộc sẽ trở thành lãnh đạo thế giới. Và đây là điều mà Trung Quốc cũng như là Mỹ đang nỗ lực hướng đến. Dù vậy, vị giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, châu Âu và châu Á nhìn nhận hiện tại có một tam giác chiến lược giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Bà nói,
1: At least that's what my impression is from these meetings. But
2: ít nhất đó là cảm nhận của tôi từ những cuộc gặp này. Nhưng rõ ràng, Nga là phần ngắn nhất của tam giác đó. Và Trung Quốc sẽ sử dụng Nga để thực sự tiến quân, vì Nga chống phương Tây. Vì vậy, Trung Quốc và Nga cùng có chung mục tiêu chống phương Tây. Và điều đó có lợi cho cả hai bên, vì họ có chung đường biên giới dài. Như học giả Trung Quốc nói với tôi, rằng lý do chúng ta phải tiếp tục ôm Nga là vì chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh. Vì vậy, chúng ta cần Nga trong trại của mình, chứ không phải ở ngoài trại. Vì vậy, bất kỳ điều gì xảy ra, tôi nghĩ Trung Quốc muốn thấy nước Nga yếu hơn, vì khi đó họ có thể nhận được nhiều thứ hơn từ Nga, nhiều công nghệ hơn, nhiều quyền tiếp cận với Bắc Cực. Có thể là các thỏa thuận năng lượng tốt hơn. Điều đó phù hợp với mục tiêu của Trung Quốc trong thế giới mà Mỹ đang dồn hết năng lượng, sự chú ý và tên lửa vào Iran.
0: Chuyên gia Teresa Fallon kết luận, khi tập trung vào các khu vực khác trên thế giới, Trung Quốc đang tiếp tục đà tiến và tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Xin trích, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác. Rogoffron, theo bà, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác. Trung Quốc đã đảo ngược tình thế và việc khiến mọi người đổ xô đến gặp Tận Bình dường như thật sự có lợi cho Trung Quốc. Hết lời dẫn.
3: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Tiếp Trump và Putin, ông Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí xã hội với đề tài Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu, mở rộng mô hình Workcation, tạp chí do Trần Công biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.

0: trong nỗ lực ứng phó với tình trạng suy giảm dân số ở nông thôn và phân bổ lại dòng khách du lịch ngoài các đô thị lớn, chính phủ Hàn Quốc năm 2026 bắt đầu triển khai mạnh hơn những chính sách đưa du khách đến các địa phương ít dân bằng ưu đãi tài chính trực tiếp. Trọng tâm của chính sách là chương trình thí điểm hỗ trợ kỳ nghỉ yêu địa phương, thường được gọi là du lịch nửa giá, cho phép người dân được hoàn lại 50% chi phí du lịch khi tới các vùng nông, ngư, thôn suy giảm dân số, qua đó vừa kích cầu tiêu dùng tại chỗ, vừa tạo động lực để du khách quay lại lần sau. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, chương trình này được bố trí ngân sách 6,5 tỷ won và trong đợt đầu đã chọn 16 địa phương tham gia trong nửa đầu năm 2026. Danh sách gồm Pyeongchang, Yongwon, Hinsong của tỉnh Gangwon, Jecheon của tỉnh Chungbuk, Gochang của tỉnh Jeonbuk, Gangjin, Yongkwang, Haenam, Gohung, Wando, Yongam của tỉnh Jeonnam, cùng Mirang, Hatong, Hapcheon, Gochang và Namhae của Gyeongnam. Chính phủ cũng cho biết sẽ tuyển thêm 4 địa phương nữa trong nửa cuối năm, trước khi xem xét mở rộng chương trình từ năm 2027 dựa trên kết quả thí điểm.
1: Về cách thức hỗ trợ, du khách sẽ không nhận tiền mặt trực tiếp mà được hoàn lại bằng phiếu quà tặng địa phương trên điện thoại. Mức hỗ trợ tối đa là 100.000 won đối với cá nhân và 200.000 won đối với nhóm từ 2 người trở lên. Điều đáng chú ý là khoản hoàn này chỉ được sử dụng ngay tại địa phương, tại các cửa hàng liên kết hoặc các kênh bán đặc sản bản địa, nên dòng tiền du lịch được giữ lại trong khu vực thay vì chảy ngược với các nền tảng lớn hoặc đô thị trung tâm. Đây chính là điểm cho thấy mục tiêu của Seoul không chỉ là tăng lượng khách mà còn muốn biến du lịch thành công cụ nuôi lại kinh tế địa phương.
0: Chương trình dự kiến vận hành chính thức từ tháng 4 đến cuối tháng 6 năm 2026, sau giai đoạn chuẩn bị của từng địa phương. Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên, nộp kế hoạch du lịch trước để chính quyền sở tại xét duyệt, sau đó mới đi du lịch, lưu lại chứng từ chi tiêu, rồi nộp hồ sơ xác nhận để được hoàn 50% chi phí. Phiếu quà tặng sau khi được hoàn phải dùng trong năm 2026. Bộ Văn hóa Hàn Quốc lưu ý thời điểm đăng ký, cách chứng minh chi tiêu và quy định sử dụng có thể khác nhau giữa các địa phương. Nên Hàn Quốc khuyến khích người dân cần kiểm tra kỹ trên cổng thông tin du lịch quốc gia Korea Travel trước khi đi.

0: Nếu nhìn rộng hơn, chính sách du lịch nửa giá không phải là động thái đơn lẻ mà nằm trong chiến lược lớn hơn của Hàn Quốc nhằm đưa người dân rời khỏi các tuyến du lịch quá quen thuộc để tìm đến những vùng đang mất dần, thiếu sức sống kinh tế nhưng có nhiều tài nguyên tự nhiên và văn hóa. Song song với việc hoàn tiền cho khách du lịch phổ thông, Hàn Quốc còn cổ vũ một xu hướng khác có khả năng tạo chi tiêu dài ngày hơn, đó là workation, tức là kết hợp làm việc từ xa với nghỉ dưỡng.
1: Theo cách phân loại được giới thiệu trong các tài liệu phổ biến của Hàn Quốc, workation có thể chia thành 3 nhóm lớn, kiểu đô thị, kiểu nghỉ dưỡng và kiểu nông thôn trải nghiệm truyền thống. Ý tưởng chung là thay vì chỉ nghỉ vài ngày rồi rời đi, người lao động có thể ở lại lâu hơn tại một điểm đến, vừa làm việc từ xa ban ngày, vừa sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm địa phương sau giờ làm. Đây là mô hình đặc biệt phù hợp với những địa bàn ven biển, miền núi hoặc các làng quê vốn khó cạnh tranh với Seoul về việc làm nhưng lại có lợi thế về cảnh quan và chất lượng nghỉ ngơi. Nhiều địa phương Hàn Quốc đã nắm bắt xu hướng này khá nhanh. Jeju là ví dụ tiêu biểu, khi địa phương này được giới thiệu là một trong những điểm workation nổi bật nhất với mạng lưới nhà lưu trú, không gian làm việc chung và cộng đồng du mục số phát triển khá sớm. Tài liệu của thành phố Seoul dẫn lại rằng số người tham gia workation tại Jeju đã lên tới khoảng 10.000 người và chính quyền đảo đang tiếp tục mở rộng thêm các văn phòng chia sẻ công cộng vì nhu cầu từ doanh nghiệp tăng cao. Cũng tại Songwipo, Jeju từng thí điểm không gian làm việc từ xa kỹ thuật số Island Work Labs, cho thấy chính quyền địa phương không chỉ quảng bá hình ảnh mà còn đầu tư trực tiếp vào hạ tầng làm việc.
0: Ở cấp độ hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan xúc tiến kinh tế Seoul đang vận hành chương trình Seoul Occasion dành cho người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Seoul, liên kết với nhiều điểm đến như Jeju, Yeosu và Yangyang.
1: Theo số liệu được công bố, những người tham gia có thể trải nghiệm gói khoảng 3 đêm 4 ngày với chỗ ở, không gian làm việc và các chương trình trải nghiệm địa phương với mức chi phí vào khoảng 100.000 won. Khảo sát với 523 người tham gia năm 2023 cho thấy mức hài lòng tổng thể đạt 90%, tỷ lệ muốn tham gia lại đạt 96%, trong khi khảo sát với đại diện doanh nghiệp và bộ phận nhân sự cho thấy 75,4% nhận định tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên giảm sau khi tham gia. Những con số này cho thấy workation tại Hàn Quốc đang được nhìn nhận không chỉ là sản phẩm du lịch, mà còn là một công cụ phúc lợi lao động và giữ chân nhân sự.

0: Không chỉ các địa phương du lịch nổi tiếng, khu vực nông thôn cũng đang được kéo vào làn sóng này. Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cho biết, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025 đã triển khai chương trình Rural Vacation trên phạm vi toàn quốc, mở rộng thêm các điểm mới như Incheon, Gongseong, Namhae và Gyeongju, bên cạnh các điểm đang vận hành trước đó như Gangneung, Hongcheon, Jeonsuk, Sangju, Namwon. Người tham gia được hưởng ưu đãi tối đa 50.000 won mỗi người mỗi ngày làm việc, kèm theo bảo hiểm du lịch. Đồng thời, chính phủ cũng hỗ trợ tạo lập không gian làm việc và lưu trú thông qua quỹ hợp tác nông thôn đô thị. Điều này cho thấy workcation ở Hàn Quốc đang được thể chế hóa gần như một phần trong chính sách phục hồi nông thôn, chứ không còn là thử nghiệm nhỏ lẻ của vài doanh nghiệp công nghệ.
1: Tại một số địa phương cụ thể, workcation còn được gắn thẳng với chiến lược tái thiết điểm đến. Ở Buan của tỉnh Jeonbuk, chính quyền địa phương hiện có bộ phận phụ trách riêng về vận hành workcation, công bố cả dự án xây dựng không gian hạ tầng workcation, đồng thời hợp tác với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc để tổ chức các chuyến khảo sát cho doanh nghiệp quan tâm đến mô hình này.
0: Ở Gangwon, chính quyền tỉnh cũng đưa nội dung thúc đẩy workcation vào kế hoạch du lịch cấp tỉnh và gắn nó với chiến dịch năm du lịch Gangwon 2025-2026, cho thấy các vùng ven biển phía đông như Gangneung hay Yangjiang đang được xây dựng như những điểm lưu trú làm việc dài ngày, không chỉ là nơi đi biển cuối tuần. Nhìn từ tổng thể, Hàn Quốc đang thử một công thức khá rõ ràng. Với khách du lịch phổ thông, nhà nước dùng chính sách hoàn lại 50% chi tiêu để kéo người dân tới các vùng ít dân. Với nhóm lao động linh hoạt và doanh nghiệp, nhà nước cùng địa phương đầu tư vào workcation để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu chất lượng cao. Hai hướng đi này bổ trợ cho nhau. Một bên kích cầu nhanh, bên kia tạo ra dòng người ở lâu hơn, có khả năng quay lại nhiều lần và gắn kết sâu hơn với địa phương. Nếu chương trình thí điểm năm 2026 cho kết quả tích cực, rất có thể Hàn Quốc sẽ còn mở rộng cả du lịch nửa giá lẫn mạng lưới workcation như hai mũi nhọn mới của chính sách du lịch vùng.

Kính thưa quý vị, chương trình của Akhafi tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Mục theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz được hay không? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin về điểm báo như thường lệ là mục tạp chí văn hóa của Gia Trình với chủ đề tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, những bí ẩn và thuyết âm mưu. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Phan Minh, Chi Phương, Minh Phương và Thùy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, 21 tháng 5, 2026. Chính quyền Iran xem xét đề xuất hòa bình mới của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với Tổng thống Đài Loan. Đức đề xuất Ukraine tham gia Liên Âu với tư cách thành viên liên kết. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề Cuba? Mục theo dòng thời sự, liệu Iran có thể thu phí cáp ngầm Internet qua eo biển Hormuz hay không? Kính thưa quý vị, chính quyền Iran ngày hôm qua thông báo đang xem xét đề xuất hòa bình mới của Hoa Kỳ qua trung gian Pakistan, trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump thì cảnh báo tình hình hiện nay căng thẳng tột độ giữa khả năng đạt được một thỏa thuận hoặc tái bùng phát xung đột quân sự.
1: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghai được AFP trích dẫn cho biết đã nhận được và đang xem xét đề xuất mới từ phía Hoa Kỳ, nhưng đồng thời bày tỏ sự hoài nghi lớn đối với Washington. Ông tái khẳng định các đòi hỏi của Cộng hòa Hồi giáo, bao gồm việc Hoa Kỳ giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và chấm dứt phong tỏa các cảng của nước này. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump để ngỏ cánh cửa ngoại giao với Tehran và khẳng định ông không vội vàng. Ông nói xin trích, chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc chúng ta đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn, nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Tình hình rất mong manh, bởi nếu chúng ta không nhận được câu trả lời thỏa đáng, mọi việc có thể diễn ra rất nhanh chóng, hết lời dẫn. Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh, một thỏa thuận với Iran sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, năng lượng và sinh mạng, và dự đoán thỏa thuận có thể được